מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אומרים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק הורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק, לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו בעצמו.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. לילה שני של מהלומות צבאיות בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי. חיל האוויר של ארצות הברית תקף הלילה בשטח איראן באזורים הסמוכים למצר ההורמוז, בין היתר בעיר הנמל סיריק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר ברשת טרוס, אם איראן תחצה את הגבול, הרפובליקה האסלאמית תחדל מלהתקיים. מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש שוב בידי טהרן. ייתכן שנגיע לנקודה שבה כבר לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה שהתחלנו באופן צבאי. כך טראמפ, זאת לאחר שבמהלך סוף השבוע רמז על הבאות.
1: Do you consider the ceasefire to still be in place?
2: I don't like the fact that they took a shot. Yesterday, actually four, we knocked down three at a ship, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
1: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
2: Will they respond? You're going to find out.
0: כך טראמפ במהלך סוף השבוע, הוא נשאל האם הפסקת האש עדיין בתוקף מבחינתו, וענה, אני לא אוהב את העובדה שהם, איראן, ירו אתמול לעבר ספינה וגרמו לנזק, הם לא צריכים לעשות את זה. האם ארצות הברית תגיב? טראמפ השיב, אתם תגלו, וכאמור, הלילה ארצות הברית הגיבה. בתגובה, שגרה איראן מתקפת טילים ורחפנים לבסיסים אמריקנים בקווייט ובחרן. משמרות המהפכה הזהירו, כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של המסע ומתן. התקיפות של וושינגטון לא פותרות את סוגיית שליטתנו בהורמוז, כך משמרות המהפכה של איראן. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח אמש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאחר חתימת הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. אאון הפציר בוושינגטון לסייע במניעת הפרות ישראליות את ההסכם ובלחץ על ירושלים לסגת מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, כך נמסר בהצהרה רשמית מלשכתו. בינתיים בקואליציה ובאופוזיציה תוקפים את הסכם ההבנות. ראש האופוזיציה יאיר לפיד האשים כי ההסכם מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה. חבר הקבינט השר לביטחון לאומי תמר בן גביר קינה את ההסכם טעות גדולה, וביקש מראש הממשלה לכנס את הקבינט להצבעה על פרטי ההסכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את ההסכם במסיבת עיתונאים אמש.
3: השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי מסע ומתן ישיר בין ישראל לבנון, בתיווכה של ארצות הברית, הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות.
0: בלבנון, פעילי חיזבאללה המשיכו לחסום הלילה כבישים במחאה על ההסכם. צבא לבנון התפרס באזורי המתיחות והכריז כי לא יאפשר להפר את הסדר הציבורי. יושב ראש הפרלמנט של לבנון, נבי ברי, המקורב לחיזבאללה, הזהיר אתמול מפני מלחמת אחים וקרא לציבור להיזהר. עוד במסיבת העיתונאים מאמש, ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר על כוונתו להקים ממשלה לאומית רחבה.
3: וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. לא ממשלה, ממשלה צרה, ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות ערביות, אלא ממשלה לאומית רחבה. כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכן.
0: שר החוץ גדעון סער מהר לברך ומסר, אין עוד מקום לפוליטיקה של חרמות ופסילות. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט מסר, ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, לא ראוי להטיף מוסר על אחדות. חלה עזם ואימן חר מאבו סנן טבעו למוות אתמול אחר הצהריים בנהר הירדן. הנערות בנות ה-13 הגיעו למקום בטיול, במסגרת טיול משפחתי. נערה אחרת שהייתה אימן דיווחה על היעדרותן, ולאחר חיפושים נרחבים של כוחות משטרה, חילוץ והצלה, הן נותרו ללא רוח חיים. צעיר כבן 20 נהרג וצעיר נוסף נפצע קשה באירוע ירי הלילה בטייבה. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו של הצעיר בן ה-20 במקום ופינו את הפצוע השני לבית החולים מאיר בכפר סבא. במשטרה מעריכים שמדובר בסכסוך בתוך המשפחה. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה מוליכה על ירדן במחצית 2-0, אוסטריה באותו הבית ואלג'יריה בתוצאה של תיקו 1 במחצית. מוקדם יותר הלילה, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה ועלתה מהמקום הראשון בבית 12. היא תפגוש בשלב 32 האחרונות את קונגו, שרשמה הפלה היסטורית לאחר ניצחון 3-1 על אוזבקיסטן. חלוץ אנגליה, הארי קיין, יודע שהעבודה רק מתחילה.
4: We're really pleased. We obviously want to top the group and finish with a win in a few days, and it'll be important to do that for the momentum of the rest of the tournament. The tournament's into two stages, the group stage and then the knockout. We've pretty much done the first part, and then we get through Saturday, and then obviously the second part and the business end start.
0: אנחנו מרוצים, מובן שרצינו להוביל את הטבלה ולנצח, בעוד כמה ימים נצטרך לעשות זאת שוב בשביל המומנטום, להמשיך בטורניר שמתחלק לשניים, שלב הבתים והנוקאוט. ביצענו די טוב את החלק הראשון, ובקרוב יגיע החלק השני, והדבר האמיתי יתחיל, כך הארי קיין. עוד הלילה, קרואטיה ניצחה את גאנה 2-1, שתיהן תעלנה לשלב הבא, קרואטיה תפגוש את פורטוגל, גאנה עלתה מהמקום השלישי ותתמודד מול קולומביה שסיימה בתיקו 0, מאכזב עם פורטוגל. מזג האוויר אצלנו, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: גלגלץ. בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: פתאום היה לי כל כך טוב. שולה חן, בתרגום של אריק איינשטיין לרולינג סטונס. ככה אנחנו פותחים את הבוקר ואת השבוע בגלגלץ. בוקר של יום ראשון, מתחיל עוד שבוע. אז אני מקווה שאצלכם השבוע החדש הזה מגיע אחרי סופש טוב, שהצלחתם לנוח ולאגור כוחות. יכולים גם בזמנכם לספר לנו איך העברתם אותו. ובינתיים אנחנו נפתח את השעה הזו לבוקר הזה, שמלאה בהרבה מוזיקה רגועה וכיפית להתחיל איתה את היום. אז תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו טוב. אני בת אור צגאי, ומכאן אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של אמיר דדון. את השיר הזה נתן גושן כתב והלחין, וברגע שאמיר דדון שמע אותו, הוא ישר שאל כזה, תגיד, מה עושים עם השיר? מה אתה מתכוון לעשות איתו? מאוחר יותר הוא גם היה קצת יותר ישיר, וביקש מנתן גושן לבצע את השיר. וככה זה קרה. יצא גם חרוז, ישיר, שיר. רחובות ריקים.
1: זה

That's so true, Gracie Abrams. 6:18 דקות, אתם על גלגלץ. אמרתי כבר בבוקר, אתם יודעים, פתחנו בוקר של יום ראשון, שבוע חדש, אבל אתם יודעים מה אומרים בשפה הצבאית היומיומית על היום הזה? לא הרבה דברים טובים. כל מיני כינויים מיוחדים, ראשון, יום שביזות, אני מאמינה שזה נמשך גם באזרחות בכל מיני מונחים שונים, על אף ש... גילוי נאות, אני די מחבבת את יום ראשון, אני מאמינה שאני לא היחידה, אבל השיר הזה בא בול לשעה מוקדמת בבוקר, בול ליום ראשון, ג'יין בורדו, תנו לנמנם.

הכי יפה בעולם, נאור כהן. 6:26 כאן בגלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו שניים כרגע. כביש מספר 6 לדרום, עמוס ממחלף אליקים עד מנהרות נילי, ובכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום. זה הכל, סעו ברוגע בזהירות. אם יש לכם משהו נוסף להדכן אותנו שאולי אנחנו פספסנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם מלקום טוד. זה שיר חדש אצלנו בגלגלץ, אבל לא חדש באופן כללי. את השיר הזה הוא הוציא בפעם הראשונה ב-2023 כחלק מהמיקסטייפ שלו, ושנה לאחר מכן הוא הוציא אותו שוב כחלק מהאלבום הראשון שלו. ומשהו קרה במרץ האחרון, והוא ככה התפוצץ לאט לאט, קורה הרבה לאחרונה. זה נקרא Earrings.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מוזיקה, זה גלגלץ.

זאת הייתה קרולינה בשיתוף עם אורי בראונר קינרוט בשיר תפילה החדש שלהם. עכשיו 6:43, אתם על גלגלץ ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז ככה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. בכביש מספר 6 לדרום יש עומס ממחלף אליקים עד מנהרות נילי. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה לצפון יש עומס נועה מגן רווה עד גבעת שמואל. וכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. זה הכל, סעו ברוגע וזהירות, בנחת. בואו נתחיל את הבוקר ואת השבוע הזה בטוב. ומכאן... One day I'll fly away. זה השיר שאנחנו ממשיכים איתו. ככה זה הולך.

מטיריאל לאבר, סיאנה ספיירו. עד התו האחרון, היא מביאה אותנו לסוף השעה שלנו כאן בגלגלץ לבוקר הזה. תודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה הגלה, כלום המפיקה באולפן, אלברט אלגרבלי על הסאונד. אני בת אור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז, אנחנו עם תמר ריילי, בחיבק. שיהיה לכם בוקר טוב, יום טוב, ושבוע טוב, רק טוב.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי, הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים

0: הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: שבע בגלי צהל. שוב הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה באיראן, איראן תקפה בבחריין ובקווייט. בדקות האחרונות שוב אזעקה בבחריין. נדווח. מסגרת של הסכם.
4: השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל.
3: לאחר חתימת ההסכם עם לבנון, גינויים גם בקואליציה וגם באופוזיציה. בצפון שומרים על אופטימיות.
5: זה נראה לי תלוש. לא מרגישה שהשתנה משהו בתחושת הביטחון, ואם זה יתקדם, אז אפילו מחמיר, נחשב ונראה.
3: ובלבנון חוששים ממלחמת אזרחים, נדווח ונהיה עם תושב קיבוץ הגושרים דהור גביש. 50 שנה למבצע אנטבה, לאחר פרסום הפרוטוקולים, השיחות והמסמכים מאחורי מבצע החילוץ המפורסם בתולדות המדינה, נהיה עם סורין הרשקו, לוחם בגדוד 890 של הצנחנים שנפצע קשה במבצע. וגם, המסילה המזרחית נפתחה.
6: אירוע עצום לחבר את המשולש והשרון למערכת כל כך חשובה, זה לא רק תשתית תחבורתית. זה בעצם אירוע שחולל סביבו שינוי.
3: אבל מה זה אומר? האם ההתקדמות בכל זאת נעצרה במקום?
7: הדרך להגיע לתחנת הרכבת היא ארטילאית.
6: משהו תפספס בדרך בכל העשייה הטובה הזו.
3: כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור תביא את הקולות מהתחנה. בוקר טוב ישראל.
8: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
3: בוקר טוב ישראל, הכותרות. בבחריין נשמעו שוב בדקות האחרונות אזעקות. מוקדם יותר, איראן תקפה בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט. זאת לאחר שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף זה הלילה השני ברציפות בסמוך למצר הורמוז ובשטח המצר עצמו, בין היתר בעיר הנמל סיריק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים. אם איראן תחצה את הגבול, הרפובליקה האסלאמית תחדל מלהתקיים. מטוסי ארצות הברית, כתב טראמפ, תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש. שוב, ייתכן שנגיע לנקודה שבה לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה שהתחלנו באופן צבאי, כך טראמפ.
9: Do you consider the ceasefire to still be in place?
10: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three at a ship, and it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
9: Will the U.S.
10: I mean, you'll find out.
9: Will the U.S. respond? What is your message to Iran?
10: Will they respond? You're going to find out.
3: בסוף השבוע אני שאל טראמפ האם הפסקת האש עדיין בתוקף, והוא השיב, אני לא אוהב את העובדה שהם ירו על ספינה וגרמו לנזק, הם לא צריכים לעשות את זה. כשנשאל האם ארצות הברית תגיב, השיב, אתם תגלו, כאמור הלילה שוב חילופי מעלומות צבאיות בין ארצות הברית לאיראן. ההסכם בין ישראל ללבנון. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והפציר בו לסייע במניעת הפרות ישראליות של ההסכם ובהפעלת לחץ על ירושלים לסגת מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון. כך נמסר בהצהרה רשמית מלשכת אאון. בקואליציה ובאופוזיציה תוקפים את הסכם המסגרת. ראש האופוזיציה יאיר לפיד האשים כי ההסכם מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מכנה את המהלך טעות גדולה ודרש מראש הממשלה לכנס את הקבינט להצבעה. נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את ההסכם במסיבת עיתונאים וכינה אותו הישג היסטורי. וראש הממשלה גם הצהיר אמש על כוונתו להקים אחרי הבחירות ממשלה לאומית רחבה.
4: וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. לא ממשלה, ממשלה צרה, ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות ערביות, אלא ממשלה לאומית רחבה. כי בכלל כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו.
3: שר החוץ גדעון סער ברח, ומסר אין עוד מקום לפוליטיקה של חרמות ופסילות. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר מסר, ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, לא ראוי להטיף מוסר על אחדות. המשטרה גילתה בדקות האחרונות גופת גבר בסמוך למנהרת לגוארדיה, בשל כך נסגרה המנהרה לתנועה ממערב למזרח, אבל במשטרה מדגישים אין חשד לפלילים.
11: ניסינו לאתר גם בצלילות וגם בסריקות על הגדות, לקח כמה שעות אבל בסוף מצאנו אותם. חשוב באמת להגיד לכולם, תשחו, תבואו, תהנו, ואתם במקומות שמוכרזים לשחייה.
3: וזהו תפצר יאיר אל קיים, מפקד מחוז הצפון בשירותי הכיבוי והצלה, לאחר מציאתן של חלה עזם ואימן חר מהבוסנן ללא רוח חיים אתמול בשעות הערב בנהר הירדן. הילדות בנות ה-13 הגיעו למקום במסגרת טיול משפחתי, נסחפו למים וכאמור נמצאו ללא רוח חיים כעבור כמה שעות. הלילה בטייבה צעיר כבן 20 נהרג ונוסף נפצע קשה באירוע ירי. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו של בן ה-20 במקום ופינו את הפצוע השני כאמור במצב קשה לבית החולים מאיר בכפר סבא. במשטרה מעריכים שהרקע הוא סכסוך במשפחה. גביע העולם בכדורגל 2026, ארגנטינה ניצחה את ירדן 3-1, אלג'יריה ו... אוסטריה נפרדו בטקו 3, והתוצאה הזו קבעה שאיראן מודחת משלב הבתים במונדיאל. אלג'יריה ואוסטריה שנפרדו בטקו 3 עלו שתיהן לשלב הבא, יחד עם ארגנטינה שעולה מראשות הבית. מוקדם יותר, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה ועלתה מהמקום הראשון בבית 12 לשלב 32 הגדולות, שם תפגוש את קונגו שרשמה הפלה היסטורית לאחר ניצחון 3-1 על אוזבקיסטן. קרואטיה ניצחה את גאנה 2-1, שתיהן עולות לשלב הבא. קרואטיה תפגוש את פורטוגל, גאנה עלתה מהמקום השלישי ותתמודד מול קולומביה, שסיימה אמש בתיקו 0 מול רונלדו וחבריו. עכשיו גלגלצ והתחזית.
12: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
3: בכביש 6 דרומה יש עומס נועה ממחלף אליקים עד מנהרות נילי, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום, בכביש גאה לצפון יש עומס נועה מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. נחזור שוב, מנהרת לגוארדיה סגורה לתנועה ממערב למזרח בשל מציאת גופת גבר במקום. אין חשד לפלילים בשלב זה, אבל כאמור עומסי תנועה כבדים במקום. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: גלגלץ.
13: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
14: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום, מה העניינים, מה קורה, מה שלומכם, שבוע חדש אנחנו פותחים פה ביחד, ובוקר טוב לאלברט אלגרבלי שהוא הטכנאי, בני כבודי הוא עורך את הדיווחים, איפה היא פה, היא הלכה? הילדה שלי? שני שטיבלמן, הנה היא, שני שטיבלמן, היא מפיקה באולפן, אוח, נחת. שני שטיבלמן השתחררה, מה, לפני שנה? שני השתחררה לפני שנה, והיא באה לעשות פה מילואים, כדי שכל המפיקים של גלגלת, יש להם איזה משהו היום, איזה טיול, ואני מאוד מתרגשת שאת פה, אני אוהבת אותך, כמה זמן לא התראינו, ראיתי את ההורים שלך. טוב, טיילר סוויפט עכשיו. I knew it, I knew it, you. I knew it, I knew you.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה?
1: בוקר, שבוע חדש, שבוע של סיום בתי הספר.
0: נכון. וואי, זה כמו סודוקו.
1: בגלל זה באת בחולצה לבנה, את כבר באווירה של השבוע, שאני לא אשכח להגיד לילדים.
0: תשמע, המרדף אחרי החולצה הלבנה, החולצה הטורקיז, חולצה שחורה, יש...
1: כל כך הרבה פרידות.
0: גם המסיבות.
1: פרידות מרגשות, אבל זה...
0: מאוד.
1: איזה קטע. אבל הרבה ממשיכים, וכל מיני קייטנות, וחוטים כן. סייעת בגן שולי, כן. וממשיכים, היא בכלל עד אוגוסט עובדת, ימים ארוכים, וכן, כן.
0: יש כל
1: יש
0: מיני.
1: יש מסגרות,
0: ויש גם פרידות, נגיד עמוס סיים כיתה ו', מסיים כיתה ו'.
1: זה פרידה.
0: זה פרידה ככה מכל המאמרות.
1: כאילו בלתי נמנעת, אבל היא קצת קשה יחסית, נגיד מכיתה ב' ג'.
0: היא קצת כל כך מרגשת. את הפרידה הזאת כי טוב, הצוות הכי טוב בעולם יש לנו וכל כך התרגשו בעצמן מדהימות, פשוט מדהימות.
1: זה הזמן להודות למורים.
0: כל הזמן צריך להודות למורים. אתה רוצה שנשמור את זה לרבע לשמונה, שהם יהיו בכיתות, הם יהיו במכוניות?
1: ביסודי לומדים עד היום האחרון, נכון? אין כזה כמו בתיכוניסטים, אתה יודעת, כבר שבוע לפני.
0: אני גם חושבת שאנחנו בשנה כזאת, עוד שנה של תרלול.
1: צריכים ממש עד הדקה האחרונה.
0: ממש אפשר, אם היה אפשר לבוא גם באוגוסט, שילכו באוגוסט, שילמדו משהו, אז...
1: יאללה, יפה. טוב, בוא נגיד שעקו מסרק, בוא נגיד שבקה לחורשים, כביש החוף אולגה יקום, זה לסירוגין, זה 40 דקות, גן רבי גבעת שמואל ברגיל, כבר חצי שעה, אלון צפון, קוממיות לשלום. שימו לב בעלייה לירושלים, אני אנסה לברר למה 30 דקות מלטרון לשורש. נתיב חסום, קשוח, כביש אחת, לטרון שורש בעלייה לירושלים, 3 מלטרון למבוא חורון, ניצנים גן יבנה, 443 מגבעת זאב לבית חורון, שימו לב, בתל אביב, מנהרת לגוארדיה, חסומה.
0: מה?
1: חסומה ממערב למזרח. אז שימו לב לזה, ואנחנו רואים גם עומס שם, אז זה ממערב למזרח. שימו לב לזה, מי שמגיע לתל אביב, מכיוון מזרח, זה בסדר. אז בוא מקווה שזה ייפתח. שיהיה לנו יום טוב, בוקר טוב, בשורות טובות. חום טוב, חום, לא דיברנו על זה.
0: זה פתאום הגיע.
1: זה איתנו, כאילו, הוא אומר איפה אני, כל הזמן הייתי פה. מה זה, סכנה. פתאום שמתי לב לזה השבוע.
0: כמו קציצות במרק, אני מרגיש.
1: זה ממש.
0: לב חופשי, מוקי, אנחנו יחד, שבוע טוב, בשורות טובות.

0: קוסרה.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, חשוב לנו לספר לכם, כביש 6 לדרום, עמוס מאוד, מכיוון ישרים לכיוון צורק בגלל מסעית שהתהפכה, תודה רבה לאופיר. תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון ועד שורש בגלל אוטובוס תקוע מורן, תזמנה שם 35 דקות, תודה מורן. 443 עמוס מצומת גבעת זאב לכיוון בית חורון.
2: גלגלת.
3: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
4: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
8: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: מוזיקה. זה גלגלצ.

0: חינוך שנוסעים באוטו עכשיו ובהסעות ובדרך ליום ראשון אחרון לשנה זו, שלום לכן ולכם.
1: אבל הם אף פעם באמת לא מפסיקים לעבור. כבר שלושה שבועות לפני שנגמר החופש.
0: אני מכינה, אני מכינה.
1: ואז פגישות פדגוגיות.
0: אני מכינה את השנה הבאה, אני מתרגשת.
1: נכון, אני מכינה. לעולם זה לא מראש, תמיד זה מכינים על המקום.
0: וואי.
1: כן, כן.
0: אני נזכרתי, דווקא סיפרתי קודם, עמוס שלי סיים כיתה ו' ו... כל כך ריגש אותי. קרן, שהייתה המחנכת שלו באלף, קפצה גם כן לפרידה. שזה מאוד מאוד מרגש באלף בית. ונזכרנו, קודם כל זה מרגיש כמו לפני 5 דקות, ונזכרנו איך היא אמרה, הייתה לנו פגישת הורים לפני ספטמבר, ואז היא אמרה, אני מאוד מתרגשת לפגוש את הילדים. ואני מחכה לראות מי יגיע ואיזו כיתה תהיה. ופתאום אני זוכרת שזה היה הרגע שהבנתי שהם מתרגשים בדיוק כמונו, לפגוש את האנשים שהם יהיו איתם שנה שלמה. אז אני בטוחה שגם הפרידה היא כזאת מרגשת ומיוחדת. אז אני מאחלת לכם חופשה נעימה, פרידה קלה. וטוב, עוד נדבר על החופש הגדול, כן? אבל תודה על הכל. ילדים, ילדות, שתדעו שצוותי החינוך, כל מי שבא איתכם בקשר, בחר בעבודה כל כך מיוחדת, ובכלל בכלל לא פשוטה, ועבודה כל כך חשובה, אז תדעו שהשבוע הם גם מתרגשים המבוגרים, מאוד, כמעט כמוכם, אז שיהיה לכם באמת שבוע שמח, ובשורות טובות, ויאללה לכיתות, עוד רגע כבר צלצול.
1: ואם יש מי שתזכרו בחיים שלכם בטוח, זה את המורים שלכם.
0: ממש.
1: מכל השנים, מהמקצועות, המורה ההיא, והזו שעזרה לי, וזו שקידמה אותי, וזו שבזכותה יש לי את הטוב הגרות, וזו שנפה אותי.
0: וזאת שהאמינה, זאת שהאמינה בי כל כך.
1: וזאת שצלה בלילה, וזאת שנותנה לי הלך לים, וזאת ש... שש לדרום עמוס מאוד מאוד, לא להיכנס, אם אתם באים מצפון לדרום, לא להיכנס. את אמרת את זה כבר בשבע וחצי.
0: כן, אבל...
1: כן, לא אמרת את זה ככה.
0: אסף תקוש.
1: מכיוון נשארים לכיוון סורק, מסעית שהתהפכה, שימו לב, זה עומס שככה, לפי הערכה שלנו, 30 דקות בערך. בכיוון להפוך גם יש עומס מסורק לנשארים. עוד בלגן מאוד גדול, בלטרון, הצורש, זה עולה ל-40 דקות, אוטובוס תקוע. אז אם אתם באים מכיוון מערב, קחו בבקשה את כביש 443. כרגע יש בו עומסים קטנים לכיוון ירושלים. אל תעלו על כביש 1, בואו נבין מה קורה עם האוטובוס הזה. שומרת למסריק 35 דקות, ג'דיידה לעכו מזרח, 45 דקות ניצני עוז וחורשים, חבצלת ליקום 30 דקות, נגיד מה, אוטובוס תקוע אמרנו, גן רבי גבעת שמואל 40 דקות כבר, יש לנו... בתל אביב, עדיין מנהרת לגוארדה חסומה, ממערב למזרח, זאת אומרת, מכיוון דרך בגין למסגר, יש שם עומס די כבד, מי שמגיע מדרך בגין עד החסימה. תשאו בסבלנות, תשאו בזהירות, שמרו על עצמכם.
0: יואב, קיבלנו כמה תגובות לוואטסאפ, 052-90-2002, יואב כתב, התחתנתי, תקבל את זה, התחתנתי, עם הבת של המורה שלי ביסודי.
1: וואו.
0: ברור שלא אשכח את המורה. ענק. כאילו, איך זה עובד, יואב? יושבים יום שישי, קידוש וזה, אתה שם מפית על השולחן, מוציא קופסה, איך זה הולך?
1: כן, תיק אוכל.
0: אתה מביא פרי?
1: אתה מצביע?
0: החמה.
1: החמה.
0: החמות, חמות אומרים. החמות. חביב אלבי, סטטיק ובנאל.

0: די די, אתם על גלגלץ, או שקירה שקירה, ואפשר לאפשר לדבר, לדבר כל דבר, כל דבר פעמיים, פעמיים, זה הקטע, זה הקטע של שקירה, של שקירה. אתם על גלגלץ, גלגלץ! בעיקרון, השיר הבא היה אמור להיות פשוט כל כך טוב, שאני ביקשתי מדנה שהוא לא ירד ויפול בחדר העריכה, אלא יפתח את השעה הבאה. זה שיר המונדיאל הטוב ביותר. אז יהיה מיד אחרי החדשות של שמונה. המצב בכבישים רע. פשוט אין מילה אחרת. אז ככה, שש לדרום הוא עמוס מאוד מנשרים לכיוון סורק בגלל מסעית שהתהפכה, זה כבר שעה שם. בכיוון ההפוך עמוס מסורק לכיוון נשרים. עוד בשש לדרום יש עומס כבד מאוד ממחלף ניצני עוז עד חורשים. 50 דקות שם? תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון עד מחלף שורש בגלל אוטובוס תקוע. אבל איזה שירייה חדשות, אחרי אחת, באמת, זה, אתם לא תשכחו שאתם בפקק, חיי, תרצו להישאר באוטו.
1: ואימא. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בבחרן נשמעו לפני כשעה אזעקות בפעם השנייה הלילה, עד כה לא ידוע מה הפעיל אותן. מוקדם יותר פתחה איראן במתקפת טילים ורחפנים על כווית ובחרן, על המטרות האמריקניות שם, בתגובה לתקיפות של סנטקום הלילה, זה הלילה שני ברציפות בשטח איראן, בין היתר בעיר הנמל סיריק הסמוכה למצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואיים ברשת טרוץ, אם איראן תחצה את הגבול, הרפובליקה האסלאמית תחדל מלהתקיים. ייתכן שנגיע לנקודה שבה לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי, כך טראמפ. במשמרות המהפכה הזהירו מנגד, כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המסע ומתן. התקיפות העברות של וושינגטון לא פותרות את סוגיית שליטתנו במצר הורמוז, כך משמרות המהפכה. צהל מעדכן כי חיסל אתמול מחבלים במרחב ההבטחה בדרום סוריה. על פי צהל, האירוע התרחש אתמול כשחמושים התקרבו לכוחות חטיבת עציוני המוצבת בשטח סוריה. והלילה בלבנון צהל חיסל מהאוויר מספר מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG במרחב נבטיה. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית טראמפ על רקע חתימת ההסכם, הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, והפציר בו לסייע במניעת הפרות ישראליות של ההסכם ולחץ על ירושלים לסגת מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, כך נמסר בהצהרה רשמית מלשכת אאון. בקואליציה ובאופוזיציה אצלנו תוקפים את ההסכם, ראש האופוזיציה יאיר לפיד מאשים כי ההסכם מאפשר את המשך העברת הכספים מאיראן לחיזבאללה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דורש מראש הממשלה לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני להצביע על סעיפי ההסכם שאותו הוא מכנה טעות גדולה. ראש הממשלה מגדיר את ההסכם הישג היסטורי. דרור גביש, תושב קיבוץ הגושרים, אומר בבוקר טוב ישראל כי הוא אופטימי אך זהיר.
1: אני ממש אשמח שהשוק יוצא לדרך, עוד לא ראיתי את זה קורה באמת. בשביל לשקם את הצפון צריך יותר מטרות וצריך אפילו יותר משלטים, צריך באמת תוכניות עבודה אמיתיות שיוצאות לפועל. זה קורה מעט, זה קורה לאט, וזה קורה ממש ממש ממש מאוחר מדי.
0: חשד לחיסול פלילי בתל אביב, אדם נהרג לפני שעה קלה בפיצוץ רכב ברחוב סהרון שביפו. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים וולפסון ללא הכרה, שם נקבע מותו. המשטרה בשטח מחפשת חשודים. חלה אזם ואימן חר מהבוסנן טבעו אתמול למוות בנהר הירדן. הילדות בנות ה-13 הגיעו לאזור במסגרת טיול משפחתי. נערה שהייתה אימן דיווחה להדרותן, ולאחר שעות של חיפושים הן נותרו ללא רוח חיים. תפסר יאיר אלקיים, מפקד מחוז צפון בשירותי הכיבוי וההצלה, מזהיר בבוקר טוב ישראל, יש לשחות רק באזורים מוכרזים.
2: ניסינו לאתר גם בצלילות וגם בסריקות על הגדות. לקח כמה שעות, אבל בסוף מצאנו אותם. חשוב באמת להגיד לכולם, תשחו, תבואו, תהנו, ואתם במקומות שהם מוכרזים לשחייה.
0: 50 שנה למבצע אנטבה, סורין הרשקו, לוחם בגדוד 890 של הצנחנים שנפצע קשה במבצע ונותר משותק בכל גופו, סיפר בבוקר טוב ישראל על ההשפעות החיוביות של המבצע על המאבק בטרור הבינלאומי.
3: הצלחות שלו למבצע הזה, לא רק בארץ, בכל העולם, הרם המון למאבק בטרור, עד כמה שזכור לי. אחרי המבצע לא היו יותר פעולות של חטיפת מטוסים מתואמים, לפחות מצד המחבלים הפלסטינאים.
0: גביע העולם בכדורגל הסתיים שלב הבתים, ארגנטינה גברה על ירדן 3-1, אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בטקו 3, ארגנטינה עולה מראשות הבית, אוסטריה במקום השני, גם אלג'יריה עולה מהמקום השלישי, ותוצאת הטקו שלה עם אוסטריה קבעה סופית שאיראן הודחה מהמונדיאל. מוקדם יותר אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה ועלתה מהמקום הראשון בבית 12, היא תתמודד בשלב הנוקאוט עם קונגו שרשמה הפלה היסטורית לאחר ניצחון אמש 3-1 על אוזבקיסטן. קרואטיה ניצחה את גאנה 2-1, שתי נולות לשלב הבא, קרואטיה תפגוש את פורטוגל וגאנה את קולומביה. פורטוגל וקולומביה סיימו הלילה בתיקו 0 מאכזב. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס מאוד מכיוון נשרים לכיוון סורק בגלל מסעית שהתהפכה, בכיוון ההפוך עמוס מסורק לכיוון נשרים. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון עד מחלף שורש בגלל אוטובוס תקוע. מנהרות לגוארדיה בתל אביב עדיין סגורות מכיוון דרך בגין לכיוון המסגר בעקבות מציאת גופה במנהרה. אין חשש לפלילים, אבל העומס כבד באזור. עכשיו התחזית.
4: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ויובל טל.
5: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
7: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הבוקר.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
8: אתם על גלגלץ, רגע לפני החדשות של 8, סיפרתי שיהיה כאן שיר שיעשה לכם את הבוקר. אז, זה שיר המונדיאל של 98. The Cup of Life. ריקי מרטין. ככה עושים שיר מונדיאל.

0: אתם על גלגלת,
1: רק לי השיר הזה מזכיר את ה... שיר מתפילה או שיר מפה.
0: מי האיש?
1: כן.
0: מי האיש? החפץ חיים, אתה לא שר את זה.
1: אה, לא. נכון?
0: זה השיר שהייתי מרדימה איתו את הילדים.
1: זה מזכיר לי את זה, השיר הזה, כל מיני שאני שומע אותו, זה מזכיר לי את זה.
0: אתם על גלגלת.
1: אולי זה תפילה או משהו.
0: שיר של נינה טייב.
1: כן, נכון.
0: בינתיים לחיטה.
1: טוב, אז...
0: בינתיים מה קורה? בכביש 6, אלוהים.
1: אז בדיוק, חסמו את כביש 6 עכשיו, חסמו אותו, אנחנו מבינים שם, יש שם עבודה של לוחמי האש, ושל אגף התנועה, ושל מדה, שימו לב לזה, לוקח קצת בלגן, ויקח קצת זמן...
0: יש מסעית שהתהפכה בכביש 6 לדרום. המצב שם לא פשוט.
1: בדיוק, עכשיו חסמו קצת אחרי נשרים לכיוון סורק, עשו בשכל, עממה, יש כאלה שנתקעו, מנשרים עד קצת אחרי שחסמו, הם קק כבד ביותר, אז אם אתם מגיעים מכיוון צפון או מאיכשהו מערב מזרח, אתם לא נכנסים במחלף דניאל, נשרים לכיוון דרום.
0: כן.
1: אתם לא נכנסים לכיוון דרום.
0: תוך כדי הוא רוקם את הדיווח.
1: אתם ממשיכים ב-431, באמת, 431, לכיוון כביש 4, יבנה, אשדוד, אין ברירה אחרת, זה סיבוב מאוד מאוד גדול.
0: כן, נו.
1: אבל אנחנו, זה המלצה שלנו, ככה, קחו מאיתנו מתנה, לא להיכנס ל-6, הוא נחסם עכשיו, וזה ייקח מלא זמן, וזה פוקק את כל האזור, כבר כביש 40 לדרום, שהוא הכביש המקביל, הדר, עמוס כבר, מאזור לוד לכיוון דרום. עוד בלגן אחד גדול, זה לטרון לשורש, 40 דקות, אוטובוס תקוע. איזה מבאס להיות נוסע תקוע באוטובוס תקוע. נכון, כאילו, אתה יודע, עד שמביאים אוטובוס אחר, זה כאילו...
0: מה שקרה לנו בחברון.
1: השאלה מה יותר גרוע, מטוס, להיות במטוס שעתיים תקוע בגלל איזשהו תקלה, זה קלסטופובי, או להיות באוטובוס תקוע בעלייה לירושלים, שגם כן אסור לרדת חלילה, ומה, נכון, זה כאילו שני מצבים. הקטע, הקטע המומחה, כאילו, מה יותר קשוח, מה יותר מעצבן, מה יותר קלסטופובי. איי, איי, איי. טוב, גם רכבת תקועה יכול להיות מבאס נורא על הפסים,
0: הכל
1: פתאום נעמדת.
0: כל מה שנתקע
1: נכון,
0: הוא מבאס, בני. נכון. ומה משותף להכל? וואי,
1: עלינו על משהו פה.
0: ממש, חוכמת ההמונים.
1: טוב, 40 דקות מלטרון לשורש, יש לנו נתניה ליקום, לא נורא בכלל, ניצני אוס חורשים גם כן, לא מה שכן נורא, זה 55 דקות ראשון דרום לגבעת שמואל, אילון צפון 45 דקות מבוא אילון, אילון דרום גלילות לשלום, מנהרת לגוארדיה עדיין חסומה, מדרך בגין כן. למסגר, זה ממערב למזרח, ותראי פקק, עוקף באר שבע, מחטיבת הנגב עד מחלף שרה, פקק של 17 דקות.
0: למה?
1: שדעת.
0: כולם צריכים משהו באזור תעשייה.
1: למה לקוף את בר שבע?
0: לא, זה כי מגיעים ישר ליד...
1: כי יש את הפקק של סדרות רגר.
0: טוב, אתם על גלגלץ. אני רק אגיד שהמוזיקה באמת כל כך טובה.
1: מגיע להם הבוקר.
0: כן, כן, כן.
1: כל מי שבשש, כל מי שבאחת.
0: זה שיר טוב, ואז יהיה עוד אחד טוב, ואז... באמת, אנחנו על זה, אנחנו איתכם הבוקר. תגבירו. מי שהבוסית שלו לא מאמינה שהוא מאחר בגלל זה, שתגידו לה שתקשיב לגלגלץ.

0: גם בכבישים, נסה לעשות סדר.
1: דירוגי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, שש לדרום הוא נחסם ממעט אחרי נשרים עד מחלף סורק. יש שם מסעית שהתהפכה, ומנסים שם ממש לוחמי האש, אגב, מצדיעה לכם, עבודה מטורפת הם עושים שם, לוחמי האש וגם משטרת התנועה, תודה רבה על כל מה שאתה, עבודה מאוד קשה נעשית שם, במקום עמוס מאוד, מנשרים עד החסימה כבר למעלה משעה. לא להיכנס לשש בסורק, לא בדניאל, באמת לברוח בבן שמן כבר אם אפשר, ואנחנו מאחלים שיגמר שם לשלום ושיהיה בסדר. 40 לצפון, עמוס מרמלוד עד צומת אל על, תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד מחלף שורש, האוטובוס הזיזו אותו אבל עדיין עמוס. שאלת קודם מה עדיף? להתקע אוטובוס, רכבת או מטוס. זה כתבה מאזינה ובצדק, באוטובוס אין שירותים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: One day I'm gonna understand. Zaya.

0: to Zion. אתם על גלגלץ. נשמע עכשיו שיר שאני פשוט מבקשת מכם לא להעביר, ולתת לו להיכנס לאוזניים, לראש, למוח, לבטן. נשמע עכשיו את היימנות. לביי. נשמע את השיר היימנות. אורית השומה. אברי ג'י. היימנות. היא ילדה. בת לעולים מאתיופיה, היא נחטפה ב-25 בפברואר, 24, ממרכז הקליטה בצפת, היא הייתה אז בת 9. דקות לפני שנעלמו העקבות שלה, היא נראתה שם, במרכז הקליטה בצפת, ו-14 דקות קריטיות נחתכו ממצלמות האבטחה. השיר הזה שנשמע אותו עכשיו ביחד, 2.5 דקות, הוא יצא בתמיכה ובאישור של המשפחה, כדי שלא נשכח כל רגע שיש ילדה שהיא לא בבית. ובסוף אפשר לשמוע גם את האחות שלה, שאומרת שם, שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים אבן אבן בשביל למצוא אותך.
1: היימנות.
0: היימנות.
1: האחד הזה בשבילך. רוצים לראות אותך בבית.
0: בתפילה גדולה שתחזור הביתה.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, יש לנו אחריות, ואנחנו יחד עם המשפחה והחברים, וזועקים פה גם, צריך למצוא את הילדה הזאת, צריך למצוא את האמנות.
2: שלום, שלום.
1: בני כבודי, hey. תגיד לי טוב, מה עשית בכביש 6?
2: כן, אני מקווה מאוד שכולם בסדר שם, עדיין, אבל כולם עמלים, מי שצריך, עדיין חסום, מי קצת אחרי נשרים לכיוון סורג, בגלל אותה מסעית שהתהפכה, זה גורם לבלגן מאוד גדול בכל האזור. 6 לדרום כבר עמוס מאוד, מכיוון נחשונים עד בן שמן, זה פקק אחד שהוא כבד ביותר, ובהמשך, מי שתקוע בקטע שמי נשרים עד מקום החסימה. יש קטע קטן שאנשים נתקעו בו בפנים, כי חסמו אחרי המחלף, ואז זה שעה לוקח שם, וכל האזור עמוס, גם כביש 3, מי שמנסה לברוח
1: כאילו לכיוון מזרח. מה פתוח? או שהוא נחסם לגמרי?
2: נחסם לגמרי.
1: אז איך זה רק שעה? זה מה שאני לא צריכה
2: להבין. קצת אחרי נשרים הצורק, כי את יודעת, בכל זאת אנשים יצאו במחלף נשרים, אנשים יצאו מזרח המערב, אבל עדיין יש מי שנתקע בקטע הזה, ולא יכול לצאת, אז זה בלגן מאוד גדול. עכשיו גם בצד שני יש, אני לא יודע אם זה סקרנים או משהו קורה שם, יש שם מי סורק לנשרים 30 דקות, שימו לב, 40 עמוס בשני הכיוונים, גם רמלות, גם צומת אלעל, כי זה החלופה של 6. מה עוד נאמר, שנערי החיפה מקום מזרח למסריק, 65 מבית קשת לילניה, יש לנו 55 דקות מראשון דרום לגבעת שמואל, הילון צפון, כמעט אותו תזמון ממבוא הילון. לטרון לשורש, סיפרת קודם, פונה אוטובוס, העומס ירד ל-26 דקות, ויש לנו ב-40 חתימת הנגב לשרה, וניצנים לגן יבנה. שימו לב, אם אתם באזור 6, לדרום, נשרים, בן שמן, לא להתקרב בכלל בכלל. לקחת את 40, לקחת את 4, אשדוד, יבנה, כל כביש אחר, 38 אפילו, דרך בית שמש, אבל כל כביש אחר ולא 6.
1: Thank you.
2: You're welcome. תגידי, איך את אוכלת את המעדן שלך? כאילו, הבנתי שיש כל מיני סוגי אנשים, את כאילו לוקחת את המעדן עם הכפית, ואוכלת, אוכלת, ומה שנשאר, כאילו, בלי להתאמץ, זורקת, את אוכלת, וממש מוציאה עם הכפית, עד שלא נשאר כלום, או שאת אוכלת, מוציאה עם הכפית, עד שלא נשאר כלום, ואפילו נעזרת קצת עם הלשון, והאצבע, כאילו, כמוני, את משאירה את זה ריק, לגמרי נקי.
1: נקי.
2: סוגי אנשים שונים.
1: נקי לגמרי.
2: נקי לגמרי.
1: חד משמעית.
2: אני ראיתי מישהו, אני לא אגיד מי, הוא אכל את המעדן, וכמה שהכפית אכילה, בטק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, הוא שם את זה ככה, זהו. אמרתי לו, אתה יודע כמה אוצר?
1: ממש.
2: יש בפנים. ואז קלטתי שאני אחר, ויש כאלה שמתאמצים בכפית, יש כאלה מתאמצים, לא מתאמצים בכלל, משאירים את זה חצי מלא.
1: מה, אצלנו בבית, אבא שלי,
2: כמה
1: פעמים סיפרתי פה, הוא אוכל את ה... כן, אבא שלי אוכל את ה...
2: כשהאופי והחינוך נפגשים.
1: אבא שלי אוכל את המעדנים מול הכדורגל. עכשיו, גם בעצבים יש את הזה.
2: אוקיי.
1: הוא קרא אותי. עכשיו, אנחנו היינו אומרים לו, היינו שומעים את הטק, טק, טק, טק, טק של הכפית.
2: שלא מתי הוא מסיים.
1: אז מישהו, אז תמיד אח שלי ואני היינו אומרים לו, נגמר, אבא, נגמר שם.
2: אז הוא מהמחמירים כמוני.
1: אין שם עוד.
2: אז כנראה שהוא מהמחמירים.
1: ואז הולך, מוציא עוד אחד מהמקרה, הוא בונה מגדל. עכשיו, זה לא נכנס אחד לתוך השני.
2: זה אף פעם לא נכנס.
1: והוא נהיה באיזשהו שלב, הוא אוכל את זה כבר מהרצפה.
2: ואחרון הוא עם הכפית. אז את אומרת שאת מהמחמירים, את נותנת עם הכפית,
1: נותנת עבודה,
2: נותנת עם הלשום, וזה כמוני, יופי, חשבתי שאני...
1: זה גם יקר?
2: בדיוק.
1: מה קורה?
2: וזה טעים, שזה... לפעמים אחד אף פעם לא מספיק, מה פתאום? אל תוותרו,
1: לא לוותר.
2: לא לוותר למעדן, אכלו אותו, נכון? לא, זה ממש הרתח אותי שהוא כזה...
1: אתה גם מלקק את זה?
2: בעצם, אתה באיזה שאלה?
1: רק שם זה חצי שקל, הלך הזה.

0: בחסות KSP, המציע עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה הלילה בבחריין ובכווית בתגובה לתקיפה של ארצות הברית סמוך למיצר הורמוז. הנשיא טראמפ איים, יכול להיות שנגיע לנקודה שנאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ גליל מור.
12: איראן שיגרה הלילה טילים ורחפנים לכווית ולבחריין בתגובה לתקיפות של חיל האוויר האמריקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים ברשת טרוץ. מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן. שוב, יכול להיות שנגיע

0: על הנקודה בה לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי. כך טראמפ. במשמרות המהפכה אימו, כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המסע ומתן. כך לשון ההודעה.
1: חשד לחיסול בתל אביב, אדם נהרג בפיצוץ רכב ביפו, בנו בן 6 נפצע קל, המשטרה פתחה בסריקות, מדווח כתבנו אדר גיציס.
2: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שהראה הבוקר ביפו נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך ברקע נקמת דם. לצד הקורבן נפגע בינוני גם בנו בן השש שנסע בדרך לבית הספר. הוא פונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
1: צהל חיסל אתמול מחבלים חמושים שהתקרבו ללוחמים במרחב ההבטחה בדרום סוריה. בלבנון, צהל חיסל מהאוויר מספר מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG במרחב נבטיה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נשיא לבנון שוזף אונס שוחח הלילה עם נשיא ארצות הברית טראמפ והפציר בוושינגטון לסייע במניעת ההפרות הישראליות של ההסכם ובהפעלת לחץ על ירושלים לסגת מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, כך נמסר בהצהרה רשמית מלשכתו. משמר ראש הממשלה נתניהו כי מדובר בהסכם היסטורי. דרור גביש, תושב קיבוץ הגושרים, אמר לאפי טריגר, צריך יותר מהצהרות כדי לשקם את הצפון.
3: אני ממש אשמח שהשוקם יצא לדרך. עוד לא ראיתי את זה קורה באמת. בשביל לשקם את הצפון צריך יותר מהצהרות. וצריך אפילו יותר משלטים. צריך באמת תוכניות עבודה אמיתיות שיוצאות לפועל. זה קורה מעט, זה קורה לאט, וזה קורה ממש ממש ממש מאוחר מדי.
1: הלה עזם ואימן קר מאבו סנן טבעו למוות אתמול אחרי הצהריים בנהר הירדן. הנערות בנות 13 הגיעו לאזור במסגרת טיול משפחתי. נערה שהייתה אימן נבחה על ההיעדרות, ולאחר חיפושים נרחבים של כוחות חילוץ נותרו ללא רוח חיים. תפסר יאיר אלקיים, מפקד מחוז צפון בחבאות וההצלה, הזהיר בבוקר טוב ישראל, יש לשחות רק באזורים מוכרזים.
4: ניסינו לאתר גם בצלילות וגם בסריקות על הגדות. לקח כמה שעות, אבל בסוף מצאנו אותם. חשוב באמת להגיד לכולם, תשחו, תבואו, תהנו, ואתם במקומות שהם מוכרזים לשחייה.
1: המונדיאל, ארגנטינה ניצחה את ירדן 3-1, מסי שעלה מהספסל, כבש את שערו ה-19 בגביע העולם, באותו הבית אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בתיקו 3, מוקדם יותר אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה ועלתה לשלב 32 האחרונות, שם תפגוש את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שרשמה ההפלה היסטורית לאחר ניצחון 3-1 על אוזבקיסטן. עוד הלילה, קרואטיה גברה 2-1 על גאנה, שתיהן העפילו לשלב הבא. מזג האוויר אצלנו, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר ודניאל פרמר שושני.
5: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

תמיד אהבה. עברי לידר, אתם על גלגלת, שלום, עדן בן זקן עם חדש, זה נקרא לופ שלו נגמר, דנה יצחק על המוזיקה, שני שטיבלמן מפיקה באולפן, בני כבודי על הדיווחים. אני אדר מרקס.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודיק.
1: שלום, שלום.
0: מה איתך?
1: בסדר, את יודעת מה עושות שתי החיילות האלה שם שיושבות מולך? הן סורגות. הן סורגות במסרגה אחת. וזה נורא נורא מרגש בעיניי.
0: כן, כולם סורגים.
1: מי זה כולם?
0: מלא סורגים.
1: באמת?
0: כן. מה את סורגת אבל?
1: היא סורגת צמיחה, אני אסביר לך. צמיחה, והיא עושה כל מיני ריבועים קטנים, ואז היא תחבר את זה לשמחה אחת.
0: זה מקסים.
1: יאה.
0: רוצה לשמוע משהו?
1: זה לא מקסים, זה מקסים, כי אז זה מזכיר לי את אימא שלי, שאתה סורגת לנו
0: כיפות
1: וסוודרים ושלים.
0: סבתא שלי, היא נפטרה כמעט לפני שנתיים, והיא תפרה כאלה ריבועים. והיא הייתה חלק מפרויקט מדהים, הם היו סורגות כאלה ריבועים, ואז תופרת את זה לשמיכת טלאים, וכל תינוק שהיו מוצאים בבתי יתומים, היו מוצאים אותו עם שמיכה כזאת, שיהיה לו משהו משלו. אז אני יכולה לחבר אותך לפרויקט. זה מקסים, ואת מרגשת אותי עכשיו, כי זה מה זה היה לי
1: הבזק. נכון, וגם אותי מרגש.
0: והייתה משגעת אותי. בואי נסדר את הריבועים שיהיה הכי יפה. והיינו מסדרות.
1: רגע, והייתה סורגת במסרגה אחת או שתיים? כי האמא שלי הייתה עם שתיים גדולות, כאילו.
0: לא, תלוי למה. לזה צריך עם אחת.
1: ממש, וואי.
0: תריך את זה? גם את עושה.
1: וואי, יפה, איזה יופי. איך עושים את הריבועים, את החור, את העין?
0: הן טובות בזה.
1: היכולת הזו, קודם כל הסבלנות. מי שיש לו סבלנות לשבת ו...
0: והן לא במסך כרגע.
1: איך אומרים, לשרוק?
0: תראה, הן בזה והן לא במסך.
1: לא במסך, המון זמן כבר, והן עושות את זה ביחד, אני לא יודע, נראה לי מתחרות.
0: בכלל מרגש.
1: מרגש מאוד, איזה יופי. כמה סבלנות, יאללה.
0: נכון.
1: טוב, יפה מאוד, זה רעיון טוב, התחילו לסרוג. את סורגת? סרגת פעם משהו?
0: אני פעם סבתא ניסתה ללמד אותי.
1: לא, אה? קשה, קשה לך עם ה...
0: לא, הייתי, היה תקופה. גם רקמה, הייתי רוקמת פעם.
1: אה, רקמה, נכון, נכון. טוב, שש לדרום, חסום, חברות חברים, הוא עדיין חסום, מקצת אחרי נשרים עד מחלף סורק, והבלגן שם ממש ממש גדול. יש לנו מסעית שהתהפכה שם, ובמקום יש לנו עומס, קודם כל של 25 דקות נחשונים בין שמן, ואז יש עומס של שעה מסורק, מנשרים, סליחה, עד החסימה. יש אנשים שנתקעו בקטע הקטנצ'יק הזה של נשרים עד החסימה. אנחנו איתכם שם. בכיוון ההפוך יש עומס כבד עכשיו מסורק לנשרים גם 45 דקות. כל מי שמנסה לברוח ב-40, דעו לכם שהוא עמוס מרמלות לאלעל, וגם בכיוון ההפוך אותו דבר. 3, זה גם אופציה של בריחה בסורק לנחשון. בכיוון ההפוך יסודות לסורק. 25 דקות בחוף, 35 דקות ראשון דרום גבעת שמואל. יש לנו בגין לדרום עומס כבד עכשיו מבין ציון למנהרת ליפתה. ב-443, מקבים לשומת שילת. האוטובוס שהיה בכביש 1 המשיך בנסיעה. מקווה שכולם בסדר, וסו בסבלנות אתם, סו בזהירות.
0: הודעה אחת הגיעה, אגב, מישהי ביקשה, מישהו שאל אם אפשר כיפה? לבקש? מה, כאילו להזמנות, לאולפן?
1: לא.
0: זה, זה. והודעה ממש חשובה הגיעה. אם בא לכם לפרגן לגדוד 5703, שזה גדוד מדהים, שמתגייס היום לסבב שמיני.
1: יאו, ברדי.
0: בדרום. אשמח ועודה, יובל המגד.
1: קיבלת.
0: יובל.
1: ביקשת.
0: קודם כל, אני מצדיעה פה.
1: איפה היית קודם? חמוד.
0: בחיבוק גדול, ובאהבה רבה, נרים לכם, ונגיד תודה רבה ל-5703, ולמשפחות שלכם, ולילדים שלכם, שאתה יודע מה זה אומר שהם היום מתגייסים. זה אומר שכל החופש הגדול, כל פלוס הקיץ, חגים, יאללה. הם לא בבית.
1: יאללה.
0: יאללה. המגד, תודה על הכל. תחזרו לשלום. תודה שאתם שוב מתגייסים. ולמשפחות שלכם, מה זה חיבוק חזק? הלוואי שתלמדו להגיד כן כשמציעים לכם עזרה, והלוואי שימשיכו להציע עזרה, והלוואי שלא נשכח שיש פה מילואימניקים ומשפחות מילואים שמגויסות כל הזמן. זה לא נגמר. אני יודעת שיש תחושה כזאת. ממש לא.

זה כאילו ממש יושב על המשפחות מילואים שדיברנו, נכון? זה, ככה היא נכנסת. ככה היא נכנסת לחופש הגדול, אתה יודע מה זה? אוקיי. אני זוכרת איזה קייטנות רשמתי אותם. אני אצליח. את תצליחי.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, יש עכשיו חדש לדנה ברגר, זה נקרא אם נותרנו נוהב, וסינגל חדש, ואת השיר הזה כתב הסופר אשכול נבו, הוא כתב את משלחת ימינה, את ארבעה בתים וגעגוע, הלחינה דנה ברגר, הפיק את זה אייל אבן צור, זה יפה. הקליטה את זה עם סופרת בין הזקה להזקה. נתן לה כוח. אני אוהבת דנה ברגר. מאז שאני זוכרת את עצמי. זה יפה.

יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תרקוד

0: אתם על גלגלץ.
1: כלל בי-היי ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ענייני כבישים, כביש 6 לדרום חסום ממעט אחרי נשרים עד מחלף סורק בגלל המסעית שהתהפכה שם. במקום עמוס מאוד עדיין מנשרים עד החסימה שעתיים. כאילו מישהו כתב לנו ש... אנשים שמעו את זה בשבע וחצי אצלנו בבוקר, והם עדיין שם. אתם כאילו מבינים את הדבר? בכיוון ההפוך, עמוס מאוד, מסורק לכיוון מחלף נשרים, 443, עמוס ממחסום הקבים עד צומת שילת, בגין לדרום, עמוס מאוד מבן ציון עד מנהרת ליפתה. אנחנו מאזי איתכם, ואוהבים אתכם מאוד, מאוד, מאוד. תכף זה נגמר.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והאטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
12: שערי מדע.

0: Hot and Cold, אתם הגלגלץ. היי, בני.
1: שלום, שלום.
0: עוד רגע יהיה פה, אחרי הדיווחים שלך, את הביצוע של נועם ביתן מיום שני שעבר, לרולקס וקסקט, שפשוט, זה, סורי, זה פשוט טוב ברמות שאי אפשר להסביר.
1: יפה מאוד.
0: אתה יודע מי בא מחר?
1: מי?
0: לא אמרו לך?
1: לא.
0: לא אמרו לך?
1: לא. מי? אני, את יודעת, עסוק בדברים אחרים. כן, לא עסוק. אין לי זמן למי מי מגיע. תגידי לנו. הרבה לא יודעים, אני לא מניח שאת יודעת.
0: עידן עמדי בא מחר.
1: יאו! יאו, מה את אומרת? אפשר תמונה? אני כבר... תנעלי לו את היומן מחר פה במדרגות וזה. איזה חמוד, אנחנו מכירים אותו. איתנו בשידורים, את זוכרת בירושלים, במית רחוב, ביום ירושלים.
0: שנים, נו.
1: שנים, התחבקנו וזה. מקווה שהוא זוכר, בקרה זה, מקווה שהוא זוכר אותי.
0: הוא מאוד מאוד מאוד מאוד...
1: אחד החמודים, אם לא החמוד, מבין ה... את יודעת, תעשייה. טוב, יופי לך, איזה כיף.
0: נכון.
1: תגידי לי שזה יהיה פה ולא למעלה.
0: אני לא יודעת.
1: לא יודעת, אבל בטח למעלה.
0: למה?
1: עידן עמדי וזה.
0: אז מה?
1: אני יודע מה.
0: אז כאילו האולפן הזה לא מספיק?
1: הכל מספיק, להפך, נראה לי זה הכי חמים והכי כיפי
0: העולם. אני חושבת שפה הכי זה...
1: הכי מהלב פה.
0: כמו לאכול על האי במטבח. ממש. נכון? כאילו ליד הקיור.
1: ממש ככה. כמו לאכול בכל מקום בבית שהוא לא המטבח. טוב, חברות חברים.
0: אז עידן עמדי מחר ב9 בגלגלץ. ידעתי שתתרגש.
1: יפה. תגיד, המדוזות נחלשו.
0: איזה נחלשו?
1: מאיפה? מתי ראית?
0: הייתי אתמול.
1: באמת? ראית? כי לא יודע, הייתי השבוע, וראיתי לא, כבר לא ראיתי על החוף, זה כאילו, כאילו נסחפות, הגיעות לחוף ונעצרות. לחוף, המים כבר לא מחזירים אותם אחורה. ויש את הגיבור שמצליח להרים אותם, אז תכירה את הגיבור הזה? ההוא שבא להרים כל הזמן, ההוא שמרים אותם.
0: תמיד יש.
1: תמיד יש אותו. טוב, אז את אומרת שראית, איזה מבאס, נורא מבאס, עכשיו שהילדים יוצאים לחופש וזה. מתי הם הולכות? יש לך איזה...
0: המדוזות?
1: כי דיברת איתם, אז את יודעת.
0: תראה, יש לנו קבוצה.
1: מתי מתחילה הזיבה?
0: המדוזות והדר, זה...
1: אפשר לגרום להם ללכת יותר מהר?
0: לסחוט.
1: לסחוט. בכלל סוחות, נראה לי המים לוקחים אותם. אין להם אפילו...
0: תרת.
1: ממש אבל, אפילו להחליט לאן לסחוט הם לא יכולות. בואו לפה.
0: אתה יודע מה חשבתי עכשיו, שכאילו אפילו ארגוני זכויות אבל אפילו הם לא, אף אחד לא יתקשר עכשיו להגיד לי, אל תדברו ככה. תמיד הרי, למאזינים, אני אספר לכם.
1: ולא תמצאי גם בכל העולם.
0: יש לכם מה להגיד על הכל.
1: מיליוני ארגונים יש בעולם, קטנים וגדולים.
0: תפסיקי לדבר על המדוזות ככה.
1: העמותה למען.
0: אין.
1: המדוזה.
0: אין כזאת.
1: עצלת המדוזה.
0: אין. אני אומרת לך.
1: איי, ממש ככה. כאילו אולי יש נגד אפילו, כאילו עמותות נגד המדוזה. כי אני ראיתי מדוזות ביפן, מסוכנות, ענקיות, אדומות, שמסוגלות לאכול, לא לאכול בן אדם, אבל את יודעת, לפגוע בן אדם ברמה של ממש מסוכנות. אז בואו רגע, אולי נברך את הקטנות שבאות אלינו. איי,
0: בני, סיימת?
1: לא, כשיש חסום, ממעט אחרי נשרים לסורק, מסעית שהתהפכה. שימו לב מה קורה. עמוס מאוד מנשרים עד החסימה, ומה שהמשטרה עושה היא פשוט גורמת לאלה שנוסעים לדרום לפרסס. הם מפרססים לשש צפון, ובגלל זה שש צפון עמוס מסורק לכיוון נשרים עד המקום שמפרססים. אני מניח שהם עושים את זה בביסות, קצת אתם, קצת אתם, קצת אתם, קצת אתם. אז בלגן מאוד גדול שם, כביש 3 עמוס מיסודות לסורק, בגלל זה בגין לדרום עמוס מאוד מבן ציון לליפתא, השאר רגיל. שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות, ונשמע רק אמן.
0: אמן. טוב, מוכן?
1: למה?
0: יום שני הקודם, נועם ביתן היה. אין, זה היה משהו, האיש הזה היה נהדר. והוא ביצע את רולקס וקסקט, כמו שלא שמעתם בחיים שלכם. ואני לחץ עכשיו פליי. ואני ממליצה לכם להקליט כמו פעם שהיינו מקליטים מהרדיו, אז את זה. אוי, זה כל כך יפה. רק רוצה להגיד שמליחי מנגן פה כל כך יפה פסנתר. משהו. אהבת אותך מליחי.

0: אמרתי לכם, זה יפה עוד. אז זה נועם ביתן, הוא היה פה ביום שני, ובשני הקרוב יהיה כאן נידן עמדי. שמעתם עליו? אז הוא בא, מאוד מרגש. תודה רבה להילי פסי, שהייתה טכנאית הבוקר. לבני כבודי שערך את הדיווחים. תודה רבה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה. ותודה רבה לשני שטיבלמן, שבכלל השתחררה מהצבא. ונשארה, לא השתחררה מהלב שלי, גם לא תשתחרר בחיים, והיא הפיקה פה הבוקר. היא באה כי כל המפיקים של גלגלץ נסו לאיזה משהו, טיול כזה משהו עשו להם. אז כל הכבוד שבאת, ומוקדם, וזה משהו, אני אוהבת אותך, ביי.
1: גלגלץ. בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: הרשמה בעיצומה.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה הלילה בבחרין ובקווייט בתגובה לתקיפה של ארצות הברית סמוך למיצר הורמוז. הנשיא טראמפ איים, יכול להיות שנגיע לנקודה שבה נאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כלילמור.
10: איראן שיגרה הלילה טילים ורחפנים לקווייט ולבחרין בתגובה לתקיפות של חיל האוויר האמריקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים ברשת טרוץ. מטוסי ארצות הברית תקפו באיראן בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן. שוב, יכול להיות שנגיע לנקודה בה לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה באופן צבאי. כך טראמפ. במשמרות המהפכה אימו, כל הפרה של הפסקת האש סותרת את מזכר ההבנות ועלולה להביא לעצירה מוחלטת של הליכי המסע ומתן. כך לשון ההודעה.
9: חשד לרצח כפול בקלנסווה, שני גברים כבני 40 נורו למוות ברכב. צוותי מד"א קבעו את מותם במקום. מוקדם יותר הבוקר, חשד לחיסול בתל אביב. אדם נהרג בפיצוץ רכב ביפו. בנו בן 6 נפצע קל, המשטרה פתחה בסריקות. מדווח כתבנו אדר קיציס.
11: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שהרה הבוקר ביפו נהרג גבר כבן 40.

0: באים במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך ברקע נקמת דם. לצד הקורבן נפגע בינוני גם בנו בן השש שנסע בדרך לבית הספר. הוא פונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
1: ועדת הכנסת פותחת בשעה זו את הדיונים בחוק יסוד לימוד את התורה, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: בהמשך הסיכומים בין ראש הממשלה נתניהו למפלגות החרדיות, ועדת הכנסת מתכנסת בשעה זו לדון בחוק יסוד לימוד התורה. במטרה להקל על התמיכה בנוסח, הוסרה ההשוואה בין משרתי צה"ל ללומדי התורה, והודגשה הכרה בלימוד התורה כערך יסוד. בקואליציה מתכנים לקיים השבוע 3 ימי דיונים רצופים במטרה להעלות את ההצעה בקריאה ראשונה כבר ברביעי הקרוב.
1: אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, הכריזה על הצטרפותה לחיים הפוליטיים והתמודדות בבחירות הקרובות. בריאיון ליניר קוזין בספי עובדיה היא אמרה כי החינוך החרדי טעון שיפור.
3: אני מרגישה שבעת הזו כל מי שיכול לשים יד ולקחת אחריות צריך לעשות הכל בשביל שיהיה פה יותר טוב. המדינה חייבת לקחת אחריות על כל ילדי ישראל. אנחנו הפקרנו את הילד החרדי. אנחנו נותנים לו מורים שלא תמיד מקצועיים. המדינה צריכה להקים רשת ממלכתית ולדאוג לילד הזה, לדאוג למורה הזה.
1: בג"ץ דן בשעה זו בפעם השנייה בעתירות נגד מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה. נציג הכנסת בדיון, עורך הדין יצחק ברט, טוען כי אין ראיות משמעותיות לכך שניתנה לחברי הכנסת הנחיה לצילום ההצבעה. השופטת רות רונן טענה, יכול להיות שלא הייתה הנחיה מפורשת, אם כי הייתה אווירת מסדרון שהופכת את מי שלא מתעד לחשוד. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי הדיון מתקיים בהרכב מורחב של 5 שופטים. נהג מסעית בן 35 נפצע קשה בהתהפכות מסעית בכביש 6 סמוך למחלף נשרים. כתבתנו עיניו קרנר מוסרת כי צוותי מדה פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות. מזג האוויר מהיום נתחיל להרגיש את הקיץ כאן ממש עם עלייה הדרגתית בטמפרטורות ועלייה באחוזי הלחות בחוף. קיץ האמיתי אתם יודעים כרגע באירופה. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
4: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בעיניי מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: שלום לכם ובוקר טוב, איזה כיף שאתם כאן. אנחנו פותחים שבוע חדש כמו שצריך עם קולות החיילים שיעשו לנו את יום ראשון קצת פחות ראשוני. היום אנחנו נהיה עם הבחירות של גדוד עוגן 1854, גדוד מילואים די מיוחד, די ייחודי. האמת שאין לו הרבה פזם בכמות זמן שהוא בצבא, אבל מדובר באנשים לעילה ולעילה, אנשים שנותנים את הלב והנשמה שלהם למקום הזה ולמדינה הזאת ולתפקיד הזה. אז היום אנחנו נרים ללוחמים והמפקדים יוצאי חיל הים שביצעו את ההסבה הזאת עם עולם הלחימה הימי אל מערך החיר היבשתי, למדו הכל מחדש כדי להפיח חיים בגדוד הזה, ככה נקרא לזה, ונרים לגדוד עוגן 1854 מילואימניקים המדהימים האלה. אז ברוכים הבאים לקולות החיילים, ויאללה, אנחנו מתחילים שבוע חדש כאן, ונגיד גם תודה לאנשים שגורמים לכל הדבר היפה הזה לקרות כאן באולפן. הטכנאי הוא אלברט אל גרבלי, עורך דיווחי התנועה הוא בני כבודי, המפיקה היא שני שטיבלמן, עורך את המוזיקה איתאל עטר, ומפיק קולות החיילים הוא עידו ללנה, אני דנה אמרמים, ואנחנו מתחילים עם המילואימניקים של גדוד עוגן 1845, ובמיוחד לכבוד יום ראשון, אנחנו פותחים בפינה האהובה על כולנו, שעושה לנו, לפחות להם, את ראשון קצת פחות שחור, רק טיפה, אם אפשר, אז למה לא?
1: שיר ראשון!
2: סמל ראשון יוד, לוחם, דבורן לשעבר ודבורן לתמיד. הגרסה של ג'ף בקלי להללויה זו מסורת שרצה כבר המון שנים בספינות של הדבורים, וכחלק מהתרבות של הצוות והספינה. כל מוצאי שבת, 2 בלילה, כל הצוות עולה לחושך המוחלט בגשר הפתוח, נשכבים אחד על השני ומקשיבים לשיר הזה, ופותחים עוד שבוע חדש יחד, כדי לזכור שהאחדות זה מה שמשאיר אותנו עם הראש למעלה. שיהיה ב...

נגמר עידן, עמדי, 17 דקות אחרי 10, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו עם המוזיקה שבוחרים לנו גדוד עוגן 1854, האלופים והמדהימים המילואימניקים שמקדישים את כל כולם בשביל הגדוד הזה ובעיקר בשבילנו, ואנחנו תכף נמשיך ונשמע את השירים שהם בחרו לנו, וכמובן קצת הקדשות רומנטיות הביתה לאנשים שאוהבים אותם ובאופן ספציפי גם לנשים, אבל רגע אנחנו נצא להפסקת מה שנקרא דיווח ברוכים, ונתעדכן בינתיים שכביש 6 לדרום עמוס מאוד מנשרים עד מחלף סורק, 3 עמוס מאוד מיסודות עד מחלף סורק, בירושלים בגין לדרום עמוס מאוד מבן ציון עד מנרת ליפתה, שדרות גולדה מאיר עמוסות מרמות עד כביש בגין, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף השלום, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום. אנחנו, זה בינתיים מה שיש לנו לעדכן אתכם. אם יש לכם עוד משהו לספר לנו, 052-90-2002, זה אנחנו בוואטסאפ, דברו איתנו, אבל כמובן לא כותבים תוך כדי נהיגה. ואנחנו ממשיכים לאחד השירים הכי רומנטיים שאפשר בימינו להקדיש, וחגי שולח את זה לאשתו, אז אני מקווה שאת שומעת אותנו ושאת מתרגשת יחד איתנו, כי הוא הקדיש לך את לב לבן.

0: עשר וחצי כאן בקולות החיילים בגלגלץ, אנחנו עם גדוד עוגן 1854, מילואים ניקים שבוחרים לנו את המוזיקה עד 12, וימשיך להיות לנו שמח איתם, אנחנו בינתיים נתקן קצת במה קורה בכבישים, גם זה חשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כך, הכביש 6 לדרום עמוס מאוד מן השרים עד מחלף סורק בירושלים, בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, בשדרות גולדה מאיר יש עומס מרמות עד כביש בגין, וכביש 437 עומס נועה ממחסום חיזמה לכיוון מחלף אדם, וזהו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ואז אני מבטיחה לכם שאנחנו חוזרים עם המוזיקה המעולה שהמילואימניקים של גדוד עוגן 1854 בוחרים לנו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
9: מוזיקה זה גלגלץ.

Self-Aware, Temper City, המדהימים שעושים חייל מעבר לים ומייצגים אותנו בחוג המוזיקה הבינלאומית, ובאמת יותר ויותר צוברים הישגים מכאן, מפרגנת לכם ושולחת לכם חיבוק ענק, וכנראה שגם גדוד המילואים ניקים עוגן 1854 המדהימים שבוחרים לנו היום את המוזיקה עד 12, הם התגייסו לגדוד הזה ועשו הסבה מההכשרה שלהם כמפקדים וכלוחמים בחיל הים, כדי לעבור לחיר, ליבשה, וכי היה צורך פשוט, כי אם צריך אז באים בלי שאלות, ויש הרבה אנשים נשים, משפחות שמתגעגעים אליהם בבית, והם אוהבים אותם מאוד מאוד מאוד, וגיא רוצה לשלוח לאשתו שמתגעגעת אליו ואוהבת אותו, שיש לו חור בלב בצורה שלה. אז לאהובתו של גיא, זה בשבילך, עם הרבה אהבה וגעגוע ממנו.

היא לא תשוב, אנחנו 16 דקות לפני 11, ממשיכים עם המוזיקה של גדוד עוגן 1854, המילואימניקים שבוחרים לנו היום את השירים עד 12, בינתיים מעדכנים אתכם שכביש 6 לדרום עמוס מאוד מדניאל עד מחלף סורק, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ואנחנו ממשיכים עם השירים המעולים שהם בוחרים לנו.

Come as you are, אנחנו 8 דקות לפני 11 ותכף מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם גדוד אוגן, המילואים ניקים 1854. רגע לפני סיום, השיר הזה מוקדש לאימא של רועי, שנותנת הנשמה בגדוד, וכולנו יודעים אם הם מקבלים את הנשמה הזאת. אז אימא של רועי זה בשבילך, אני מקווה שאת שומעת אותנו, שאת יודעת איזה שיר מהמם הוא הקדיש לך.

שמחות קטנות, מיכה שיטרית ואמיר בניון מביאים אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו. אנחנו ניפגש כאן אחרי החדשות עם עוד מוזיקה שבוחרים לנו גדוד המילואים ניקים 1854 של עוגן, ואנחנו נמשיך להרים להם כי מגיע להם מאוד, וגם החלטה מוזיקלי יש להם. זה על החדשות וחוזרים בינתיים ססון שאולוב והדרים.

0: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
1: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
2: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
4: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח כפול בקלנסווה, שני גברים כבני 40 נורו למוות ברכב, צוותי מד"א קבעו את מותם במקום. מוקדם יותר הבוקר חשד לחיסול בתל אביב, מדווח כתבנו הדר גיציס.
12: בפיצוץ רכב שהרה הבוקר ביפו, נהרה גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך ברקע נקמת דם. כך התקנה הבוקר המשטרה. לצד הקורבן נפגע בינוני בנו בן השש שנסע בדרך לבית הספר. הוא פונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרים מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה. מתחילת השנה 141 נרצחים בחברה הערבית.
11: ואולה דאוד, תושבת יפו שמתגוררת סמוך למקום הרצח, שוחחה בגלי צהל עם רינו צרור.
13: אני גרה ממש, זה הרחוב שאני מכנה בו את האוטו שלי. אנשים התעוררו, חשבו שנפלה פצצה, קרה משהו, ואש ואשן ואמבולנסים ומשטרה. נמאס להיות החצר האחורית, נמאס להיות מופקרים, נמאס לקום כל יום לעוד רצח. וכל עוד אנחנו נמשיך ונשאר עם ממשלה שלא אכפת לה מהאזרחים שלה, שמפקרה את האזרחים שלה, שום דבר לא ישתנה.
11: שר הביטחון קץ פנה הבוקר ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט בבקשה לכנס דיון דחוף בהצעה להקפיא את מעצרי העריקים לאורך תקופת הבחירות. זאת ברקע הגיבוי שהעניק אמש ראש הממשלה נתניהו לדרישות החרדים. בתוך כך ועדת הכנסת דנה בשעה זו בחוק יסוד לימוד התורה, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
14: בהמשך לסיכומים בין ראש הממשלה נתניהו למפלגות החרדיות, ועדת הכנסת מתכנסת בשעה זו לדון בחוק יסוד לימוד התורה במטרה להקל על התמיכה בנוסח. הוסרה ההשוואה בין משרתי צה"ל ללומדי התורה והודגשה ההכרה בלימוד התורה כערך יסוד.

0: בקואליציה מתכנים לקיים השבוע 3 ימי דיונים רצופים במטרה להעלות את ההצעה בקריאה ראשונה כבר ברביעי הקרוב.
1: אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, הכריזה על הצטרפותה לחיים הפוליטיים והתמודדות בבחירות הקרובות. בראיון ליניר קוזין וספי עובדיה היא אמרה כי החינוך החרדי טעון שיפור.
2: אני מרגישה שבעת הזו כל מי שיכול לשים יד ולקחת אחריות צריך לעשות הכל בשביל שיהיה פה יותר טוב. המדינה חייבת לקחת אחריות על כל ילדי ישראל. אנחנו הפקרנו את הילד החרדי. אנחנו נותנים לו מורים שלא תמיד מקצועיים. המדינה צריכה להקים רשת ממלכתית ולדאוג לילד הזה, לדאוג למורה הזה.
1: בג"ץ דן בשעה זו בפעם השנייה בעתירות נגד מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה בהרכב מורחב של 5 שופטים. נציג הכנסת בדיון, עורך הדין יצחק ברט, טוען כי אין ראיות משמעותיות לכך שניתנה לחברי הכנסת הנחיה לצילום ההצבעה. השופטת רונן הגיבה על הדברים.
3: השאלה היא, האם הנחיה יכולה להיות גם סמויה באיזושהי אווירה חברתית שזה אפשרי, מותר ואף רצוי לתעד את עצמך בקלפי? כי יכול להיות שיש איזו אווירת מסדרון שאומרת, אצלנו אנחנו נהיה חייבים לתעד את עצמנו כדי לוודא שכל אחד מה הוא עשה. יכולה להיות לזה משמעות בשינוי אופן ההתנהלות, שמי שלא יתעד את עצמו הופך בהכרח לחשוד.
1: מדבריה של השופטת רות רונן הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. נהג מסעית כבן 35 נפצע קשה בעקבות התהפכות רכבו בכביש 6 סמוך למחלף נשרים. כתבתנו עינב קרנר מוסרת כי צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, חזרתם אלינו 4 דקות אחרי 11, קולות החיילים, גלגלת. אנחנו בשעה שנייה עם גדוד עוגן 1854, המילואים ניקים המדהימים שבוחרים לנו את המוזיקה, ומעבר לזה שהם שקלים שיודעים לעשות את העבודה שלהם באמת, על הרמה הכי גבוהה שאפשר, הם גם בעלי תא מוזיקלי, לא פריירים בכלל, חברים. עשו לנו את השעה הקודמת ברמה מאוד גבוהה וכיפית ומענה לפתוח איתה את הבוקר ואת השבוע, ואני מבטיחה לכם שגם בשעה הזאת הם הולכים להפציץ. אז רגע לפני שנתחיל או נמשיך יותר נכון, נגיד גם תודה לצוות שלנו כאן באולפן. הטכנאי שלנו אלון סמיד, עורך דיווחי התנועה הוא בני כבודי, והמפיקה היא שני שטיבלמן. תודה גם לצוות קולות החיילים, העורכת לטר והמפיק עידו ללנה. אני דנה אמרמי, וכמובן התודה הגדולה ביותר הולכת לגדוד עוגן 1854 המילואים ניקים. ואנחנו נמשיך עכשיו עם לולה, ימים של שקט, שנראה לי זה משהו שכולנו מאחלים לעצמנו, להם, לכולם. יאללה גדוד עוגן, אולי אתם תביאו לנו אותם, את הימים של השקט.

19 דקות, כבר 20 דקות אחרי 11, אתם על גלגלת קולות החיילים, אנחנו נפגשים כאן לעשות שמח לגדוד עוגן 1854 המדהימים שעושים עבודה, שעושים חיל פשוט ועושים עבודת קודש ושומרים עלינו וגם בוחרים לנו מוזיקה מעולה שמלווה את כולנו בדרכים ואולי בדרך לעבודה, בדרך לחברים, בדרך לים, בדרך לכל מה שתרצו. אז מי שנמצא באמת בדרכים, בכבישים, אז זה הרגע לספר לכם שכביש 6 לדרום חסום לתנועה מכיוון נשרים עד מחלף סורק, יש עומס כבד מנשרים עד מקום החסימה, שימו לב, וכדאי לכם ככה אולי לעשות, ללכת בדרכים חלופיות. אנחנו ממשיכים, אביתר בעיניי יפה כלבנה, אמרתי לכם שהם עושים פה בחירות מוזיקליות מדהימות. סופות.

0: ליל חניה, אנחנו גלגלץ קולות החיילים, 11:29, ממשיכים עם המוזיקה שבוחרים לנו גדוד אוגן, המילואימניקים של 1854, שהם מפקדים ולוחמים של חיל הים, שבשחרור, כשהיה צורך, הם פשוט התגייסו ללמוד לחלוטין מחדש ולהגיע לחיר, ליבשה, ובעצם עשו הכל, כדי לבוא ולהיות איפה שצריך אותם, והמטרה הייתה לשמר את המקצועיות, ובאמת הליגה שמביא את אוכל הים, ולהביא אותה גם לחיר, לא שאנחנו חלילה אומרים שחיר פחות, זללה, אבל אתם יודעים, בסוף כל אחד מביא את החוזקות שלו, וכשמחברים ועושים דברים ביחד, אז באים דברים נהדרים, בואו נגיד את זה ככה, וגם במוזיקה הם יודעים לתת אחלה פייט, ורואים שמדובר באנשים עם טעם לעילה ולעילה, ואנחנו נמשיך עם המוזיקה שלהם ממש עוד רגע, כמה הודעות קצרות וכבר חוזרים.
1: גלגלץ. אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
2: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
1: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
6: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.

דו דוגן 1854 מרשים לעצמם דמיון חופשי, ואנחנו מודיעים להם על זה, הם בוחרים לנו את המוזיקה עד 12, וכבר כמעט שעתיים מדהימות חווינו איתם, אין ספק שהם מרימים ומרימים את הרף. בסוף מדובר באנשים שאומנם זה גדוד שלא קיים הרבה זמן, אין לו הרבה פזם, בואו נגיד ככה, הוא קם אחרי 7 באוקטובר, והוא נבנה מתוך הפקת לקחים ותפיסה עדכנית על מה בדיוק כוח האדם שצריך, ומה שבאמת מיוחד באנשים האלה, זה שהם כולם יוצאי חיל הים, והלכו ולמדו והשאירו את הערכים והדברים שהם למדו במהלך השירות שלהם, והם פשוט מכילים את זה שוב על מערך חיר יבשתי, ומביאים אקסטרה ידע, אקסטרה הראייה, אקסטרה פרספקטיבה. ומכאן אנחנו רוצים להרים לכם הלוחמים והמפקדים של חיל הים, שהלכו ואמרו, אני משתלב עכשיו בגדוד, עוגן 1854, אנחנו, המשפחות שלכם שמתגעגעות אליכם בבית, מצדיעים לכם. אין עליכם, אתם אלופים, ואיזה שיר בחרתם לנו, חברים, וואו.

Do for love, Tupac, אנחנו 7 דקות לפני 12, ואנחנו מסיימים כאן את השעתיים המשותפות שלנו, קולות החיילים, גלגלץ, גדוד עוגן 1854, המילואימניקים, בחרו לנו את המוזיקה היום, הביאו לנו את הפלייליסט שלהם, את החוויה שלהם, את הבית שלהם, מה שהם שומעים אלינו, ויותר משמחנו להכיר אתכם מקרוב, ולשמוע קצת על התפקיד המדהים שלכם, ועל הגדוד המטורף הזה שאני לא הכרתי, ואני חושבת שזה... מדהים לראות איך אנשים מוכנים לתת מעצמם אקסטרה וללמוד עוד ולהיות בתוך משהו חדש בשביל המדינה ובשביל התפקיד ובשבילנו בסוף. אז מכאן אנחנו מצדיעים לכם, זה הוקו לא מובן מאליו שאתם ממשיכים להיות רחוקים מהבית, מהמשפחות, מהאנשים שאתם אוהבים בשביל לשמור עלינו. אז נראה לי כולנו מכאן שולחים לכם חיזוק, גם המאזינים בכל לא יודעת איפה אתם מאזינים לנו, בואו נשלח אנרגיות חיוביות לגדוד עוגן 1854, המילואימניקים המדהימים שבחרו לנו את המוזיקה היום. אנחנו מסיימים כאן, נגיד תודה לצוות הנהדר שלנו באולפן, לעורך דיווחי התנועה שני שטיבלמן, לטכנאי אלון סמיד, לצוות קולות החיילים, המפיק עידו ללנה והעורכת אל אתר. אני דנה אמרמי, אנחנו נסיים עם שיר חדש לקרקוקלי, שיתוף פעולה שלהן עם ליעד מאיר מתוך האיפי החדש שלהן, פבלו אסקובר, אז כבר אפשר להניח שזה יהיה טוב, כולנו יודעים את זה, ואנחנו נסיים, קולות החיילים כאן גם מחר, כל השבוע, כמו תמיד, מרימים לחיילים לחיילות שלנו בכל הגבולות, הגזרות ואיפה שהם לא נמצאים, אז יאללה ביי, יום טוב שיהיה לנו וגם שבוע טוב, כמובן.

0: מי מכוער?
1: גלגלת. ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס,
5: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
7: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: ליצר מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון כץ פנה הבוקר ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט בבקשה לכנס דיון דחוף בהצעה להקפיא את מעצרי העריקים לאורך תקופת הבחירות. זאת ברקע הגיבוי שהעניק אמש ראש הממשלה נתניהו לדרישות החרדים. בתוך כך ועדת הכנסת דנה בשעה זו בחוק יסוד לימוד התורה. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פתח את הדיון וביקש להגן את לימוד התורה כערך יסוד. בתגובה, חבר הכנסת דני לוז מהליכוד אמר, מדובר ביריקה בפרצוף הציבור, אותו אנחנו מייצגים.
10: בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, שהערך הזה הוא ערך של לימוד התורה, ולראות את זה כערך יסוד, זאת ה... בבקשה.
11: אני מגיע לדיון הזה באמת עם כאב. הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי.
9: מדבריהם מביא הכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. חשד לרצח כפול בקלן סואה, שני גברים כבני 40 נורו למוות ברכב. צוותי מד"א קבעו את מותם במקום. מוקדם יותר הבוקר, חשד לחיסול בתל אביב, מדווח כתבנו אדר גיציס.
12: בפיצוץ רכב שהרה הבוקר ביפו, נהרה גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך ברקע נקמת דם. כך התקנה הבוקר המשטרה. לצד הקורבן נפגע בינוני בנו בן השש שנסע בדרך לבית הספר. הוא פונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרים מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחילו לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה. מתחילת השנה 141 נרצחים בחברה הערבית.
9: מחירי הדלק ירדו בחדות ביום שלישי בלילה, עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
13: החל מיום שלישי בחצות הלילה, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות ויהיה 7 שקלים ו-48 אגורות. מחיר הדלק יורד בגלל הירידה במחירי הנפט בעולם בעקבות ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ואולם, מחיר הדלק עדיין גבוה משמעותית מהמחיר שהיה לפני תחילת מבצע שאגת הארי.
9: מפקד המשטרה הימית ושני מפקדים נוספים בארגון הטרור חמאס חוסלו שלשום במרכז רצועת עזה, כך מעדכן דובר צה"ל. המחבלים נעו ברכב כשהם חמושים באמצעי לחימה ובכך היוו

0: איום על כוחות צהל ברצועה, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: הדלתות שלנו תמיד היו פתוחים
0: מוסדות החינוך באום אל-פחם הושבתו היום בעקבות ביקורו של יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, בבתי הספר בעיר. סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם, הגיב על הביקור ושוחח בגלי צהל עם רינו צרו.
1: הדלתות שלנו תמיד היו פתוחים וישארו פתוחים לסיורים מקצועיים, אבל יש גבול ברור בין ביקוח פרלמנטרי לבין קרקס תקשורתי ובירוקרטיות. זה סרטונים של טיק טוק על גבם של ילדים. אז ועד ההורים החליט שהוא לא ייתן את הבמה לחבר כנסת. הוא האחרון שיכול להטיף לנו מוסר על ערכים, חוק וסדר.
0: מזג האוויר, עלייה הדרגתית בטמפרטורות במהלך כל השבוע הקרוב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: מתקשר.
1: וואי וואי, ונדה מודה. שלום, שבוע טוב, צהריים טובים, בוא נתחיל את השבוע הזה. הולך ומתחמם, ככה אמרו בחדשות, לפחות רק במזג אוויר, מקווה. וזהו. תשמעו, אנחנו עם מוזיקה, אחלה מוזיקה יש היום, שאני אשתי במיון, נפיקה כאן באולפן, נעל ותגל בלי הטכנאי, וואו. אני דלית רצ'סטר, וזאת די הודעה ששברה את רמת גן, בקטע טוב, סטדיון רמת גן, יום חמישי האחרון, וכן, כן, כן. אם הייתם בטח, מי שהיה יודע. אני איתכם עד שתיים, כרגיל. הנה שיר החדש של עדנה בן זקן, מתוך ה-EP שלה שיצא לפני כזה שבועיים, שגם את השיר הזה כתבה, דעה. זה נקרא לופ שלא נגמר. בואו נשמע, יאללה. איזה שיר טוב.

אריאנה. בקטלוג כזה, וואי, ב-No Tears Left to Cry, באמת שזה שיר נדיר. זאת אומרת נדירה, אריאנה. עכשיו 18 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלצ, ככה, בכבישים, שימו לב, כביש 6 לכיוון דרום, חסום מכיוון השרים עד מחלף סורק, זה מקום עמוס מן השרים ועד מקום החסימה. עוד בכבישים, איילון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון לכיוון מחלף השלום. 1-800-891-8 זה המספר שלנו באולפן לתיקונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ לכתוב לנו. 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה, כן? ועכשיו אנחנו נשמע ביצוע מתוך גלגלי ואחרון, ביום רביעי האחרון, תארח כאן הדף חנציס האדיר. זכירה לכם שפעם קודם, לפני שנה שהוא היה כאן בגלגלי, ממש בהתחלה, הוא ביצע את אליס של אודיה, וקיבל את בקטגוריית גלגלי והשנה במצד השנתי. חתיכת ביצוע היה לאליס, וגם לשיר הבא שאנחנו נשמע, לביצוע הבא שהוא עשה לפול טרנק, לאין מילים איתך. זה ביצוע מדהים, אז תשמעו אותו. אם במקרה פספסתם את הגלגלייב, אם פספסתם את הגלגלייב, אז אפשר להזין לו שוב, גם באתר שלנו, גם באפליקציה, ביישומון של גלגלץ. ועכשיו ישמע את אין מילים איתך, לייב מגלגלייב, מיום רביעי האחרון, עד אף חנסיס.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

מיילי סיירוס דה קליימב. טוב, עכשיו אנחנו נעבור ממש ממיילי סיירוס דה קליימב לעוד שיר, שיר אחר. נכון, זאת תוכנית של מוזיקה. טיילור סוויפט מתוך הפסקול של צעתו של סיפור חמש, זה גם זכרנו שיר חדש של טיילור, וגם שיר נושא של צעתו של סיפור זה ביג, וזה שיר מהמם, זה נקרא I knew it, I knew you. זה כאילו קלאסי שזה יהיה טיילור סוויפט.

איגי וקסמן, תיסע אותי לאישה. 21, עכשיו. שני תקונים, כביש 6 לדרום עמוס לתנועה מכיוון ישרים עד מחלף סורק, איילון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון לכיוון מחלף השלום. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, אנחנו פה באולפן, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. אנחנו עם נועם בתן, השיר החדש, תמיד רציתי עוד.

0: אסקפיזם. ככה סוגרים שעה. אפשר גם לפתוח עם זאת השעה. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, חוזרים אחרי החדשות של אחת. עד אז סוף השיר. כמה הודעות ושוב איתכם.
1: כל יום והסיפור שלו.
2: זה היה הסיפור של חורף.
1: כל יום והעשור שלו.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: זה היה סיפור של חורף.
0: כל יום והסור שלו.
1: Easy like Sunday morning.
0: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם, דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, נפל בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים הערב ב-5 אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. יהי זכרו ברוך. באותו האירוע, לוחם נוסף נפצע קל, משפחתו עודכנה. מורן, דודתו של דוד, שוחחה עם אמיר איבגי בגלי צהל.
10: איש לוחם, איש משכמו ומעלה. הוא נלחם ימים כלילות כדי להיות קצין לוחם. איך הוא אמר תמיד, אני שומר על החיילים שלי. אני תמיד יעמוד לפניהם. אור גדול, באמת, אור גדול שנחבא פה. הוא אמר גם לאמא שלו לפני שבועיים, אמא, גם אם אני לא אחזור הביתה, בבקשה תמשיך את הצוואה שלי. שנמשיך ונחיה ונגדל את הילדים שלנו.
9: וברקע ההסכם שנחתם ביום שישי עם ממשלת לבנון, חבר הקבינט השר אלי כהן אמר ביומן הצהריים, ברגע שנזהה איום נפעל מיד.
11: היה חשוב לנו גם לדתק בין איראן לבין לבנון, האם פירוק חיזבאללה זה דבר שעולה לקרות מחר או מחרתיים? אני עוד לא חושב, אבל איראן תנסה לחזור לסורה בעיתוי כזה או אחר, אני לא בטוח כמה הייתה עושה זאת בעצימות. ברגע שאנחנו נראה איום שהולך ונפנה למול ישראל, אנחנו כמובן נפעל מולו, גם בלבנון וגם באיראן.
9: ארבעה נרצחים בתוך 12 שעות, גבר כבן 30 נהרג בפיצוץ רכב בחולון. מוקדם יותר הבוקר, שני גברים כבני 40 נורו למוות ברכב בקלנסווה. הרוג נוסף מפיצוץ רכב ביפו, מדווח כתבנו אדר גיציס.
12: המשטרה התקנה כי גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ מטען שהוצמד לרכבו הפרטי בעיר חולון. הרקע, סכסוך בין גורמי פשיעה. הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה חמישה קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסווה וגם בחולון.
9: הממשלה אישרה פה אחד את הצעת החוק להכיר ברצח העם הארמני שהתרחש בין השנים 1915 עד 1923 על ידי הטורקים והאזרים. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי ההכרה מגיעה ברקע העימותים בין ישראל לנשיא טורקיה ארדואן. במהלך השנים עברו הצעות דומות, אך הן לא אושרו, כדי שלא לפגוע ביחסים בין ישראל לטורקיה. שר החוץ גדעון סער, יוזם ההצעה, אמר, זו חובתנו המוסרית.
13: אין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
9: ועדת הכנסת דנה בשעה זו בחוק יסוד לימוד התורה. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פתח את הדיון וביקש לעגן את לימוד התורה כערך יסוד. בתגובה, חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אמר, מדובר ביריקה בפרצוף הציבור.

0: שאותו אנו מייצגים.
1: בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, שהערך הזה הוא ערך של לימוד התורה, ולראות את זה כערך יסוד, זאת ה... בבקשה.
2: אני מגיע לדיון הזה באמת עם כאב. הקואליציה שאני חבר בה כרגע הולכת לעשות משהו שהוא לא רק יריקה בפרצוף של הציבור שאנחנו אמורים לייצג בכנסת הזאת, אלא גם חילול השם אמיתי.
0: מדבריהם מביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מחירי הדלק ירדו בחדות ביום שלישי בלילה, עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
3: החל מיום שלישי בחצות הלילה, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד ב-32 אגורות ויהיה 7 שקלים ו-48 אגורות. מחיר הדלק יורד בגלל הירידה במחירי הנפט בעולם בעקבות ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ואולם, מחיר הדלק עדיין גבוה משמעותית מהמחיר שהיה לפני תחילת מבצע שאגת הארי.
0: אז מחיר הדלק יורד, אבל הטמפרטורות בחוץ עולות. מחר כבר חם מרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
4: מוזיקה, זה גלגלצ.
5: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

דודו טסה, הגולה. עכשיו 8 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ. נינת, הוציאה אלבום, לא רק שהוציאה אלבום חדש ששמו בישראל, אני נינה, הנה, בתוכו, בינתיים לך איתה.

טיים אימפלה ברמיקס של ג'ני. ג'ני הצטרפה 20 דקות עכשיו אחרי אחת בכבישים, ככה כביש יש לדרום חסום לתנועה מכיוון נשרים עד מחלף סורק, אלון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון למחלף השלום, כביש 4 לצפון עמוס ממחלף גן רווה ולכיוון מחלף חולון מזרח. אוקיי, דברו איתנו 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. עכשיו אורי קולטוב, אם לא רוצה לאהוב אותי,

0: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס, הרשמה בעיצומה.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
5: את כבר

כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדרך

הופה, האם חיפה היא טקסס הישראלית? אולי, לפי ג'יין בורדו, מתוך גלגלי והביצוע המאמם הזה, ואגב גם עכשיו הוא זמין לא רק אצלנו ברשתות, אלא גם בספוטיפיי וביוטיוב ובכל שירותי הסטרימינג. 18 דקות לשתיים, אתם איתנו כאן בגלגלת בכבישים, כביש 6 לדרום חסום מתנועה מנשרים עד מחלף סורק, האלון צפון עמוס ממחלף חולון לכיוון מחלף השלום, וכביש 4 לצפון עמוס מכיוון מחלף גן רווה לכיוון מחלף חולון מזרח. יאללה, אנחנו עם אוליביה רודריגו החדש, סטופד סונג.

נפטר שמיר. הלך לעולמה ממש לאחרונה. המקום הכי נמוך בתל אביב. עכשיו יש 6 דקות ל-2, אתם איתנו כאן בגלגלת. אז עמית קלדרון כאן היא אחראי. ונגיד תודה רבה ליואב גולדברג, שמפיק כאן באולפן, לאלון סמית הטכנאי, אני דלית רצ'סטר. אנחנו נשתמע מחר עד אז. אחד הקאברים היפים, השירים היפים. פלסיבו עושים את Running Up That Hill, במקור כמובן של קייט בוש. נשתמע מחר, יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המקפצה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 36 70.

0: יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים הערב ב-5 אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפל לוחם נוסף, נפצע קל, לוחם נוסף, משפחתו עודכנה. מורן, דודתו של דוד, שוחחה עם אמיר איבגי בגלי צהל.
7: איש לוחם, איש משכמו ומעלה. הוא נלחם ימים כלילות כדי להיות קצין לוחם. איך הוא אמר תמיד, אני שומר על החיילים שלי. אני תמיד יעמוד לפניהם. אור גדול, באמת, אור גדול שנחבא פה. הוא אמר גם לאמא שלו לפני שבועיים, אמא, גם אם אני לא אחזור הביתה, בבקשה תמשיך את הצוואה שלי. שנמשיך ונחיה ונגדל את הילדים שלנו.
6: ברגע ההסכם שנחתם ביום שישי, ממשלת לבנון, חבר הקבינט, השר אלי כהן, אמר ביומן הצהריים, ברגע שנזהה איום, נפעל מיד.
8: היה חשוב לנו גם לדתק בין איראן לבין לבנון. האם פירוק חיזבאללה זה דבר שהולך לקרות מחר או מחרתיים? אני עוד לא חושב, אבל איראן תנסה לחזור לסורה בעיתוי כזה או אחר. אני לא בטוח כמה הייתה עושה זאת בעצימות. ברגע שאנחנו נראה איום שהולך ונפנה למול ישראל, אנחנו כמובן נפעל מולו, גם בלבנון וגם באיראן.
6: 5 נרצחים ביממה האחרונה, גבר כבן 30 נהרג מפיצוץ רכב בחולון, מדווח כתבנו אדר גיציס.
9: המשטרה התקנה כי גבר כבן 30 נרצח בפיצוץ מטען שהוצמד לרכבו הפרטי בעיר חולון. הרקע, סכסוך בין גורמי פשיעה. הקורבן אינו תושב העיר, רק חלף באזור. ביממה האחרונה 5 קורבנות בחברה הערבית, בטייבה, ביפו, בקלנסואה וגם בחולון.
6: לאחר פניית שר הביטחון קאץ, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט הודיע כי כבר השבוע יכנס את הוועדה לדון בהצעה להקפיא את מעצרי העריקים החרדים לאורך תקופת הבחירות. עם הפרטים, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
10: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט הודיע שהוועדה תתכנס כבר השבוע לדון בהקפאת האכיפה הפלילית נגד בני הישיבות. זאת בהמשך למכתבים ששלחו מזכיר הממשלה ושר הביטחון שביקשו בתקופת הבחירות להקפיא את מעצרי העריקים החרדים. הלך מקודם ברקע הסיכומים שעליהם הגיע ראש הממשלה נתניהו עם המפלגות החרדיות בשבוע שעבר.
6: הממשלה אישרה פה אחד את הצעת החוק להכיר ברצח העם הארמני על ידי הטורקים והאזרים. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי ההכרה מגיעה ברקע העימותים בין ישראל עם נשיא טורקיה ארדואן. במהלך השנים עלו הצעות דומות, אכן לא אושרו, כדי שלא לפגוע ביחסים בין ישראל לטורקיה. שר החוץ גדעון סער, יוזם ההצעה, אמר, זו חובתנו המוסרית.
11: אין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
6: מזג האוויר, מחר עוד עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: מוזיקה זה

אין הרבה דרכים טובות יותר לפתוח שבוע מאשר עם בלדה על זמנית. רוד סטיוארט בקאבר שהתעלה על המקור של Crazy Horse, להקת הליווי של ניל יאנג, שבתחילת ה-70s הוציאו אלבום משלהם עם השיר הזה בתוכו. וככה אנחנו מתחילים שבוע חדש בעשורים, אמנם בלי ערן אליקים, שהוא אחד משני המרכיבים החשובים של הדבר הזה, אבל את המרכיב השני, מוזיקה טובה, יש לנו ובשפע, לזה אחראי דלית אופר, שתיקח אותנו היום לסיבוב בשנות ה-70, וכרגיל גם נגיעה של 60s לנוסטלגים במיוחד שבינינו. הטכנאי שלנו, אלון סמיד, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון כאן איתכם, תודה גם לדלית רצ'סטר, שפתחה את הצהריים, ואנחנו ממשיכים עם יצחק קלפטר, שחסר מאוד, וזכור כמובן בזכות הלחנים המופלאים ונגינת הגיטרה, אולי בראש ובראשונה, אבל כתב גם כמה מהטקסטים היפים שיש לנו. זה בוודאי אחד מהם. עשורים 70 יוצאים לדרך.

You were only waiting for this moment to arrive. גם בעשורים 20, שיהיה לנו כאן עוד כמה שנים, ישדרו שירים של פול מקארטני, זה אני יכול לומר לכם בוודאות, בדיוק הוציא אלבום נהדר שבו הוא שר על הילדות בליברפול בשנות ה-50, ממרומי גיל 84, בדיוק חגג יום הולדת, אבל אם נדבר על הימים ההם, 3 שנים אחרי יסטרדי, שהיה השיר הראשון של הביטלס שבו רק חבר להקה אחד מנגן ושר, הוא עשה את זה עוד פעם והוכיח שכל מה שהוא צריך זה גיטרה אקוסטית ואת עצמו ויוצאת קלאסיקה. עשורים 70 בגלגלץ, הקיץ כבר כאן, אי אפשר לטעות בזה, ובין אם אתם אנשים של קיץ או של חורף, שירי קיץ אין מישהו שלא אוהב, נכון? אז יהיו לנו עכשיו כמה כאלה. נתחיל עם צוות הווי חילת ותכנים ולילות הקיץ החמים.

בלילות הקיץ החמים, שום דבר אינו קורה, כתב דן מינסטר שלמד בכיתה עם גאון אחר, עם יוני רכטר, וכתב איתו כמה שירים על זמניים. כאן הלכנו כמובן של מתי כספי, שהקליט גם ביצוע משלו בסוף העשור, ב-1978, אותה שנה שבה יצא הסרט שממנו מגיע השיר הבא שלנו, אבל לפני זה נקפוץ רק לרגע להווה, ולמה שקורה בדרך. בכביש 6 לדרום יש חסימה מכיוון נשרים עד מחלף סורק, באיילון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון לכיוון מחלף השלום, וגם בכביש 4 לצפון עמוס מכיוון מחלף גן רווה לכיוון מחלף חולון מזרח. זה הכל לשעה הזאת, וכמו תמיד אנחנו, אתם כבר יודעים איפה למצוא אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אפשר גם להתקשר ל-1-800-890-18 ולדבר איתנו על מה שקורה בדרך ועל השירים ועל הזיכרונות שעולים לכם, כמו שעשו כבר אתי וליליאן שבנעוריה העריצה את רוד סטיוארט, וגם דנית שעד היום מעריצה אותו ותמונת הפרופיל שלה היא עדות לדבר הזה, וגם ארז, חברים, כיף גדול שאתם איתנו. ואנחנו ממשיכים, אם כבר ניסיתם לנחש על איזה סרט אני מדבר, עכשיו זה כבר יהיה לכם מאוד מאוד קל. בקליפורניה לילות הקיץ קצת פחות חמים כנראה.

In the summer time, קיץ בעשורים 70, והשיר הבא שלנו יצא ביום העצמאות האמריקאי, 4 ביולי 1966, כלומר יחגוג 60 ממש בסוף השבוע הזה, אחד הלעיתים וממש לא היחיד של להקת The Loving Spoonful, שבאמצע שנות ה-60 הייתה מהמצליחות בארצות הברית, ומאז קצת נשכחה לה, בניגוד להרבה להקות בנות זמנה, אבל הנה אנחנו מזכירים, בשביל מה יש עשורים. Summer in the City.

0: עכשיו.
1: מכת שמש, יגאל בשן, ואת המילים כתב דורי בן זאב, שאני מודה, ניסיתי להבין אם הוא שר כאן קולות רקע. הוא הרי מאוד אוהב לשיר את הגבוהים. לא הצלחתי לשמוע בוודאות, אבל אם אתם יודעים, אני בטוח שיש ביניכם כמה חובבי פרטי טריוויה מהסוג הזה, אז תנו לנו סימן לגבי זה, מקסימום נבדוק את זה עם דורי, אם הוא זוכר. אז עשורים של ה-70 בגלגלץ, אנחנו יוצאים עכשיו ממש להפסקה קצרה של כמה הודעות וחוזרים.
2: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: מוזיקה
3: עשורים, שנות ה-70. עמית קלדרון עושה לי את העשור.

סן פרנסיסקו, אחד ההמנונים של ה-Summer of Love 1967, ההמנון הלא רשמי של פסטיבל מונטרי, שלהרבה מאוד מהמשתתפים בו היו כמובן פרחים בשיער. כבר חוזרים לשנות ה-70, עם כל אהבתנו ל-60's צריך בסוף להצדיק את השם של התוכנית, אבל לפני זה נבדוק שוב את המצב בדרכים. בכביש 65, עמוס מלפני צומת הסרגל ועד צומת מגידו, 6 לדרום חסום לתנועה עדיין מכיוון נשרים ועד מחלף סורק, וגם בכביש 4 לצפון עמוס מכיוון מחלף גן רווה לכיוון מחלף חולון מזרח. אנחנו ב-05290-2002, הוואטסאפ ו-1800-8918, הטלפון לענייני כבישים וענייני מוזיקה ונוסטלגיה וכל מה שרק תרצו, רק לא בנהיגה. ועכשיו אנחנו עם אחרית הימים, העץ הוא גבוה.

העץ הוא גבוה, והפעם לגמרי נדבר על קלפטר, שאיתו פתחנו את התוכנית בזכות נגינת הגיטרה, והסולו היפהפה הזה על הגיטרה הקלאסית, שנחשב עד היום לאחד הגדולים בתולדות המוזיקה הישראלית, ולא לחינם, ובכלל, איש של הרכבים ושל עבודת צוות מהצ'רצ'ילים ואחרית הימים בשנות ה-60, ועד כוורת או צליל מכוון בעשור שלנו, שהנה אנחנו שוב... בתחילתו, 1971, קרול קינג, You've Got a Friend.

קודם היינו בצרפת עם מייק ברנט, ועכשיו עם חלומות שאריק קלינגר הלחין למילים בצרפתית, לפני שהגיעה רחל שפירה וכתבה את המילים שאנחנו מכירים. כאן אנחנו מסיימים תוכנית ראשונה של עשורים לשבוע הזה, תודה רבה שבחרתם להיות איתנו, תודה לטליה שאומרת שהיום שמענו את כל השירים שהיא הכי אוהבת ואי פעם אהבה עד כדי כך, והיא מסרבת לצאת מהרכב עד שלוש, ברור, טליה לא יוצאים מהרכב ולא מהמשרד ולא מאף מקום, אבל מיד אנחנו משחררים אותך. תודה לדלית אופר שערכה את המוזיקה, ליואב גולדברג על ההפקה, ליאנה ליברמן הטכנאית שלנו, אני עמית קלדרון, מיד תהיה איתכם מאיה על קולומברה, ואנחנו נפרדים עם עוד קצת חלומות. שבוע טוב ושקט שיהיה.

0: מוזיקה
1: עשורים, שנות ה-70 עמית קלדרון עושה לי את העשור.
2: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
3: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג

0: קצת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: שלוש, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בעקבות התקיפה האמריקנית הלילה באיראן, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן, מדווחים כי ספינות העוברות במיצר הורמוז מחויבות לתאם זאת מול משמרות המהפכה. מדווחת, כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
3: הטלוויזיה הממלכתית באיראן מדווחת כי הספינות העוברות דרך מיצר הורמוז נדרשות לעבור מדרום לאי לרק שבאיראן ובתאום עם משמרות המהפכה. ההודעה הגיעה לאחר שכוחות אמריקנים ביצעו הלילה תקיפות חדשות על מטרות איראניות, בעקבות תקיפה של מחלית הנושאת דגל פנמה במיצר הורמוז ביום שבת.
2: הערב בחמש יובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באשקלון סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותה התקרית נפצע קל לוחם נוסף. נמשכים הדיונים בוועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה שמטרתו להשוות את מעמד תלמידי הישיבות ללוחמי צה"ל. במהלך הדיון פרץ עימות בין יושבת ראש ארגון אמהות בחזית, איילת השחר סיידוף המתנגדת לחוק, לבין חבר הכנסת ינון אזולאי שתקף: את מכונת רעל, תתביישי לך.
4: מכונת רעל!
5: אני מבקש לצאת החוצה.
4: תוכנת הכאוס!
6: תוכנת הכאוס!
4: תוכנת הכאוס! את מכונת רעל!
6: תוכנת הכאוס!
4: לא עשית כלום בחיים מאשר לעשות הסתה ושנאה!
2: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי סיידוף הוצאה מהדיון לבקשת חברי הכנסת החרדים. ברקע הדברים, לאחר פניית שר הביטחון כץ, מוקדם יותר הודיע יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט כי כבר השבוע יכנס את הוועדה לדון בהצעה להקפיא את מעצר העריקים החרדים לאורך תקופת הבחירות. כך מעדכנת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הממשלה אישרה את תוכנית החומש הממשלתית החדשה לפיתוח אילת וחבל אילות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
7: תוכנית החומש לפיתוח אילת וחבל אילות בסכום של 360 מיליון שקל מתחלקת לשישה תחומים עיקריים: חיזוק מערכת הבריאות, היערכות לחירום, שדרוג מערך התחבורה, פיתוח כלכלי אזורי, חיזוק התיירות והשקעה בחינוך והשכלה גבוהה. ואולם כלכלנים מזהירים כי התוכנית מעמיקה את התלות של כלכלת אילת בתיירות, וכי הפיצול של התקציב בין 20 משרדי ממשלה שונים עשוי להוביל לעיכוב בפיתוח העיר והאזור.
2: כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר יעקב המכהן, נועם ססון, ושישה נאשמים נוספים בפרשת שחיתות שלטונית המוערכת במיליוני שקלים. על פי כתב האישום, ססון פעל בניגוד עניינים חריף, תוך מרמה והפרת אמונים בקידום המניעים הכלכליים של חבריו בכל הנוגע לשיפוץ מוסדות חינוך בעיר. על כן מיוחסות לו עבירות מתחום טוהר המידות והשחיתות הציבורית. התחזית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: גלגלצ.
8: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
9: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: No surprises. תמצית הקסם של להקת רדיוהד. לקחת מנגינה שהיא כמעט נשמעת כמו שיר ילדים, שיר ערס כזה, אבל למלא אותה בכל המורכבות והעצב שהלהקה הזאת נושאת איתה. גלגלץ, אנחנו יוצאים לדרך שלנו, פותחים את הצהריים שלנו של יום ראשון בשבוע, הרבה מוזיקה יפה יש לנו להשמיע לכם כאן היום כתמיד, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה עם כמה יציאות ללקק את האצבעות ממש, עוד נגיע לזה, בנקבודי כאן עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג על ההפקה, יואב בצללי על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, וזה חדש של דודו טסה, נקרא הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: soon will be found. זו סיה, אתם על גלגלץ, ועכשיו אחרי שנתיים, משהו כמו שנתיים, שבין אריאנה גרנדה הייתה מזוהה, בעיקר עם וויקד, עם הסרט, שבו היא שיחקה את גלינדה, הפייה הטובה והבודה, היא חוזרת עכשיו לכובע המוזיקאית שלה, ממש בפול פאוור, סינגל ראשון, לקראת אלבום חדש, כבר בחוץ, אלבום פלל יצא בסוף החודש הבא, זאת אומרת בסוף יולי, וזה פותח עידן חדש עבורה, גם לחזרה לבמות, כן, אחרי תקופה ארוכה שבהן היא לא עשתה הופעות עם המוזיקה שלה, זה קורה, וזה גם מקום ראשון, אצלנו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, בלאומי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: Hate, Did I Made You Love Me, אריאנה גרנדה. חדש יחסית.

אריאנה גרנדה במקום הראשון הבינלאומי במצעד שלנו של גלגלץ, ובעוד מצעדים ברחבי העולם כנראה. אתם על גלגלץ. כמה עדכונים מהכבישים עכשיו? אז כביש 65 עמוס מבית קשת עד צומת כדורי בהמשך, עמוס מצומת עפול לצפון ועד צומת מגידו. כביש 6 לדרום עדיין חסום לתנועה משבע וחצי בבוקר, כן? מכיוון נשרים עד מחלף סורק, מסעית התהפכה שם, שימו לב, יש עומס באמת מאוד גדול מנשרים ועד מקום החסימה. כביש מספר 6 לצפון עמוס גם כן מקסם ועד מחלף אייל. כביש 4 לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס ממורשה ועד אלוף שדה. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, חצי שעה שם. ובאיילון צפון עומס מחולון ועד מחלף רקל. זהו זה כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו, 1-800-8918 זה המספר שלנו. אנחנו גם זמינים לכם בוואטסאפ 052-90-2002. כמובן כמובן אם אתם לא נוהגים, כי אנחנו לא רוצים לדבר כאן על דברים לא נעימים. עכשיו נתרווח ונהנה מימי התום של ריטה.

0: אנחנו מודעים למזג האוויר החם, הלוהט, אבל הלוואי שהיה אצלנו קצת, קצת כפול, לפחות כמו בשיר הזה של מדונה, Frozen. אתם על גלגלץ, 3.32, עכשיו כמה הודעות וחוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: מוסיקה, זה גלגלת.
5: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

עשר רמות מעליו, הודיה, נראה לי עדיין מסדירה נשימה אחרי ההופעה שלה באצטדיון רמת גן בחמישי האחרון, אבל מה עם עינת בר? תגידו, כאילו לא היה איזה דיבור, זמרת, AI שהודיה יצרה, ספקולציות, עניינים, לא, כאילו, לא קרה עם זה כלום. או שזה הפלופ הכי גדול של השנה, או שזה בכלל לא הודיה וכולנו טעינו. לא יודעת מה לומר לכם, אנחנו נעבור אבל למי שהיא אמיתית, בשר ודם, מה זה בשר ודם? כל מי שהיה אדם יחסית בוגר, נניח תיכון ומעלה, כשהשיר הזה יצא, בטוח עכשיו ידע לשיר אותו בעל פה, גם בלי שהוא יודע שהוא יודע לשיר את זה בעל פה, כי ככה זה עם להיטים אמיתיים, עם להיטי מדינה, שגם אחרי שני עשורים מצליחים לעורר את אותה תחושת נוסטלגיה, ותחושה חמימה כזאת בלב, אז כזה עם השיר הזה. של שירה גבריאלוב והבוקר

נו, זה לא שלמות ככה באמצע היום. שירה גבריאלוב עם הבוקר, יאיר, אמרתי לכם, יש לנו כאן כמה, אתם יודעים, ממתקים, מה שנקרא, משובצים כאן לאורך השעתיים האלה שאיתמר עמל עליהם בטירוף. אבל לפני שנגיע לכולם, כמה עדכונים מהכבישים בכל זאת, 341 עכשיו, בכביש מספר 71, עומס, תנועה, כבד, משדה נחום ועד צומת בית שען, כביש 65, עמוס מצומת אפול לצפון ועד צומת מגידו, כביש 6 לדרום עדיין חסום לתנועה מכיוון נשרים עד מחלף סורק, עדיין עמוס מאוד מנשרים ועד מקום החסימה בגלל נוסעית שהתהפכה שם בבוקר, כביש מספר 6 לצפון עמוס מקסם ועד מחלף ניצני עוז, כביש 4 לצפון עמוס ממחלף חולון נזרח ועד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס ממורשה ועד אלוף שדה, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה ואיילון צפון עומס מחולון עד מחלף קקל, גם אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד ועד גן יבנה. זהו זה כרגע, 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים שלכם אם יש, גם בוואטסאפ זמינים לכם 052-90-2000 ואז 2 כמובן, לא בנהיגה. מוזיקה עכשיו, בן סנבון עם Beautiful Things.

מוריסט. תחילת החודש הזה, חגיגה 52. בתקופה של השיר הזה, הוא יצא כזה עם קליפ, אתם זוכרים? קליפ שרואים את אלניס בכאילו שלוש פעמים, כל פעם בקדמות אחרת, והיא נמצאת כזה בשלג והיא נוהגת. זה כאילו שיר דרכים אולטימטיבי. מאלניס אנחנו הולכים ל... אולי דנה ברגר היא אלניס מוריסט הישראלית? יש מצב? מרגיש לי קצת שכן, משהו בווייב. ודנה ברגר הוציאה ממש שיר חדש, עם מילים שכתב הסופר שקול נבו, ששלח אותן כבר לדנה לפני כמעט עשור. רק בשנה האחרונה היא החליטה שהיא חוזרת אליהן ממש בתוך ימי המלחמה, והלחינה והקליטה את השיר כולו, וזה נקרא בפשטות אם נותרנו נוהב. וזה הולך ככה. גלגלץ.

רביץ. דש חם לאדיר שמקשיב לנו גם בפלורידה. איזה כיף. אתם על גלגלץ, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, נמשיכים יחד גם בשעה הבאה. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים. אני מאיה אלקולום, רבי אלה ארקטיק מנקיז, אם I wanna be yours.

0: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
1: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
2: המלגה שלך
3: כפוף לתנאי המלגה.
4: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גליצה לשעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בעוד כשעה יובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באשקלון סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני.

0: שלום רב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בעוד כשעה יובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באשקלון סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באותה התקרית נפצע קל, לוחם צהל, כך מעדכן כתבנו הצבאי, דורון קדוש. בעקבות התקיפה האמריקנית הלילה באיראן, כלי תקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן מדווחים כי ספינות העוברות במיצר הורמוז מחויבות לתאם זאת מול משמרות המהפכה. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
1: הטלוויזיה הממלכתית באיראן מדווחת כי הספינות העוברות דרך מיצר הורמוז נדרשות לעבור מדרום לאי לרק שבאיראן ובתאום עם משמרות המהפכה. ההודעה הגיעה לאחר שכוחות אמריקנים ביצעו הלילה תקיפות חדשות על מטרות איראניות בעקבות תקיפה של מחלית הנושאת דגל פנמה במיצר הורמוז ביום שבת.
0: הפשיעה במגזר הערבי, שני צעירים תושבי הצפון הותרו כשברשותם מטען נפץ צהלי, עשרות אמצעי תחמושת וסמים בכמות מסחרית. מדווחת כתבתנו יעל חדד.
2: החשודים תושבי טורען בני 22 ו-28 נעצרו במהלך פשיטה של שוטרי מחוז הצפון על שטח ביישוב בו הותרו מצבור אמצעי לחימה, בהן מטען רסס צהלי, כלי נשק וסמים. השניים הובאו בפני בית המשפט השלום בנצרת והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרם.
0: הממשלה אישרה בהיקף של 200 מיליון שקלים את התוכנית הלאומית לחיזוק החינוך היהודי בתפוצות. עם הפרטים כתבתנו שירה אתר.
3: מטרת התוכנית היא להרחיב את מספר הילדים היהודים בארצות הברית שלומדים במסגרות חינוך יהודיות. זאת כדי לחזק בקרב הדור הצעיר את הזהות היהודית ותחושת השייכות לישראל. כיום חיים בארצות הברית כ1,800,000 ילדים יהודיים בגילאי חינוך, אך רק חלק קטן מהם לומד במוסדות חינוך יהודיים. התוכנית התמקד בהסרת חסמים ובהם עלויות שכר הלימוד, נגישות גיאוגרפית וחיזוק האיכות החינוכית של בתי הספר היהודים.
0: האגודה לזכויות האזרח עתרה לבגץ בבקשה לבטל את חוק הטבות מס לתושבי יישובים ביהודה ושומרון הממוקמים ממזרח לגדר ההפרדה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
4: בעתירה שהוגשה על ידי התנועה לזכויות האזרח נטען כי מדובר בחוק הפוגע בזכות לשוויון. זאת כשהוא יוצר מנגנון הטבות יהודי שנועד להיטיב עם קבוצות יישובים מסוימת, כאשר הסעיפים מדירים קבוצות אחרות אשר סופלות מאיומים ביטחוניים לא פחותים.
0: החל פינוי קו הבתים הראשון ביישוב סלעית בשומרון בשל התקדמות שריפה שמקורה בטייבה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסרת כי 14 צוותי כיבוי והצלה בסיוע רביעיית מטוסי כיבוי ממשיכים ברגעים אלה לפעול לבלימת התפשטות האש. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
5: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
6: מוסיקה זה גלגלת.
7: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אחת, שעה שנייה יחד, אתם על גלגלץ, 4:07 עכשיו, אחר הצהריים טובים, אם הצטרפתם אלינו עכשיו, שלום, אם אתם ממשיכים איתנו, איזה כיף. יש לנו עוד הרבה דברים טובים להשמיע לכם כאן. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, בני כבודי עורך את דיווחי התנועה, יואב גולדברג כאן על ההפקה, דניאל שבתאי הצטרף על הביצוע הטכני, אני איתכם מאיה אלקולומברה, והנה שיר חדש של טיילור סוויפט מתוך צעצוע של סיפור 5, היא שרה את השיר של ג'סי. באמת מפגש מאוד מאוד יפה בין טיילור שגדלה על צעצוע של סיפור ועכשיו עושה אשכרה חלק מהפסקול, זה דבר די מדהים, אני עוד לא צפיתי בסרט, אני שמעתי דעות לכאן ולכאן, חלק אמרו שזה לא טוב כמו הטרילוגיה, וחלק אמרו שזה סרט מדהים ומצחיק, גם לילדים וגם למבוגרים, ואני מעדיפה ללכת עם האסכולה השנייה, יש לי תחושה שאני אוהב אותו מאוד, אני באמת לא כל כך ביקורתית כלפי סרטים מהסוג הזה, פשוט כי הם ממיסי לב, ודי, לא צריך להשוות כל סרט למה שהיה לפניו, הכל בסדר, לכל סרט יש את העולם שלו, ובסרט הזה במקרה יש חלק מהפסקול, טיילור סוויפט, I knew it, I knew you, חדש של טיילור סוויפט.

שאת אוהבת, גלי עטרי. גלגלץ, 4:15 עכשיו. נעדכן שבכביש 85 עמוד מצ'די דמקר עד צומת בר לב, בכביש מספר 71, עומס תנועה משדה נחום עד צומת בית שען, כביש 65 עמוס מצומת אפולה צפון ועד צומת מגידו חצי שעה שם, כביש 6 לצפון עמוס מתל קשיש ועד שער העמקים, עוד בכביש מספר 6 לצפון עמוס מקסם ועד מחלפיה 35 דקות שם, כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, בהמשך עמוס מכיוון ישרים ועד צורק, עוד בהמשך עמוס ממאחז ועד מחלף קמה, כביש מספר 4 לצפון עמוס ממחלף השיבה ועד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס לסירוגין ממורשה עד חולון מזרח, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה 35 דקות שם, ואיילון צפון עומס מחולון ועד מחלף מקל, גם אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד ועד בית עזרא. זהו כרגע, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו דברו איתנו, גם בוואטסאפ זמינים לכם 052-90-2000 ואז 2 כמובן, אם אתם לא נוהגים מוזמנים לכתוב לנו. עכשיו ססון מפרם שאולוב עם מחדש שלו נווה הדרים.

להקת שיקגו, I'm hard to say I'm sorry. אתם על גלגלץ. ממשיכים עכשיו עם קטע של מוזיקאי בשם מלקולם טוד, אחד השמות הכי מסקרנים שיוצאים עכשיו מהפופ, מהטיק טוק, אתם יודעים, מהדור הזה. וזה שיר ישן חדש שלו, ישן זה בגלל שהוא יצא כבר ב-2023, לפני כמעט 3 שנים, פחות או יותר. וחדש כי הוא עכשיו פשוט התפוצץ בטיק טוק, והתחיל להיות מדורג מאוד מאוד גבוה במצעדים, ולהפוך להיות להיט ענק כמה שנים אחרי שהוא יצא. זה קטע כזה שקורה בשנים האחרונות עם שירים, וזה נקרא Earrings של מלקולם טוד.

0: אהוד בנאי, אם כולם יודעים, גלגלץ 429 עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז נעדכן אתכם בתקציר, כביש 6 לצפון עמוס מתל קשיש ועד שער העמקים בגלל תאונת דרכים, תודה רבה לאפריל, שמרי על עצמך ובכלל כולכם. עוד בכביש 6, מחלף קמה עמוס לבאים משני הכיוונים, כביש 65, עמוס מצומת אפולה צפון ועד צומת מגידו, החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה, וממחלף אולגה לכיוון מחלף אור עקיבא. בעוד קרב השעה נעדכן אתכם על כל מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות, וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
3: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
3: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: בערי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: אז בשבוע שעבר, נועם ביתן הגיע למדינה בדרך, לתוכנית של הדר מקס, והוא ביצע שם באמת קאבר היסטרי לשיר של עדן בן זקן, שכולנו כבר שמענו וחשבנו שאנחנו מכירים אותו כל כך טוב, ואז הוא הביא את הביצוע שלו, את הטייק שלו, וזה פשוט יצא מטורף. עכשיו אנחנו נשמע את השיר הזה, את רולקס וקסקט, ואם אתם רוצים את החוויה המלאה, אז תיכנסו ליוטיוב שלנו, שם הכל עלה, הכל רואים, הכל קורה. בינתיים זה רולקס וקסקט חי אצלנו באולפן גלגלץ. נועם ביתן.

שיר הקאמבק הכי גדול בערך של מריה קרי, וזה בלי להגזים באמת, השיר הזה יצא, והיה כל כך הרבה שבועות במקומות הראשונים, שפשוט כולם דיברו עליו, וכולם דיברו על מריה קרי, ושוב הזוהר חזר אליה, ואיזה כיף, אנחנו קיבלנו שיר מדהים, אז בשנות ה-2000 האלה. אתם על גלגלת. עכשיו סיאנה ספיירו עם Die on this hill.

חתיכת קול. יש לה הצעירה הבריטית הזאת, ציאנה ספיירו. אתם על גלגלץ, רבע לחמש. נעדכן אתכם, למה לא? כביש 6 לצפון, עמוס מאוד, מתל קשיש ועד שער העמקים בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. כביש 65, עמוס מצומת אפולה צפון ועד צומת מגידו. בכביש מספר 6 לצפון, עמוס מקסם ועד מחלף אייל. כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים ועד בן שמן. בהמשך, עמוס ממאחז עד מחלף קמה. בכיוון ההפוך, עמוס מרהט ועד קמה. חוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה. וממחלף אולגה לכיוון מחלף אור עקיבא. כביש 4 לצפון, עמוס ממחלף השבעה ועד אלוף שדה. בכיוון ההפוך, עמוס לסירוגין, ממורשה ועד חולון מזרח. האלון דרום, עמוס מרוק אחד לגוארדיה, ובאלון צפון, עומס מחולון ועד מחלף קקל. זהו זה כרגע, אם יש לכם דיווחים, תזמונים, דברו איתנו כרגיל. 1-800-8918, זה המספר שלנו, הקווי. אבל אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, כמובן לא בנהיגה, מוזמנים. נשלח לנו שם הודעות. עכשיו טיפקס ורונית, הפעם שירה.

כל הדברים היפים באמת. דניאל אספקטור מביאה אותנו לסיום. גלגלת, 8:05, הזמן שלנו יחד נגמר להיום. לא לדאוג, מחר נפגשים שוב בכל הכוח. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי בצהריים האלה, אחר הצהריים האלה. תודה רבה לאיתמר בן אריה על הבחירות של המוזיקה, ולבני גבודי שערך את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שהיה כאן על ההפקה, ולעידן אלה על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, כאמור נפגש מחר. אחינועם בר תיכנס הנה מיד אחריי ותמשיך איתכם את הדרך הנחמדה הזאת של יום ראשון, בתקווה שתהיה דרך שקטה ככל הניתן. הבשורות טובות. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: הארץ. מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: שערי מדע ומשפט.
4: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
5: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בעוד זמן קצר יובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באשקלון סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באותה התקרית נפצע קל לוחם נוסף, כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך הרמטכ"ל זמיר אומר בהתייחסות ראשונה להסכם עם ממשלת לבנון, זהו הסכם היסטורי ומשמעותי, נפעל להצלחתו. התקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. אנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן, במידה והפסקת האש תופר. כך הרמטכ"ל. ועדת החוץ והביטחון תקיים השבוע 3 ימי דיונים רצופים בהצעת החוק להקפאת האכיפה הפלילית נגד בני

0: כפר, כך הרמטכ"ל. ועדת החוץ והביטחון תקיים השבוע שלושה ימי דיונים רצופים בהצעת החוק להקפאת האכיפה הפלילית נגד בני הישיבות. לפי נוסח ההצעה, במשך שלושה חודשים מיום כניסת החוק לתוקף, לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד עריקים חרדים בשל אי התייצבות. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בשלב זה נוסח ההצעה אינו כולל יעדי גיוס או חובת נוכחות ביומטרית בישיבות. ישראל שחררה 14 עזתים שנעצרו במהלך המלחמה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי מוקדם יותר הם נמסרו לצלב האדום והועברו לרצועה דרך מחסום כרם שלום ומשם נלקחו לבדיקות רפואיות. מלווה רוחני ממרכז הארץ מואשם בביצוע מעשה מגונה ומעשה אינוס במרמה באישה. מדווח כתבנו טוביה גלניק.
1: לפי כתב האישום, אברהם אבורוס, המלווה הרוחני של בעלה של המתלוננת, טען כי שד שעובר דרכו יוכל לסייע לפתיחת חסימות רוחניות שמונות מהזוג להיכנס להיריון. במהלך אותם טיפולים נגע אבורוס בגופה של המתלוננת וביצע בעבירות מין, כולל מעשה שביצע למרות התנגדותה. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו, אתו מהליכים נגדו.
0: האגודה לזכויות האזרח התרה לבגץ בבקשה לבטל את חוק הטבות מס לתושבי יישובים ביהודה ושומרון הממוקמים ממזרח לגדר ההפרדה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
2: בעתירה שהוגשה על ידי התנועה לזכויות האזרח נטען כי מדובר בחוק הפוגע בזכות לשוויון. זאת כשהוא יוצר מנגנון הטבות יהודי שנועד להיטיב עם קבוצות יישובים מסוימת, כאשר הסעיפים מדירים קבוצות אחרות אשר סופלות מאיומים ביטחוניים לא פחותים.
0: תושב השרון בשנות ה-70 לחייו נכנס במהלך השבת בניגוד לחוק לכפר פלסטיני בשומרון לצורך קניית פירות. שם הותקף באלימות ונשדד. עם צאת השבת כוחות משטרה הגיעו אל מעבר אליהו, ושם הגיע הקורבן, הוא חולץ ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי חלה עלייה לאחרונה בכניסה בלתי חוקית של ישראלים לשטחי A. רק בחודש האחרון נכנסו כ-30 ישראלים לאזורים בשליטה פלסטינית. במשטרה ובצהל שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה חדשות.
3: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

איך זה שכוכב, זה מתי כספי, שלום לכם, ערב טוב, 5:07, אתם על גלגלץ. אני לא יכולה לספור כמה תוכניות בחודשים האחרונים, פתחתי בנימה רגועה, מי שהייתי רוצה, במקום שירים מקפיצים להתעורר כזה על אחר הצהריים, שירים נוגים יותר, וזה כי פשוט כל יום כמעט יש לוויה, פחות או יותר בשעה הזו, ב5:00. כל יום מגיעה בשורה איומה, ושתי המילים האלה הותר לפרסום. וממש ברגעים אלה מתקיימת ההלוויה של סרן דוד חזות, האשקלוני, הוא נקפר באשקלון רק בן 21, נפל בדרום לבנון. כן, אנחנו מדינה שמנסה לשרוד ולחזור איכשהו לשגרה, כשאלה הדברים שאנחנו שומעים ברדיו ורואים בטלוויזיה, ומנסים בכל זאת להמשיך ולחייך ולחיות את חיינו, אבל זה כל כך מעיב על הלב, כל כך קשה וכל כך כואב, אז אנחנו בהתאמה פה עם, עם המוזיקה בתוכנית היום, רגועה יותר. לי קוראים אחינועם בר, מקווה שבכל זאת השבוע שלכם, שלכם נפתח ברגל ימין, במישור האישי לפחות, גם אם לא הלאומי, ושזהו, אתם כבר בדרך הביתה, לסיים את היום הזה. אנחנו עם מוזיקה שגילי פוקסמן שעל עורכת, עידן אלה הטכנה, יואב גולדברג מפיק, גם בני כבודי כאן, לפנים משורת הדין. לא, זה לא מתאים להגיד את הביטוי הזה פה, באופן יוצא דופן, כן, כך נאמר. עכשיו, ג'יין בורדו, שיר שהוציאו בשנה שעברה, חלמתי שאתה פה.

Three Doors Down, Here Without You, אתם על גלגלץ, תמיד איתכם, מה זאת אומרת? בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 6 לצפון, הייתה שם תאונה ולכן עמוס מאוד מתל קשיש עד שער העמקים. 75 עמוס מצומת אלונים עד קריית טבעון, 65 עמוס מאפול הצפון עד מגידו. הייתה תאונה נוספת בכביש 5 עמוס ממורשה לכיוון קסם. 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן בהמשך עמוס מנשרים לכיוון סורק. החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד לנתניה. וגם מאולגה לכיוון אור עקיבא 4, שימו לב, שם עמוס מהשיבה עד אלוף שדה בכיווני הפוך. עמוס לסירוגין ממורשה עד חולון מזרח, חיילון דרום רוקחת לגוארדיה. תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, ירושלים תל אביב מנהרת הרזים עד הראל, אשקלון אשדוד, עמוס מאשדוד עד אמונים, וזהו. היה לנו שיר שרשרת נפלא מושלם שחתם לנו את סוף השבוע שעבר, I'll make a man out of you, דוני אוזמונד ששר את השיר הזה, מתוך מולן, בעברית זה נתאמן במרץ את ההונים נביס, שורה אולי הכי מוכרת מתוך הסרט. אז לאן מכאן בשרשרת? זה יכול להיות קשור לדוני אוזמונד, זה יכול להיות קשור לדיסני, למולן, אני אהפוך אותך לגבר גבר. הגענו לשם מאחלה גבר של סטטיק ובנאל ודנה אינטרנשיונל. אז לא להציע את זה, משהו אחר, כיוון אחר. כתבו לנו הצעות ב-052-90-2000 ואז 2. ועכשיו שיר שסיה כתבה לפני שהיא הייתה מפורסמת. סיה המון המון שנים, היא התפרסמה בגיל יחסית מאוחר, 30 ומשהו. זה לא כזה מאוחר, זה עדיין צעיר, אבל לאומנים בדרך כלל פריצה, אתם יודעים, רוב כוכבות הפופ. אריאנה, טיילור, דמי, כולה. מיילי, פורצות בגילאי ה-10, אפילו פחות. סיה התגלתה רק בגילאי ה-30, ולפני זה היא הייתה מאחורי הקלעים, הייתה כותבת לעיתים לאומנים אחרים, וזה אולי הלהיט הגדול ביותר שכתבה. יש באינטרנט גם גרסה שהיא עצמה שרה את השיר הזה, בקולה. Shine bright like a diamond. וזו גרסה המקורית של ריאנה. Shine bright like a diamond. גרסה רשמית, כלומר. Diamonds.

0: אפרופו לעתים שנכתבו על ידי אומניות גדולות שבסוף לא ביצעו את השיר בעצמן, עדן בן זקן הוציאה איפי לאחרונה. זה משפט שאני אומרת כל כך הרבה בחיים האלה, בעבודה הזו, כי עדן בן זקן מוציאה איפי כל שלוש שניות בערך, אתה לא מספיק כאילו לנשום, ואופ, עוד איפי. אז יש עוד איפי, והשיר שפותח אותו נקרא לופ שלא נגמר. מי שכתבה לה את השיר הזה, זה הודיה, שכבר כתבה כמה שירים לאחרים. באתי להציל אותך של אגם בוחבוט נגיד, יש לה כל מיני,
1: לא רוצה להיות
0: לעומר אדם,
1: ולא את המילים שאני כותבת עליו.
0: לופ שלא נגמר חדש.

0: סי הקיץ', אבל איזה כיף זה. אנריקה אגלסיאס, הירו, אתם על גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: טוב, יש לנו את כביש 5, עמוס ממורשה לכיוון קסם, בגלל תאונה שהייתה שם לצערי. הייתה גם ב-6 לצפון תאונה, היא פונתה, עדיין עמוס מתל קשיש עד שער העמקים שם. בירושלים, תל אביב, תעמדו ממנהרת הארזים עד הראל, אשקלון, אשדוד, עמוס מאשדוד, עד צומת אמונים, סטו. לדיווחים, רשימה מלאה בהמשך. מזכירה לכם שגם בהמשך, ממש בסוף השעה, מחכה לנו שיר השרשרת שלנו. אז זה שיר שצריך להיות קשור. I'll make a man out of you מתוך מולן, דוני אוזמונד שר בגרסה באנגלית. אם יש לכם רעיון לאן אפשר להמשיך מפה, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לנו 05290-2000 ואז 2 בוואטסאפ. I'll make a man out of you. כמה הודעות? תכף חוזרות.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
4: יש פנקה גם בשבילך.
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המנדסה שלך האזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע ומשפט.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
9: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: זה שיר חדש ומה זה מגניב של יוצר צעיר שקוראים לו אורי קול טוב. זה טוב, קול טוב. לא רוצה לאהוב אותי. חדש.

את לא כמו כולם, משינה, 542. אני חושבת שהדבר הכי יפה שאפשר להגיד לאישה, השיר הכי יפה שאפשר להקדיש לה, זה את לא כמו כולם, או היא לא דומה של רקדי דוכין, לא סתם יפה שלי, אלא כאילו את שונה, את מיוחדת. כולנו רוצות בסופו של דבר להיות פטיט שלג קטן ומתוק. אז אלה, חבר'ה, אלה השירים, אנחנו מתקרבים לטו באב. כזה, יש עוד חודש, אבל זהו, תתחממו כבר. מה קורה בכבישים? גם חם, לוהט, רותח, שש לצפון, עמוס מתל קשיש עד העמקים, הייתה תאונה בחמש, עמוס ממורשה לכיוון קסם, שש דרומה, עמוס מנחשונים עד בן שמן, בהמשך עמוס מנשרים לסורק, ארבע לצפון, עמוס מהשיבה עד אלוף שדה, בכיוון ההפוך עמוס לסירוגין, ממורשה עד חולון מזרח, אילון דרום רוק אחד לגוארדיה, ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת ארזים עד הראל, בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, אשקלון אשדוד עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, וזהו דקות אחרונות להציע לנו שיר שרשרת. היו פה רעיונות יפים, אבל אני עדיין פתוחה. פתוחה לשמוע, פתוחה להצעות נוספות. היינו עם I'll make a man out of you מתוך מולן, שדוני אוזמונד מבצע בגרסה המקורית. אבל אולי בכלל אתם תרצו משהו שמתקשר לגרסה בעברית של השיר מתוך מולן. אני לא יודעת, אולי משהו שקשור להונים. הצבא שהצד של מולן נלחם בו, אני כבר לא זוכרת העלילה בכלל. אני יודעת, זה אסון, יש אנשים שרואים מולן עד היום, אנשים מבוגרים כל הזמן, כל יום, כל שבוע. אני לא, אני הנחתי את סרטי דיסני בעברי הרחוק, אז תעזרו לי, 052-90-2000 ואז 2. עכשיו, אוליביה דין, so easy to fall in love.

0: קרלי סיימן.
1: כתבה שיר פשוט, אתה כל כך מת על עצמך, כל כך מרוכז בעצמך, שאתה בטח חושב שהשיר הזה הוא עליך. מה שנכון. כמה שנים אחרי זה, כמה שנים טובות אחרי זה, ב-2008, כמה עשורים אפילו, קייטי פרי הוציאה שיר שנקרא You're So Gay, שאני מניחה שהתבסס בין היתר על זה של קרלי סיימון, ו-You're So Gay של קייטי פרי, זה עד היום לדעתי אחד השירים הכי טובים שלה. פחות מתאים להשמיע אותו בגלגלץ, אבל שתדעו שזה אחד השירים הכי מצחיקים וכיפים של קייטי פרי. עכשיו, זה שיר שאנוכי או לא אנוכי, כולם יודעים על מי הוא נכתב, כולם בתוך תעשיית המוזיקה, אולי זה לא יגיד לאנשים מבחוץ הרבה, אבל יש איזה מפיק מוזיקלי שקוראים לו עמרי בר, לא קשור משפחתית אליי, שהוא וקרן היו בלייק וואנקה.

0: השרשרת.
1: אז אחרי שיר מתוך מולן על Make a Man Out of You, גילה אמרה, בוא נהיה עם Little China Girl. ה-China Girl הפכה להיות אחלה של גבר בסרט מולן, קצצה את השיער, נכנסה לנעלי צבא ויצא להגן. לא כל כך ליטל, אבל עדיין China Girl מתחת לכל האבק הזה והמדהים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה.
4: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
5: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
7: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באשקלון סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון. אמו, גלית, ספדה לו.
10: לב שלי, חיים שלי, לא להאמין. מי חשב שזה מה שיהיה? היית חדור מטרה? אמא, אני רגול, אני דוד, יש לי לך, דוד, חיים שלי, למה? אבא לא זכה פה היום למר קדיש, אבל אבא יקבל אותך בזרועות פתוחות אליו. מעל הקבר שלך אומרת, בן שלי, אני אמשיך לחיות לאורך, לאורך כל הדרך. אני אהפוך עולמות שידעו מי זה דוד חזות. היית מלך בחייך, והלכת כמו מלך במלכות שמיים.
9: כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי באותה התקרית נפצע קל לוחם נוסף. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בהתייחסות ראשונה להסכם עם ממשלת לבנון אומר זהו הסכם היסטורי ומשמעותי נפעל להצלחתו. בתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא, אנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן במידה והפסקת האש תופר. כך הרמטכ"ל. דיווחים ברצועת עזה על שני הרוגים בתקיפה שביצע כלי טייס של צהל בעיר בית להיה, ליד העיר עזה. אדם נוסף נפצע ומצבו קשה, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. המשטרה עצרה פעיל תנזים שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן הקרוב. הוא נמלט ממעצר מספר פעמים בעבר ונעצר אמש.

0: נוסף נפצע ומצבו קשה. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. המשטרה עצרה פעיל תנזים שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן הקרוב. הוא נמלט ממעצר מספר פעמים בעבר ונעצר אמש במחנה הפליטים בלטה בחשד לפעילות טרור ולסחר באמל"ח. כתבנו נועם נקש מוסיף כי החשוד הועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. 5 נרצחים ביממה האחרונה במגזר הערבי. חבר מועצת עיריית קלנסווה, עפיף גיוסי, אומר ביומן הערב, זו ממשלה עם דם על הידיים.
1: במשרד ביטחון בנים מתוקן, עם שר ביטחון בנים מתוקן, מצב כזה צריך לדליק 1,000 מלורות כבר מלפני 3 שנים. אבל כנראה הם חושבים שזה דבר נורמלי, זה יכול לעבור גם למגזר היהודי.
0: קו הבתים הראשון ביישוב סלעית בשומרון עדיין מפונה בשל התקדמות שריפה שמקורה בטייבה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת כי 20 צוותי כיבוי והצלה בסיוע רביעיית מטוסי כיבוי ממשיכים ברגעים אלה לפעול לבלימת התפשטות האש. הסופרת והמשוררת האפינית המוכרת אווה קיליפה הלכה לעולמה בגיל 98. עם הפרטים כתבת התרבות מאיה זוהר.
2: לפי דיווח בעיתון אפיני אילתה סנומט, הסופרת והמשוררת אווה קיליפה הלכה לעולמה. קריירת הכתיבה של קיליפה הסתרה על פני 8 עשורים, ולאורכה כתבה למעלה מ-30 יצירות שתורגמו לשפות רבות, בהן גם לעברית. ביצירותיה עסקה בין היתר בזהות, באחריות האדם כלפי הטבע ובמעמד האישה. את קובץ הסיפורים הראשון שלה פרסמה בשנת 1959, וספרה האחרון היה קובץ השירה חיים בכל הימים, שיצא לאור בשנת 2022. במהלך הקריירה זכתה בפרסים ועיטורים רבים, בהם פרס מדליית פרו פינלנדיה.
0: התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה. אלה החדשות.
3: אינו אמבר, עושה לי את הערב.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

גטו, גוספל, טופק ואלטון ג'ון, שילוב של שני עולמות, אחד מקומפטון, אחד מאנגליה, מלונדון. גטו גוספל, אתם על גלגלץ, 6 ו-7 דקות. אנחנו כאן עם מוזיקה נעימה ויפה. גילי פוקסמן שאל, ערכה לנו אותה. אני אחינו אמבר. זו ארלו פארקס, Hope.

מכילה, זה יסמין מואלם, 6:15, גלגלץ, 85 עמוס מיסיף עד אקו מזרח, ב-5 הייתה תאונה עמוס מאוד ממורשה לכיוון קסם, 6 לדרום נשרים עד סורק, 4 לצפון עמוס מהשבעה, עד אלוף שדה בכיווני הפוך עמוס ממורשה עד חולון מזרח, איילון דרום רוקחת לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, מנהרת הארזים עד הראל, וזה הכל, הצטמצמנו מאוד מבחינת דיווחים. את שרה ברדיו. רמי קליינשטיין לאהובתו, דאז ריטה. גלגלת.

זה שיר חדש לאלכס וורן. זה אותו בחור ששר את אורדינרי, אז פה הוא מביא לנו צד קצת יותר קצבי שלו. Fever Dream.

אתם לא תאמינו מי מגיע מחר למדינה בדרך. אחד, עידן עמדי שמו. איזה כיף. לתת לחיים לרקוד. עושה לכם הכנה קצרה.

0: The Rasmus in the Shadows, 6:30, גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז ככה, יש לנו את 85, יסיף עד עכו מזרח פקוק בגלל תאונה 5 פקוק ממורשה לכיוון קסם, ועומד גם ב6 לדרום, מנשרים לכיוון סורק, לא עומד, אך... פקוק, אם עוד לא השתמשתי במילה. אנחנו כאן ב-05290-2002, כמה הודעות, ותכף נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ.
3: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס.
3: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אחינועם בר עושה לי את הערב.

6:36, אתם על גלגלץ, שיר חדש לנינט, מתוך אלבום חדש, בינתיים לך איתה. נשמע מאוד כמו אינטי עומרי, של מיכה שיטרית, ככה ברקע, המוזיקה, מניחה שזה מכוון, מחווה, לחדש.

רבע לשבע, ואתם על גלגלץ. אנחנו עם דיווח מהכבישים, יש לנו את 85, עמוס מיסיף עד צומת אקו מזרח, 5 עמוס ממורשה לכיוון קסם בגלל תאונה, 6 לדרום, נשרים לכיוון סורק, 4 לצפון עמוס מהשיבה עד אלוף שדה בכיוון ההפוך, עמוס לסירוגין ממורשה עד חולון מזרח, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, ירושלים תל אביב מנהרת הארזים עד להראל, סטו סאונד of solitude. וואו! כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה?

עכשיו, שיר מתוך האלבום של אוליביה רודריגו, האלבום הזה החדש שלה, מתחיל בהתאהבות נורא נורא נורא גדולה וצעירה כזו ופרפרים בבטן ושלמות, ולאט לאט כשהאלבום מתקדם, היא מבינה שהאהבה הזו אולי לא טובה לה. מזה שהאהבה הזו גורמת לה להיות חולה ופרפרים בבטן והתרגשות, היא מבינה שהאהבה הזו באמת באמת גורמת לה להרגיש חולה. ובסוף האלבום גם מסתיים את הזוגיות הזו. היא בונה את זה בצורה מאוד חכמה ומאוד בוגרת. זה בחורה בת 23 שכותבת בצורה מדהימה. תקשיבו לאלבום. אבל אם אין לכם כוח להקשיב לכל האלבום, אז בבקשה, הנה שיר אחד. הוא מהחלק הראשון של האלבום, של אהבה מדהימה. לשיר הזה קוראים Stupid Song. היא אומרת, אף שיר טיפשי לא יוכל לתאר איך אני מרגישה אליך. חדש לאוליביה רודריגו.

לאוליביה רודריגו יש פטיש ללהקת דקיור. היא מתה עליהם. יש לה גם דואט באלבום הזה עם הסולן של דקיור. יש לה שיר שקוראים לו דקיור. אז אמרתי, נשים לכם את מקור ההשראה, ההרצה. דקיור עם בויז, don't come.

Boys don't cry. הנה אילי בוטנר לסיום, בוכה. ממש, שיר על הגירושים של ההורים שלו מלא ברגש, ואומנם הוא לא אושר אותו לילדי החוץ, אבל זה ממש הבכי שלו ששומעים כאן, ועם זה אנחנו ניפרד. 5-7, שריקי כבר פה, תודה ליואב בצללי הטכנאי, יואב גולדברג מפיק, בני כבודי דיווחי תנועה, אני אחי נועם בר, וזה קוראים היי, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין הצבאי באשקלון ננעלה הלווייתו של סרן דוד חזות, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון. אמו גלית ספדה לו.
7: לב שלי, חיים שלי, לא להאמין, מי חשב שזה מה שיהיה? היית חדור מטרה? אמא, אני רגול, אני דוד, יש לי אחד, דוד חיים שלי, למה? אבא לא זכה פה היום למרכת איש, אבל אבא יקבל אותך בצורה פתוחות אליו. מעל הקבר שלך אומרת, בן שלי, אני אמשיך לחיות לאורך, לאורך כל הדרך. אני אהפוך עולמות שידעו מי זה דוד חזות. היית מלך בחייך, והלכת כמו מלך במלכות שמיים.
6: כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי באותה התקרית נפצע קל לוחם נוסף. דיווחים ברצועת עזה על שני הרוגים בתקיפה שביצע כלי טייס של צהל בעיירה בית להיה ליד העיר עזה. אדם נוסף נפצע ומצבו קשה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 5 נרצחים ביממה האחרונה במגזר הערבי. חבר מועצת עיריית קלנסווה, עפיף גיוסי, אומר ביומן הערב, זו ממשלה עם דם על הידיים.
8: במשרד ביטחון בנים מתוקן, עם שר ביטחון בנים מתוקן, מצב כזה צריך לדליק 1,000 מנורות כבר מלפני 3 שנים. אבל כנראה הם חושבים שזה דבר נורמלי, ויכול לעבור גם למגזר היהודי.
6: נחתם הסכם בין משרד ההגנה של רומניה לבין חברת רפאל לרכישת מערכת ספיידר להגנה מפני איומים אוויריים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מדובר בהסכם מסגרת אסטרטגי בין רפאל לרומניה בשווי מוערך של מעל 2 מיליארד אירו. יובל למבצע אנטבה. אהוד ברק, בין מתכנני המבצע, אומר לטלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת לרצועת הביטחון שתשודר מיד בגלי צהל, נרדמנו בשמירה.
9: זה מחדל שלנו במטכ"ל, כולל שלי, אנחנו היינו צריכים להיות הרבה יותר רעניים.

0: מתכנני המבצע, אומר לטלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת לרצועת הביטחון שתשודר מיד בגלי צהל, נרדמנו בשמירה.
1: זה מחדל שלנו במטכ"ל, כולל שלי, אנחנו היינו צריכים להיות הרבה יותר רעניים ולא לסמוך על זה שהצרפתים יעשו את זה. בסופו של דבר, רבין הוא זה שלקח את האחריות עצמו להצדיע ולקרוא, להתחיל להפעיל את כל המערכת כשאנחנו, אפשר להגיד, במידה מסוימת נרדמנו בזמן השמירה.
0: התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

קנזס, Dust in the Wind. שירים יפים ונעימים הערב, כמו זה. אתם על גלגלץ, מקווה שהכל בסדר, כמה שיותר. שהמוזיקה תעשה לכם קצת טוב, אם אפשר. טל דגן, עורך אותה. תודה רבה ליואב גולדברג בהפקה, קרן רון טכנאי, תודה לאחינועם בר. אני רואי שריקי, נהיה כאן התשע. אחד חדש לדנה ברגר. מילים של אשכול נבו, זה 10 שנים שכב אצלה במגירה, שהיא ניגשה לזה. אבל הנה זה קרה, אם נותרנו, נאהב.

סיה, Eye of the Needle, 7:18, אתם על גלגלץ. לפחות מבחינתי זה טיפה אחרי הסי של פורנר, אבל זה עדיין אחד השירים היפים. הייתי זה בקיצ'יות הנדרשת.

0: I Wanna Know What Love Is, 7:22 גלגלץ, ככה מהכבישים, 85 עמוס מיסיף עד צומת טאקו מזרח, תאונה ב-5 גוררת עומס כבד ממורשה לכיוון קסם, 6 לדרום עמוס מנשרים לכיוון מחלף סורק, 4 לצפון מהשיבה עד אלוף שדה וגם בכיוון ההפוך לסירוגין ממורשה עד חולון מזרח, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה וירושלים תל אביב ממנהרת הארזים עד הראל, יש גם חסימות עתידיות אבל עוד חזון למועד.
1: מה עושים עם הצדק הזה על הבוקר?

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
9: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. דרום אפריקה נגד קנדה. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
13: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
15: מוזיקה זה גלגלצ.

trying to think of the right thing to say.

0: שפנדאו, בוא נגיד את זה בגרסה הגרמנית, בסדר. שפנדאו בלט. 741, גלגלץ, ככה מהכבישים, 85, עמוס מיסיף הצומת עכו מזרח. בחמש, עומס כבד ממורשה לכיוון קסם בגלל תאונה. שש לדרום, עמוס מכיוון נשרים לכיוון מחלף סורק. ארבע לצפון, עמוס מהשיבה עד אלוף שדה, וגם בכיוון ההפוך לסירוגין ממורשה עד חולון מזרח. הילון דרום, עמוס מרוק אחד לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, ממנהרת הארזים עד הראל. חוץ מזה, ב-11 בלילה, שש, יחסם עד חמש בבוקר לצפון, ממחלף עירון עד מחלף אנטוט, ולדרום, מאייל עד חורשים. אנחנו כאן. נמשיך לעדכן אתכם. אתם רוצים לעדכן אותנו? אפשר.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי. מצד השביעי של גלגלצ.

מונו, life in mono. כמה נוח, תעשו ככה, הכי טוב, לא צריך לזכור הרבה. 7:53, אתם על גלגלץ, נעשה איש היריבו אחד, חסיד חדש, חדשות, חוזרים. לא לחינם.

0: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: קלאסיקה,
4: קלאסיקה,
3: זה גלגלץ.
5: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
6: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
7: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
8: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
8: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
8: וואי, ואיך בכלל?
9: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
9: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
10: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן שיר השפי עם מה שקורה עכשיו. חוסל מחבל חיזבאללה מההיתקלות בנפל הלילה בדרום לבנון, סרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, בן 21, מפקד מחלקה בגדוד 12 בגולני. ערב הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון, אמו גלית ספדה לו.
13: לב שלי, חיים שלי, לא להאמין, מי חשב שזה מה שיהיה? היית חדור מטרה? אמא, אני רגול, אני דוד, יש לי אחד, דוד חיים שלי, למה? אבא לא זכה פה היום למרקדיש, אבל אבא יקבל אותך בזור הפתוחות אליו. מעל הקבר שלך אומרת, בן שלי, אני אמשיך לחיות לאורך, לאורך כל הדרך. אני אהפוך עולמות שידעו מי זה דוד חזק. היית מלך בחייך, והלכת כמו מלך במלכות שמיים.
12: ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. לראשונה אחרי כשנה וחצי, הוועדה לבחירת שופטים התכנסה ובחרה כ-70 שופטים לבתי משפט השלום, תעבורה, משפט ונוער. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי גם נשיא בית המשפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, שידוע בעיקר בגלל שדן בפרשת קטרגייט, קודם לשופט מחוזי. ניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, היא הקצינה שהתלוננה על הטרדה מינית נגד תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה. כתבנו נועם נקש מזכיר כי אבודרם משמש כעד המרכזי נגד נציב שבס קובי יעקובי בפרשת מקורבי בן גביר. שושן חשודה בהטרדת עד ונחקרה ברשות התחרות בחשד כי הקליטה את אבודרם במסגרת הפרשה. גבר כבן 67 נדקר ונפצע באורח קשה בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר לקבלת טיפול רפואי. ידיעה שמסר כתבנו במרכז, טוביה יגלניק. יובל למבצע אנטבה. אהוד ברק, בין מתכנני המבצע, מזהיר אצל טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת לרצועת הביטחון בגלי צהל, נרדמנו בשמירה.
4: זה מחדל שלנו במתכל, כולל שלי, אנחנו היינו צריכים להיות הרבה יותר רעניים ולא לסמוך על זה שהצורפתים יעשו את זה. בסופו של דבר, רבין הוא זה שלקח את האחריות עצמו להצביע ולקרוא, להתחיל להפעיל את כל המערכת כשאנחנו, אפשר להגיד, במידה מסוימת נרדמנו בזמן השמירה.
12: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות.

0: בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מע"מ לי. גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
2: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

0: אצלך בעולם, 8 ו-7, אתם על גלגלץ. מקווה שאתם בטוב. שירים יפים בשבילכם, גם השעה הזאת, על דגן עורך. יואב גולדברג מפיק, צוף דרור טכנאי. אני רואה שריקי, זה דודו טסה מהאלבום האחרון.
1: זה היה
0: הלב שלה.
1: הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

פרנק אושן, פינק אנד ווייט. מה זה עוד? חודשיים זה עשור מאז שהאלבום הזה יצא בלונד. או כל אלבום של פרנק אושן בכלל. אז לא, לא בשורה טובה למעריצים. הוא במאי עכשיו. תנו לו לביים. גלגלץ.

ג'וני נאש, I can see clearly now, 819 גלגלת, 85 עמוס מיסיף עד צומת אקו מזרח, תאונה בחמש, גוררת עומס כבד ממורשה לכיוון מחלף קסם, שש לדרום עמוס מנשרים לכיוון סורק, ותל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון הצ'ורש, זה הכל בינתיים, יש קצת חסימות, נזכיר לכם עוד 20 דקות. זמינים, אם אתם צריכים, שימון. עכשיו...

תפילה חדש לקרולינה, אורי בראונר כינרות, גיטרה, הפקה. זה שיר הכי יפה בעולם. איזה קול יש לה, זה... פשוט אין קולות כאלה, כאילו... מילולית. One of a kind.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: שערי מדע ומשפט.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

Home to us, מקארדני ורינגו סטאר. 8:40 גלגלץ, נשארנו רק עם תל אביב ירושלים, הוא עמוס מאוד מלתמונת שורש. וכמובן שיש גם חסימות, למה לא? למה שלא יהיו חסימות ב-11? עד 5 בבוקר, 6. לצפון ממחלף עירון עד מחלף אנטוט, לדרום מיילד חורשים. זהו. זמינים לכם אם אתם רוצים, אם אתם צריכים ולא נוהגים. בוואטסאפ 052-90-2002.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החבר.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשם.

Love Lockdown, Kanye West, כמעט 9, אתם על גלגלץ, נסיים. תודה רבה לטל דגן על המוזיקה, מקווה שנהנתם. שיון שירקאווה במפיקה, צוף דרור טכנאי, אני רואי שריקי, מיד יהיו כאן שחר אמנו וסער גמזו. זה נס כל פעם שאני לא מצליח לבלבל את השמות שלהם, למרות שאני מכיר אותם כבר תקופה. זה עניין לשוני. בקיצור, אני לא אעזוב אתכם לפני שאני אשים לכם שיר אחרון. זאת יובל מנשה, זמרת, יוצרת, פסנתרנית, הייתה קלידנית עם יסמין מואלם ועם יעל זלינגר, שבעצמה הייתה קלידנית של יסמין מואלם, שזה אינספשן של קלידניות, אבל גם עם שי, שהוא בעצמו ראפר ויוצר וארטיסט, במובן הטוב של המילה. אז היא גם הרחה אותו פה, נמצא לאלבום, במאי, ראשון. היא והוא, זה נקרא לבד.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 9, שלום רב, באולפן שיר השפי עם מה שקורה עכשיו. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן הוקפאו בעקבות ההסלמה בימים האחרונים בין שתי המדינות, כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מוסיפה כי על פי הדיווח, השיחות שהיו אמורות להתקיים בשבוע הבא, היו עתידות לעסוק גם בסוגיית הגרעין האיראני. אסון הטנק של גדוד 52. בתום התחקיר הראשוני, צה"ל עדכן כי הטנק שנפגע בסוף השבוע שעבר בדרום לבנון, נפגע מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. באירוע נהרגו מפקד הגדוד, סגן אלוף דור בן שמחון, והלוחמים סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה, זיכרונם לברכה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, היא הקצינה שהתלוננה על הטרדה מינית נגד תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה. עם הפרטים, כתבנו נועם נקש.
10: אבודרם מכיש כל קשר לטענותיה של שושן במסגרת פרשת מקורבי בן גביר, בה נבדקת הדלפת חקירה שביצע לכאורה נציב שבס קובי יעקובי. שושן חשודה בהטרדת עד. על פי החשד, היא ניסתה להקליט את אבודרם, שמשמש כעד המרכזי נגד נציב שבס. שושן טענה מנגד כי ההקלטה בוצעה בעקבות האירוע בו הוטרדה לכאורה. כזכור, נציב שבס קובי יעקובי עבר שימוע לפני הקשת כתב אישום, לאחר שהודיע למפקד ימר שי במשטרה לשעבר, אבישי מואלם, על חקירה שמתנהלת נגדו במחש.
9: לראשונה אחרי כשנה וחצי, הוועדה לבחירת שופטים התכנסה ובחרה כ-70 שופטים לבתי משפט השלום, תעבורה, משפחה ונוער. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה כי גם נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, שידוע בעיקר בגלל שדן בפרשת קטרגייט, קודם לשופט מחוזי. גבר בן 67 נדקר בביתו בתל אביב, צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים איכילוב בעיר לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, ידיעה שמסר כתבנו במרכז, טוביה יגלניק. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
11: שחר אמנו וסער גמזו עושים לי את הלילה.

0: מלכה.
1: יבוא היום, יגיע גבר, יעשה אותי מלכה, עודיה, בגרסת ילדה של אמונה, ערב טוב, אתם על גלגלת, אני שחרמנו איתי באולפן כאן, שר, גם זו, לילה טוב, שר?
2: עכשיו, כן. היי, ערב טוב.
1: ערב טוב, אתה עכשיו, אנחנו חלפנו, אני יושב על הקונסולה.
2: איזה כיף כאן.
1: כן?
2: בטח, זו תחושה שאני מתארח.
1: הספוט זה כמו בחקירות, אבל כן, זה יכול לבלבל. אנחנו פה לשעה הקרובה עם הרבה מוזיקה שככה אספנו במהלך השבוע, שירים שהעסיקו אותנו, והדבר הזה העסיק אותי במיוחד, אחרי שראיתי את עודיה ברמת גן, לא הייתי פיזית, אבל ראיתי את ההופעה, ושאלתי את עצמי, איפה הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על עודיה כזמרת פופ ים תיכוני, הרבה אנשים חושבים שהיא צריכה לעשות מוזיקה מזרחית, כי אז אולי, אבל איפה הדבר הזה? זאת אומרת, זה מאוד מאוד מזכיר לי את הזמרת הבאה שנשמע, אבל האם אנחנו צריכים לצפות מעודיה ליותר דברים כאלה, פחות רשימת קניות, פחות עשר רמות מעליו?
2: אני אתפס למשהו ששמעתי את ג'קי לוי אומר, שמי שמגדיר זה תמיד מישהו מבחוץ, מישהו שבא עם איזה טבלת אקסל כזו, ואומר, אוקיי, אם אתה ככה וככה, אז אתה כזה. ואמרתי פה המון פעמים, אז אני אגיד עוד פעם, אני מצפה ממנה לעשות שירים טובים. ואם זה במזרחית, סבבה, ואם זה נשמע לטיני, סבבה, ואם זה נשמע קוריאני, סבבה, זה שיר יפה.
1: כן, אבל אני שואל, למה?
2: אתה רוצה לדעת כאילו איפה נמצא הקו הזה של...
1: לא, אני שואל למה אני אמור לצפות אולי מעודיה לעשות מוזיקה מזרחית, או למה מצפים שהיא תעשה מוזיקה מזרחית, בזמן שהיא הולכת לפופ שהוא פופ לגמרי אחר, הוא לא קשור למזרחית, אז מדי פעם היא זורקת איזה משהו כזה.
2: לא, כאן היה גם איזה בוזוקי לדעתי ברקע, איזה משהו כזה.
1: תמיר צור, כמובן העיבוד, ואפיר כהן. זאת אומרת, יש פה את כל האלמנטים של מוזיקה מזרחית, אבל היא לא זמרת מזרחית, צריך אולי להתחיל להוציא את האנשים האלה מהמשבצות.
2: אני חושב שצריך אולי לכוון למשהו קצת גדול יותר. המרחב הזה שבו אנחנו נמצאים, הוא מרחב ים תיכוני. הסיפור הזה של איזה וילה בג'ונגל, או להקים פה איזה מדינת לוויין אירופאית, נראה לי, המחשבות האלה כבר התפוגגו מזמן. אז מה זאת אומרת מוזיקה מזרחית? ברור שזה פופ ים תיכוני,

0: כי אנחנו נמצאים בים תיכון, וזה הטמפרמנט פה, וזה הקצב כאן, ואלה הסאונדים שנמצאים פה במרחב הרבה לפני שהגענו, ואלה הסאונדים ששולטים פה במרחב, אם אנחנו לרגע מוציאים את הראש מעצמנו, ומסתכלים סביב איך נשמע הפופ במדינות שכנות, הוא נשמע דומה מאוד לזה. אפילו ברמת הפרייזינג, כי העברית והערבית מאוד מאוד קרובות, אפילו איך שהמילים מונחות על המנגינה, מאוד מזכיר את זה. אז להגיד שזה פופ ים תיכוני, כן, זה פופ שמגיע מהים התיכון, ולכן הוא פופ ים תיכוני, זה השלכה פוליטית גדולה כדי לפתוח את התוכנית.
1: טוב, נגיד שמיכל דביר היא טכנאית השידור, ושירן שירה קוואבה מפיקה אותנו, ואנחנו נלך לזמרת שהוציאה השבוע, זה היה לפני כמה ימים, יחד עם מגי הזרזר.
0: דואט די מפתיע.
1: די מפתיע, שיקרא יופי שבור. זה מתחבר לי די להודיה, כי דקלה עשתה דרך אולי כזאת שהתחילה עם בוקר טוב ותבלינים ואהבה מוזיקה, ופתאום בשנים האחרונות זה יותר
0: אחר.
1: תכף נדבר על זה. הנה יופי שבור.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור. טוב, מגיה זרזר דקלה, דבר אליי.
2: עכשיו אני אדבר אליך. באתי לזה עם ציפייה ענקית, ממש, כאילו, רציתי לעוף כזה, טוב, אתם לא צריכות להתאמץ הרבה, רק כאילו, תעשו את מה שזה, ולא קרה, וקצת התבאסתי על זה, ואני לגמרי מבין, במהלך הזמן שהשיר התנגן, לגמרי הבנתי למה חיברת את זה להודיע, ולמה אני מצפה מה, אוקיי? כי מבחינתי דקלה, ואני זוכר שבזמן אמת פה בתחנה ממש תחנו את שני האלבומים הראשונים שלה, ואותי זה העיף, היו לו מין הופעות קטנות כאלה בתמונה ותקלוטים שהייתה שמה מוזיקה ספרדית ומוזיקה ערבית, כל מיני ערבובים כאלה מטורפים, וממש ממש ממש ממש אהבתי את זה, ואז היא לקחה איזה מין פסק זמן, ב-2014 חזרה עם ארלוזור 38 שלא ממש הצליח, ואז הקסם עם רוני בראון, ואלבום הקאמבק, אפשר לקרוא לזה אלבום קאמבק.
1: הטוויסט, השינוי.
2: אבל היו שם עוד, היה שם את שבע בערב, אתה יודע, היו שם שירים.
1: ועם פרידה, בדיוק היה נהדרת, ועוד הרבה דברים.
2: שממש ממש ממש דקלה, ה-DNA של דקלה, ויכול מאוד להיות שהשאלה הזו, למה מצפים, זה בעצם המרחק שעובר מהאלבום הזה, למה ששמענו עכשיו, לדואט הזה עם מגי, ונראה לי שזה איזשהו מין עקב אכילס אצל הרבה מוזיקאים. למה מצפים? מה הקהל היה רוצה שאני אעשה עכשיו? במקום, אם כנראה שמו לב אליך, כנראה שמה ש... איך שאתה מבטא את מה שאתה עובר, תופס אנשים. פשוט תעשי. את זה. ואתה רואה שאצל אלה שמחזיקים הרבה זמן מעמד, ברוב המוחד של המקרים, זה סוד הקסם. הם מתבגרים טוב, כי הם פשוט יודעים להביע את מה שהם עוברים.
1: אבל מי שהולך להופעה של דיקה, אני הייתי בהופעה של דיקה לפני כמה חודשים, מקבל בעצם את דיקלה שהכרנו בבוקר טוב, ואהבה מוזיקה בעולם.
2: באיזה מובן?
1: במובן של מוזיקה שמשלבת את אופר לוי ופאדל שקר, וחלום מתוק. ויותר מזרחי, ובואו אני אשאיר לכם את השירים שכתבתי למשה פרץ, וכתבתי לאחרים. הקהל שלה בא לראות את דקלה הישנה, ומקבלת, ועם פרידה, ושבע בערב וכאלה, אבל זה בדיוק הדבר הזה. האם אנחנו כל הזמן צריכים להסתכל על הזמר, משהו היה, או משהו עכשיו? אני זוכר רעיון, לא יודע אם דיברתי עליו כאן, שחיים משה מתראיין אצל אהוד מנור בעד פופ, שניהם לא מכירים אחד את השני, לימים הוא יעשה את דברי אליי עם חיים משה, שזה יהיה דבר מאוד מאוד יפה, והוא שואל אותו, האלבום החדש שלך, תן לזמן ללכת, הוא כבר לא מזרחי, הוא כבר אחר, זאת אומרת, אהבת חיי, לעומת זה, וחיים אומר לו, כן, התחלתי במזרחי, ועכשיו אני פה. זאת אומרת, האם אנחנו כל הזמן צריכים להסתכל לדקלה, ולהגיד לה, תשמעי, תני לנו... כמו שאנחנו אומרים לשרית חדה, תני לנו ניצוץ החיים וכאלה, ותפסיקי לתת לנו שירים של...
2: תשמע, אם זה, אתה יודע, בסוף, נראה לי שהקהל הוא השקט הכי טוב. ואם זה, אם זה מה שהקהל מחפש, יכול להיות ש... איזה כיף זה להיות פתאום לדעת הרוב, אתה יודע?
1: כן?
2: זה לא קורה לי
1: הרבה. אנחנו שניים, איך רוב?
2: לא, אבל אתה אומר שהקהל אוהב את זה. אני מת על זה, הבונבוניירות. זה מ-2004, וזה מתיישן כמו יין אדיר.
1: הנה דקלה, גרסת 2004 והבונבוניירות. שוקולד. שוקולד.

0: כן, שלום ארצי והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד אהבה ישנה, תכף ניגע באלבום הזה שנקרא שלמה ואנדלוסים, אבל קודם נגיד שבעקבות עבודות כביש מספר 6 חסום עד 5 בבוקר לצפון, ממחלף עירון עד מחלף אנטוט, ולדרום ממחלף אייל עד חורשים, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון עד שורש, אתם רואים משהו בכבישים רוצים להגיב, אנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו, אלבום חדש, פטריק סבג.
1: אם אתם לא רוצים להגיב, זה כבר תפסתם את הוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים, רוצים
0: כן,
1: להגיב,
0: להגיד לי לא טובה, מילה פחות טובה. כן, אל תנהגו ותסמסו, זה לא עובד ככה ביחד. פטריק סבג לוקח את כל מיני הקלטות של שלמה ארצי, והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, עושה את העיבודים. מה אנחנו בעצם שומעים? זאת אומרת, כאילו, זה פרויקט מאוד יפה, מאוד...
1: זה הצבא, אני חושב, אוקיי? זה לקחת משהו אחד ולשים אותו ליד משהו אחר, ואז על ניגודיות או השלמה, או המערכת יחסים ביניהם מייצרת משהו. פה, באוזניים שלי, ואחרי כמה האזנות, זה בעיקר מייצר את הפער המאוד גדול בין המקום והזמן שבו שלמה ארצי הקליט את ערוצי השירה האלה שפטריק השתמש בהם, לבין המקום והזמן שבו התזמורת האנדלוסית הקליטה את הפלייבק הזה. זאת אומרת, הרגע הזה שבו אומר, רגע, אולי תיווצר פה איזה כימיה, כאילו, על כימיה, כזה, משהו שנכון, הם לא נפגשו, אבל משהו קורה באולפן, ואפשר לשמוע, אפשר לשמוע את הפילטריזציה שפטריק מעביר את השירה של שלמה כדי להביא את זה, כאילו לאיזשהו מקום, והקסם הזה של החיבור לא קורה כאן, ורק בשביל זה, כאילו בשנה שעברה פטריק הוציא את רפסודה, עם רעיון מאוד מאוד דומה, לקחת ערוצים של מאיר אריאל, ולהלביש עליהם הפקה מוזיקלית במקרה הזה שלו, ומבחינתי זה לא היה מוצלח, זה היה אדיר, זה היה האלבום החסר בדיסקוגרפיה של מאיר אריאל, וכאן, מאיזושהי סיבה, זה לא מצליח לקרות.
0: אגב, אני הייתי ביום שלישי, בהופעה שלמה ארצי, הוא גם הזכיר את האלבום, הוא לא שר את השיר הזה.
1: באמת?
0: שזה בעיניי מינוס מאוד גדול, במיוחד שעל הבמה יש בוזוקי, וסינגולדה עומד ליד הבוזוקי, ואתה אומר, הבוזוקי זה רק בשביל האהבה הישנה, כאילו, וזה לא קורה, אבל אנחנו הרבה פעמים רואים, לא רק בחיבורים האלה, זמרים שמגיעים לשיר עם תזמורות, ויש פרקת אל נור, ויש אנדלוסית אשדוד, ויש אל מוגרביה, ש... ממעלות תרשיחה של אוריאן שוקרון, ויש את תזמורת ירושלים מזרח ומערב, ולפעמים זה גדול על הזמר. לפעמים זה כאילו עיבודים מאוד מאוד...
1: זה נורא, נורא, נורא
0: אומר,
1: קשה.
0: אז אני אומר, יותר מזה, כשזה ערוצים ישנים או משהו, ואתה נסה לעשות זה משהו חדש, הרי שלמה חידש הרבה מהשירים שלו באהבתיהם, הוא כאילו לקח את הגרסאות והפך, אז כאן... יש פה איזה יופי, כי אנחנו מביאים את האנדלוסית והעושר וזה, אבל כמו ש...
1: אבל קורה משהו אחר. אתה יודע, אתה שומע איך נסרין שרה באלבומים שלה, אתה שומע איך נסרין שרה כשהיא מלווה על ידי תזמורת. זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, כדי בכלל לעמוד על במה שכוח אדיר של עשרות נגנים דוחף אותך מאחור, נראה לי שזה דורש יכולות מאוד מסוימות של סולנים וסולניות, ולא כולם יכולים לעשות את זה. שלמה ארצי, חד משמעית, כן. זאת אומרת, אני בטוח שהוא גם עשה את זה כמה פעמים במהלך ההיסטוריה המקצועית שלו, וזה עבד נהדר, אבל זה כנראה צריך לקרות באותו מקום ובאותו זמן.
0: אבל יש כאילו תחושה, אני בתור אחד שהראה את כל התזמורות האלה, שלפעמים הזמר אולי זה גדול עליו. זאת אומרת, זה כאילו משהו ש... שלא...
1: ברור,
0: כולם אומרים, אתן לזמר את X, אני לא אגיד שמות, 20 נגנים מאחורה, ותראה איך היא עפה, ומשהו מתפספס.
1: זה, אני חושב שזה, אתה יודע, זה מעמד נורא יוצא דופן להיות בו. בטח, אם אתה, שתמש במילים של אמיר בניון, רק אתה ואורגניסט, כי אם זה רק אתה ואורגניסט, אז כנראה הרבה פחות מפחיד או כזה. אבל זה נורא מחייב. כי אם יש תזמורת, גם יש מנצח. ופתאום הכל קורה באיזה תזמון, והכל הרבה פחות פרום, ויש לך הרבה פחות אפשרות, נגיד, להיכנס לזה, אתה יודע, באיזה מקום לא בטיים, או לצאת כאן כאילו לפזמון, או נסות כאלה. חוץ, יש יוצא דופן אחת, וזו מרגול, היא יכולה לעשות הכל, גם ככה, כאילו היא מנצחת, גם כשיש מנצח על הבמה, אצלה זה עובד. אני עדיין חושב שכשזה קורה, זה חייב לקרות באיזה מין רגע קסום כזה, של הכל יחד. אי אפשר להפריד את זה ולצפות באמת שזה יעבוד. בטח כשיש גם מרחק, אתה יודע, של עשרות שנים, בין הקלטה להקלטה. זאת אומרת, העולם השתנה מאז, נראה לי. ואם שלמה ארצי היה שר את השיר הזה היום, עם תזמורת, ההתכוונות שלו, המקום שממנו הוא שר, היה אחר לגמרי.
0: אתה יודע שהיה קטע על הבמה מאוד מצחיק, שהוא כאילו מתחיל לספר, שאייל מזיג, שנגן אצלו בס, mm-hmm. עשה את העיבודים. ואז הוא אומר, רק היום אייל גילה לי שהוא עשה את העיבודים לאלבום הזה. זאת אומרת, זה כאילו קרה, אנחנו ראינו את בנייה ברבי עושה את שידורי מזג האוויר של שלמה גם עם האנדלוסית.
1: תשמע, אם הוא לא ידע, אז הנה מילה טובה ממש לשלמה ארצי. לא ידעת מה הולך לקרות עם זה, ונתת הסכמה כי לעשות שימוש בערוצי השירה שלך למפיק שאתה סומך עליו, אבל לא סומך עליו, אבל לא ידעת לאן זה הולך, שפו.
0: טוב, הנה האנשים ש... תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים מהסמכות, לא?
1: ורק מהם נראה לי, או יותר נכון ספציפית מישראל ברייט, שגם חוגג היום יום הולדת, וזו הסיבה שאנחנו משמיעים אותו.
0: מזל טוב, ישראל!
1: וזה שיר פשוט קנוני, קנוני, קנוני. כולם זוכרים את היו לי פעם חברים, וכשבימאים ועורכי כתבות מחפשים איזה זה, אתה צריך בית.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: שערי מדע ומשפט.
3: קלאסיקה.
4: קלאסיקה.
3: זה גלגלץ.
5: אמי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אמי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
6: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אתם על גלגלץ, אנחנו שער גמזו ושחר. אמנו כאן באולפן התוכנית הקבועית. הקבועית.
8: אני אוהב את זה.
7: יש לנו תוכנית קבועית. אני רוצה לעצור רגע את השטף של המוזיקה, לתת איזה חצי דקה דקה, על איבה קילפי, המשוררת הפינית הנהדרת שהלכה לעולמה בגיל 98. יוציאה הרבה דברים טובים, ויש מעל 30 יצירות וספרים. חלק מהדברים שלה גם תורגמו לעברית.
8: משהו שאני עשוי להכיר, שחר, שיהיה לי במה לאחוז כשאתה מדבר על איבה קילפי.
7: חשבתי שתגיד איך שחר אמנו קורא עכשיו שיר של איבה קילפי, אבל לא. כן, לדעתי אתה תכיר את זה. אז אנחנו נקדיש את השיר הזה לכל האנשים שלא מפחדים לטלטל את העולם שלהם, ולא מפחדים לעשות דברים. כי מי שאמר פעם איזה מישהו, שמי שלא עושה, מי שאין לו פנטזיות, לא עושה דברים פנטסטיים. אז לא נגיד מי זה היה, שימון פרס, אבל תגידי מיד אם אני מפריע, הוא אמר כשנכנס מבעד לדלת, ואני תכף מסתלק. אתה לא סתם מפריע, ישבתי לו. אתה מטלטל את כל קיומי. ברוך הבא. וזה בשביל כל האנשים של איבה, שהשיר הזה מלווה אותי כל כך הרבה שנים, שאפילו בקבוצת המאמרים של הכדורגל, כשהיא מתה, מישהו שלח הודעה ותייג אותי, שחר היא מתה. כאילו, אני צריך לדעת את זה. טוב, זה היה רגע של פינית. אתמול,
8: 30... נוחי בשלום.
7: נוחי איבה. בשלום על בשלום זה, איבה. וקץ לייסורים. כן. אתמול, 30 שנה למותו של ג'ורג' עובדיה, במאי, שהביא לנו סרטים כמו נורית, ושרית, ונערת הפרברים, והדודה מארגנטינה, שהיה גרוע במיוחד.
8: כן. ועוד אבל הרבה... אבל נצליח מסיבות אחרות לגמרי.
7: כן, ועוד הרבה דברים...
8: בעיקר בספריות הוידאו.
7: עוד הרבה דברים של הבמאי הזה, שכאילו לקח הרבה רעיונות מאיראן, מבגדד. אנשים לא יודעים, למשל, שכל סרטי הבורקס האלה של התאומים, צ'רלי וחצי, לא צ'רלי וחצי, חגיגה בסנוקר, למשל, זה בעצם...
8: פלגיאט.
7: כן, משהו מאיראן. לקחו מסרטי מצחיקים, סרטים מצחיקים מאיראן, וג'ורג' עובדיה הביא את זה לארץ, סרטי קלט כאלה מאוד מאוד... נקרא לזה, קצת חוזרים על עצמם. זאת אומרת, הסיפור הזה של מישהי שהיא עיוורת, ואז צריכה לעבור ניתוח כדי לראות. אז יש לנו את זה בנורית, שהיא מתעוורת, וצריכה ניתוח, והיא עושה את זה. יש לנו את זה נערת הפרברים, הופכה זה, שהיא עיוורת, ואז היא עושה ניתוח. תמיד יש איזו שלישייה כזאת, בנורית זה חנוכה שמיל ורינגו, ובנערת הפרברים זה אבי סוסיטה וצ'וצ'ו. זה תמיד אותם זה, אבל... אחד הדברים המאוד מאוד כואבים, גם כשאני מסתכל אחורה, זה היכולת הזאת של המבקרים לעלוב. זאת לא ביקורת לגיטימית. זאת אומרת, היה אפשר לקחת תרבות מזרחית, או תרבות כזאת או אחרת, או בימאים או שחקנים, פשוט להצליף בהם. הייתה איזה זמרת...
8: אבל שאתה אומר לקחת מאיראן ולקחת מאיראק, הרי... אתה יודע, בעיניים אובייקטיביות, אפילו לא לגמרי אובייקטיביות, הרס התרבות. זאת אומרת, הרבה ממה שנחגג היום כמערב, בעצם זה רעיונות שנולדו אפילו בשתי המדינות האלה, כישויות פוליטיות כמו שהם היום.
7: כן.
8: אז יש בזה...
7: יש בזה פחד. וכשאתה מפחד לפעמים משהו אחר, אז אתה, אם אתה בעל הכוח, ואם אתה ההגמוניה, כמו שאוהבים להגיד, אז אתה מצליף, אתה מעליב, אתה שובר.
8: בעיקר כי ההמונים אוהבים את זה.
7: נכון, אתה לא יודע להתמודד עם האהבה של ההמון, עם הקהל שנוער, לראות את הסרטים, אז אתה מגחיך אותם, ואתה הופך אותם, לקחתי פה איזה ציטוט של אהרון דולב, במעריב, אחרי שנורית יוצאת, יוצא הסרט, הוא כותב, זה תוצר רדוד של מנטליות מזרחית מפגרת, תוצר של תת תרבות, עובדיה מהם לטבע את כולנו במים אפסיים של אינפנטיליות לבנטלית, לבנטית, סליחה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על כאילו אנשים שלא שמו מחסום על הפה שלהם.
8: אני חושב שהתחרו במי יוכל לעשות את זה בצורה הכי חדה והכי משפילה והכי סולפת.
7: אני זוכר שיצא איזה אלבום של זמרת ירושלמי, זה שם קרן לוי, וכתבו עליה ביקורת, אני לא זוכר איזה עמוס אורן היה או משהו כזה, שהוא כתב עליה שמשהו בסגנון שתמשיך למכור נעליים, ואם את רוצה להיות כמו הזמרות הפלקטיות זהב הבן ושרית חדד, אז יש לנו כבר אותם, אני לא
8: חושב... הפלקטיות פה כמה עשרות שנים...
7: כן, אנחנו לא צריכים אותך.
8: אתה יודע, אני הייתי יכול לקבל את זה אם נאמר, זה היה איזה אמת מידה אחת עקבית. והייתי אומר, כאילו, מי שמתייחס לסרטים האלה, מתייחס תמיד באותו אופן. אבל שבימי כמו קוונטין טרנטינו אומר, אני, הסרטים הבאים שלי יהיו הומאז' לבי-מוביז. יהיה לסרטי בורקס האמריקאים, לדברים שהם סיאטרש, לדברים ש... וכל יציא המבקרים הזה נעמד, מוחא כפיים, אומר, איזה התייחסות נפלאה, איזה תיקון, איזה חידוש, איזה ראייה קולנועית מבריקה, איזה כזה. חבל שבזמן אמת לא... אתה יודע.
7: אבל בסופו של דבר אתה יודע, הקהל הצביע ברגליים ובא, ומשפטים מהסרטים
8: האלה. לא, אבל יש הצלחה מסחרית ויש מקום בקנון. ומקום בקנון חשוב, בטח ליוצרים, אתה יודע, עם גוף יצירה שנמשך על פני עשרות שנים, ליוצרים כאלה, המקום שלהם בקנון, בהיסטוריה התרבותית של העם, שבתוכו ולמענו הם יצרו, המקום שלהם חשוב לא פחות מההצלחה המסחרית, וזה שהיו, אני רוצה להשתמש בלשון עבר, היו שומרי סף שמנעו מהמון יוצרים לעשות את זה, זה עצוב וכואב, ומה שאתה עושה פה עכשיו, לדעתי בעצם זה שהבאת את זה והעלית את זה בכלל, זה איזשהו תיקון ממש חשוב.
7: טוב, הנה ססי קשת ונירה גל, מי שרואה את סרט נורית, יונה אליאן לא שרה שם, זאת נירה גל שעושה קולות, הילדה שאתם רואים, טוב, הקצב היא שרה, אבל הנה, שיר הפתיחה.
8: איזה עולם אחר.
7: עולם אחר לגמרי, שייקה פייקוב, בוא שרה בי, ססי קשת, והאישה שנשרפת מהאהבה לבחור, ומי שלא ראה את הסרט, קדימה.

0: וסיליס קרס, זכר זמר לברכה, דצמבר 23, האיש הזה, הענק הזה, הולך לעולמו, ואנחנו כאן מדברים בישראל הרבה פעמים על זמרים יווניים שלוקחים להם שירים ולחנים, אז חי משה ודברי אליי, ומושי קפיה עם מטלפן שוב אלייך, ועוד הרבה אנשים שלקחו פנומנו, זה לא עושה לי כלום, של אורן חן וסטלוס. 26, יוצא אלבום, אחרי מותו, ודממה.
1: דממה איפה?
0: כאן בישראל,
1: הנה, כאן נשמע עכשיו בתוכנית.
0: בסדר, אנחנו מדברים על אלבום שיצא לפני חצי שנה ודממה. השאלה שלי היא כל הזמן, אנחנו רואים את זה גם עם ראשית תא, גם אחרי מותו נראה לי יצא איזה אלבום, וכאילו הקהל הוא לא רוצה את הזמר שלו אחרי שהוא מת. הוא כאילו לא רוצה לשמוע ממנו חומרים שהוא לא יכול...
1: שמע, נראה לי שבמקרה שלו ספציפית, זה, אתה יודע, כאילו זה הבאס האוטומטית הזאת, אני בחיים לא אשמע את השיר הזה בהופעה. זה כאילו...
0: לא חשבתי על זה.
1: זה קצת, כאילו לי, אתה יודע, אני מדבר בשמי, לי זה היה אוטומטי קצת מוריד. כאילו, ועזוב את זה שעכשיו הידי ומועין, כאילו פתאום יש להם מלא דואטים, ואני חושד עכשיו ב-AI בהכל. תמיד, יכול מאוד להיות שזה בכלל לא הקלטות שהוא הקליט בי מחייו, יכול להיות שזה הכל, כאילו, כל מיני מניפולציות אולפניות שעושים על...
0: כן, אתה שומע עכשיו את הכל שלו,
1: אני לא מגדולי מעריציו כדי לשפוט את זה, אני משאיר למאזינים אם הם רוצים, כאילו לעשות ניחוש מושכל, או אפילו לתת תשובה מנומקת אחרת. אני מחזיק בדעה הזאת, שכאילו, אתה יודע, זמר הופעות ענק כמו, אתה רוצה לראות את הדבר הזה בהופעה, אתה רוצה לשמוע את הדבר הזה בהופעה, אתה רוצה להסתכל לו בעיניים, כשהוא שר את השיר הזה.
0: ולשתות את הוויסקי מהיד שלו, כמו שהוא היה עושה בהופעות.
1: אם זה מה שצריך, אז זה מה שצריך שלך,
0: לשתות וויסקי מהיד. לא, אבל אני אומר, זה כאילו הופך להיות מי זמר ככה עצום וגדול ממדים בשירה שלו, למישהו שזה חוזר לעכברים שאוהבים וסיליס קרס. זאת אומרת, הקהל הרחב יצרוך את זה פחות, זמרים ישראלים לא יגשו לאלבום הזה לחפש איזה לחן, כי זה שירים שהם לא ממש מצליחים, הם לא לעתיים, הם כבדים מאוד. אני שמעתי את כל האלבום, שיר שם שעוד ככה אפשר לסחוב אותו, אבל מה קורה לזמר, שאנחנו כל הזמן אומרים, אני כל הזמן אומר, איפה ההקלטות של זוהר, שככה מתחבות במגירה, אולי עכשיו האחים ראובני יוציאו מאיזשהו מקום.
1: אני לא מחכה לזה בנשימה עצורה, לא? אני מודה.
0: אני לא. מחכה, אני חושב שכמו שמצאו... גם קוטנר חברנו פה מצא משהו של אריק באיזה מגירה, וכל אמרו, וואו, אריק וזה, אני כן רוצה שימצאו איזה זוהר כזה.
1: הלוואי.
0: זה משהו שזה.
1: הלוואי.
0: טוב, זה מתחבר לנו לזוהר.
1: כן, נכון, כן, כן, זה גם הופיע כאן בשיר.
0: כן.
1: תשמע, אני חושב שזו הזמרת הראשונה, שאנחנו משמיעים פעם שנייה בתוכנית, ו... אני גם חושב שאני מצליח לזהות, כזה בקרב מבקרי המוזיקה והעסקנים וכזה, נימה חיובית מאוד בהתייחסות שלהם לאלבום שלה.
0: כן.
1: ואני מדבר על אני נינה של נינת, השמענו פה את בינתיים לחיטה, שמאז כבר נכנס לפלייליסט יום. הנה עוד שיר ענק מתוכו, קוראים לזה כפרה, ולא כפרה.
0: לא תלך כפרה בזה?
1: לא, לא, לא, זה לא בכזה, וזה פשוט מלא בהומור עצמי מצוין, והגשה שגם אם היא לא הכי מושחזת בסגנון, עושה את זה. כפרה.

0: היא בוסה כפרה.
1: איך נדלקת שיופיע הפרסה הזו מ...
0: רינטה עומרי, כולם גונבים, לא גונבים, משאילים, משאילים, זה טוב. אנחנו תכף...
1: זה נדמק, זה יושב פה ממש טוב לפחות לטעמי.
0: כן.
1: אנחנו צריכים לרוץ לסיום כדי להספיק לשמוע כמה שיותר מהקסם הבא, קוראים לה דריה ילדרים, מגיעה מטורקיה, יש לה להקה בשם שימשק, שזה מצחיק כזה, הם כותבים גרופ שימשק. והופיע פעם אחת בישראל, מודה שהיה לי איזה יד בדבר, ומאז כמובן לא. אז הגיעה עם בן זוג, היה לה בן זוג פלסטיני, והם מגיעים מכל מיני מקומות באירופה וגם מדרום אפריקה, ואיזה חלק מהתחייה הזו של הפסיכדליה הטורקית, שהיא עושה שירים שהם היו, נגיד, פחות במיינסטרים, דברים שיותר
0: רגילים. גם היא עשתה את אוי אוי
1: אמיני, כן, גם, וגם כל מיני, נגיד, שירי עם כזה מהכפרים, כמו הדבר. הדבר הזה, שנקרא אוז קיץ' בראנה.
0: היא עשתה גם נם קלדי, נכון?
1: נם קלדי, כן. שהוא גם כזה כמו מין שיר ערס כזה, היא מספרת, היא מספרת עליו בתחילת המופע. אחד הקולות הכי, תקשיבו לדבר הזה, זה כאילו, זה לא יומן, שבת אנוש נשמעת ככה.
0: טוב, נגיד תודה למיכל דביר על הצד הטכני, שירן שירה קאווה על ההפקה.
1: תודה לך, שחר.
0: תודה רבה, שחר, אמנו תוכנית, תעלה לאתר ולאפליקציה שלנו בעזרת השם.
1: ואחרי החדשות יהיה כאן אחינו היקר
0: קוואמי. נשתמע.
1: יאללה ביי.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן שירה שפי עם מה שקורה עכשיו. בכיר בבית הלבן אומר לערוץ אל חדת הסעודי כי השיח הטכני מול איראן נמשך על אף המחלוקות הזמניות בין הצדדים. מוקדם יותר דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל כי שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן שתוכננו לשבוע הבא הוקפאו בעקבות ההסלמה בימים האחרונים בין שתי המדינות. ידיעה שריכזו כתבנו שירה עטר ואוהד צוהר. עשרות חרדים קיצוניים מתפרעים בשעה זו במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי המפגינים חוסמים את הכביש לתנועה ואף הציתו אש בניסיון לשבש את התקדמות העבודות. כוחות המשטרה בזירה פועלים לפנות את המוחים. אסון הטנק של גדוד 52. בתום התחקיר הראשוני צהל עדכן כי הטנק, שנפגע בסוף השבוע שעבר בדרום לבנון, נפגע מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה. באירוע נהרגו מפקד הגדוד, סגן אלוף דור בן שמחון, והלוחמים סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה, זיכרונם לברכה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. רצח ליה מלכה בנתיבי איילון, בן זוגה לשעבר של מלכה, החשוד המרכזי במעורבות בהתמנת מטען הנפץ ברכבה, שוחרר למעצר בית. זאת לאחר שהחקירה בעניינו הגיעה למבוי סתום. עם משפחתה של מלכה נמסר, מדובר בכישלון נוסף של משטרת ישראל, שלא מסוגלת לספק ביטחון אישי לאזרחי המדינה. מדבריהם הביא כתבנו במרכז, טוביה יגלניק. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו קנדה פוגשת את דרום אפריקה במסגרת המשחק הראשון בשלב 32 הנבחרות האחרונות. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת תמשיך לשלב שמינית הגמר ותפגוש את הנבחרת המנצחת במשחק בין מרוקו להולנד. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ונתן הסנה מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
4: קואמי עושה לי את הלילה.
5: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מיכל דביר, סאונד, שיון שירקאווה במפיקה. קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה בגלגלץ. מתחילות.

ביג, רז פרסטן מהאלבום החדש, אני תוכן לכם פה איזה אלבום, רז פרסטן ולהקה, אלבום שהם ישיקו בהופעה במבה, מרץ 2 בתל אביב ב-9 ביולי. היום לפני 3 שנים, עזב את העולם הזה למרבה הצער דובי לנץ. דובי, מגדולי האורחים המוזיקליים, כל כך אהב את העולם כולו, והוא חיפש בו כמה שיותר אפשרויות קיום, שלא הדבר המיידי שאנחנו רואים ושומעים בעולם המערבי, כך שהוא גילה שלל דברים וחשף אותם לראשונה לקהל בארץ. למשל, אז אמר הג'יראי צרפתי רשיד טהה,

המקור של הקלאש זה רוק אל קסבה, בביצוע של רשיד טהא. את רשיד טהא הכרתי דרך דובי לנץ, שהיום הוא יום השנה השלישי למותו. אני כל כך מתגעגע על האיש הזה, שהוא אחת ההשראות הכי גדולות שהיו לי בחיים.

רוק אל קסבה, ראשי טהה. בשבילך דובי, בגעגועים ענקיים. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה, כאן בגלגלץ.

עכשיו סינגל חדש לרולינג סטונס, בו איפשהו רוברט סמית מהקיר מנגן גיטרה וסטיבי ווינווד מנגן קלידים. Divine Intervention, סטונס, חדש.

בונה, יופי של שיר, אה? Divine Intervention, Intervention, Intervention, חדש של הרולינג סטונס. היי לקרן רון שהצטרפה אלינו על הסאונד. ולסטונס יש עוד שיר חדש. אנחנו נשמע אותו בהמשך התוכנית.

Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears. מי שכתב, הלחין ושר את השיר הזה הוא דייוויד קלייטון תומאס, שהפך לסולן של Blood, Sweat and Tears אחרי הפרידה שלהם מסולנם הקודם אל קופר, ואיתו עם דייוויד קלייטון תומאס הלהקה הזאת הפכה להצלחה ענקית בעולם. מאוד ממליץ לכם לראות את הסרט הדוקומנטרי על Blood, Sweat and Tears, גם אם אתם לא מכירים אותם. השיר הזה הופיע באלבומם השני שנקרא על שמם, יצא ב-68, ואנחנו שומעים אותו עכשיו מכיוון שבשבוע שעבר, 24 ביוני 26, דייוויד קלייטון תומאס עבר למימד אחר, למרבה הצער, זכרו לברכה. עכשיו משהו מתוך אלבום חדש שהוציאו השבוע, הבאטול סרפרס. ב-2001 יצא אלבומם האחרון של הבאטול סרפרס, הוא נקרא Weird Revolution. 25 שנה מאוחר יותר הם הוציאו את האלבום שמיד נשמע מתוכו, אלבום שנקרא After the Astronaut, שפול לירי מהבאטול סרפרס אמר עליו שהוא בעצם האלבום שהם הוציאו לפני 25 שנה, אבל כפי שהם רצו שהוא יישמע באמת, וזה יופי של אלבום. Venus, Battle Surfers, חדש.

0: 'Cause I'm Jesus Christ, and it's probably due to the rise.
1: גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
2: קוואמי. עושה לי את הלילה.
3: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח, כמו אופר ינאי, בלי צ'ק פתוח, כמו מכבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל, בלי בן כספית, כמו אורי גלר, בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי, בלי אשליות, כמו אביב גפן, בלי הטעויות.

קצת מסובך, סינגל חדש חדש של שחר סוויסה. האיש הוא פשוט מלך הרגש. וכן, גם מאוד מחמיא לי להיות מוזכר בשיר הזה. קצת מסובך, שחר סוויסה, חדש.

0: היימנוט, בשביל היימנוט קסאו, שחייבים למצוא אותה כבר, חייבים להחזיר אותה הביתה למשפחה שלה, לחיים הקודמים שלה. שירם של אברי ג'י ואורית השומה.
1: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
0: אוקיי, זה 20 דקות פלוס מינוס אחורה, השמעתי לכם את השיר החדש המצוין של הרולינג סטונס, Divine Intervention, הם הוציאו בעצם סינגל כפול, עם השיר ששמענו ועם עוד שיר שגם בו סטיבי ווינווד מנגן בקלידים, Jealous Lover, לקראת אלבום חדש שלהם, The Rolling Stones.

אפריקה במקור של טוטו. את הביצוע המהמם הזה הכיר לי דובי לנס, זכרו לברכה, שהיום הוא יום השנה השלישי למותו. דובי שידר בגלץ, פה מעלינו בבניין הזה את כל הג'אז הזה אחרי מותו של דני קרפל, וברדיו הקצה הוא שידר תוכנית בשם פעמיים כי דוב, השאיר את העולמות של מי שהקשיבו לו, ואני הכרתי את זה בתוכניות שלו, את הביצוע הזה, שעשו Angel City Choral, Angel City Choral, אפריקה. בשבילך דובי. הנה משהו חדש ויפה יפה.

0: אתם קבועים או קבועות פה בתוכנית הזאת, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת בגלגלץ, אולי אתם זוכרים שבשבוע שעבר השמעתי לכם סינגל חדש של מוזיקאית בשם פיו? P-I-U? פיו מגיע מוונקובר איילנד. השיר הזה לקוח מאלבום החדש שלה שנקרא מילאו. הוא יצא בסוף השבוע, הוא כולל את הסינגל שהשמעתי ועוד כמה קטעים יפהפים כמו זה שנקרא ג'ארה, ג'ארה, פיו. אחד אחרון עכשיו בשביל דובי לנץ, שאני מקווה שהיה מעריך את המעבר בין מקומות שונים בעולם שקורה כרגע בתוכנית הזאת. זה משהו שהוא היה עושה, והוא היה המאסטר בלעשות את זה. היה מקום שהיה כמו בית שני לדובי בעולם בכלל, וגם מוזיקלית, וזה ברזיל. דובי לנץ, כעורך מוזיקלי ושדרן, למעשה יחד עם אלי ישראלי היה האחראי הראשי, שניהם היו האחראים הראשיים והראשונים להפוך את המוזיקה הברזילאית בישראל לענקית. אלי ישראלי היה השגריר שכולם שמעו, ודובי היה השגריר השקט, אבל הם עשו את זה שניהם. וזה היה אחד השירים שהוא היה משמיע וגילה לקהל בארץ, גל קוסטה.
1: Non

פרח ושירים, השיר החדש. אגב, אני מחפש סופרלטיב שעוד לא השתמשתי בו, אבל אין, המקסים, הנפלא, הכל נכון, של טליה דנציג, הנהדרת. את השיר הקודם שהיא הוציאה לקראת אלבום הבכורה שלה, לב ליבי, שמעתי לכם בתוכנית הזאת בהשמעת בכורה עולמית, ותוכלו לשמוע

0: עידן סין משמיע אותו מיד אחריי. אז תשארו איתנו. תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה לקרן רון על הסאונד. אני אשוב אליכם ואליכן עם עוד מוזיקה חדשה וגם לא חדשה ורק מעולה וקצת אחרת. מחר, שני ובשלישי וברביעי, בין 10-11, ניפגש כאן בגלגלצ בלילה. וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכן בבקשה. אוקיי?
1: גלגלצ.
2: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן שיר השפי עם מה שקורה עכשיו. איראן ביטלה את השתתפותה בשיחות הטכניות שנקבעו להיום בעקבות לדבריה הפרת ההתחייבויות מצד ארצות הברית, כך אמר גורם איראני לטלוויזיה הממלכתית. מנגד, מוקדם יותר אמר בכיר בבית הלבן לערוץ אל-חדאת הסעודי כי השיח מול איראן נמשך על אף המחלוקות הזמניות בין הצדדים. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דווח היום כי שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן שתוכננו לשבוע הבא הוקפאו בעקבות ההסלמה בימים האחרונים. ידיעה שריכזו כתבנו שירה עטר ואוהד צוהר. עשרות חרדים קיצוניים התפרעו הערב במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. שני שוטרים נפצעו באורח קל מיידוי אבנים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר כי המפגינים חסמו את הכביש לתנועה ואף הציתו אש בניסיון לשבש את התקדמות העבודות. כוחות המשטרה בזירה פיזרו את המחאה לאחר עימותים עם המפגינים. רצח ליה מלכה בנתי ואיילון. בן זוגה לשעבר של מלכה, החשוד המרכזי במעורבות בהתמנת מטען הנפץ ברכבה, שוחרר למעצר בית. זאת לאחר שהחקירה בעניינו הגיעה למבוי סתום. ממשפחתה של מלכה נמסר, מדובר בכישלון נוסף של משטרת ישראל, שלא מסוגלת לספק ביטחון אישי לאזרחי המדינה. מדבריהם הביא כתבנו טוביה יגלניק. בת 44 נפצעה באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4, סמוך למחלף עד הלום. צוות מגן דוד אדום פינה אותה ופצוע נוסף כבן 30 במצב בינוני לבית החולים אסותה באשדוד. ידיעה שהעביר כתבנו אל ישיב הראל. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו קנדה פוגשת את דרום אפריקה למשחק הראשון במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות. התוצאה בתום המחצית הראשונה היא תיקו 0. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת תמשיך לשלב שמינית הגמר ותפגוש את הנבחרת המנצחת במשחק בין מרוקו להולנד. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תעשינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלצ.
5: עידן סין, עושה לי את הלילה.

אריק לביא, אני עשיר לכשיר, 7 אחרי 11, שלום לכם, שלום לכן, אנחנו שוב נפגשים כאן, לסכם את היום, את מה שהיה בו, אולי לא לסכם, אולי גם לשים בצד, אבל זה היופי במוזיקה, אנחנו בוחרים להרגיש ממנה מה שבא לנו, לפי המצב רוח, אז נצא לדרך, נגיד תודה רבה לקוואמי שהיה כאן לפניי, לרונה רוגנר כהן שעורכת לנו את השירים, למיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם תליה דנציג, שם שבעולם האינדי כבר מכירים יפה, אולי אתם מזהים אותה מהשיר שלה כשאין מה להגיד, והנה עכשיו בשיר חדש אצלנו בפלייליסט הלילה, לב ליבי, מתוך אלבום הבכורה שבדרך. יוצאים לדרך, גלגלץ.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: ג'ירפות, מי שלא חולם כועס, 11:21, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אבל תמיד אתם יכולים לעדכן אותנו מה לא בסדר, ב-052-90-2000 ואז 2, בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה. ממשיכים עכשיו לאידיוט ופלד, אידיוט כמובן, הפרויקט של אורי רוסו, שגם זוכה לטייטל שהוא השותף ליצירה, הוא בן הזוג של נוגה ארז, ככה, מה שנקרא, באלבום שני שלהם, שיצא, מארחים את פלד.
1: בוא נהיה מניאקים,
0: וככה זה הולך.

להישאר. בבית אין לנו מקום אחר. נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים.

0: אחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

אילן וירצברג והלילה הבא, שיר חדש, יש לו גם אלבום חדש בו הוא חוזר לשירים מוקדמים שכתב ואז הוא משחזר אותם, קוראים לזה אילן בן 20. מוזמנים להקשיב לזה, 11:37, אתם על גלגלץ. הנה פרויקט 30, יאלי סובול, מלני פרס, רוץ מהר.

טונה, כנפיים. ובואו נעשה את המשחק מילים הזה, מעיף אותנו לסוף שעה ראשונה. חדשות, ואז חזרנו. עד אז, הנה זהבה בן עם אהבה אסורה.

0: אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן שיר השפי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתקפות ההדדיות במצר הורמוז ולקיים פגישה ביום שלישי בדוחה, כך אומר בכיר אמריקני לאקסיוס הערב. זאת לאחר שאיראן ביטלה את השתתפותה בשיחות הטכניות היום בין המדינות, בטענה להפרת התחייבויות מצד ארצות הברית, כך אמר גורם איראני לטלוויזיה הממלכתית. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי מוקדם יותר הערב, בכיר בבית הלבן, טען בפני ערוץ אל חדת הסעודי, כי השיח מול איראן נמשך כל העת, על אף המחלוקות הזמניות בין הצדדים. חמושים ירו לפני זמן קצר לעבר מוצב של צהל בדרום גזרת סוריה, בתוך אזור החיץ בו מוצבים כוחות. בתגובה, צהל ירה פגזים ותקף מהאוויר באמצעות מסוק רב בשטח פתוח. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. צהל השמיד הערב תשתית טרור תת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל ג'ון שבדרום לבנון. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
4: מדובר היה בתוואי טרור תת-קרקעי באורך של יותר מ-200 מטרים שהכיל 4 חדרי שיגור, כתבה ממבטונות רבות של חומרי נפץ. השמדתו נדחתה בכשבוע מהמועד המקורי אליו תוזמנה, ובהודעת ראש הממשלה ושר הביטחון לאחר הפיצוץ נמסר כי ישראל עדכנה את ארצות הברית על השמדת התשתית. לפני הפעולה הותקנו תושבי הצפון כי פיצוץ אז ישמע במרחב, וייתכן שתופעל התראה מחשש לרעידת אדמה, רעידה שהורגשה בדרום לבנון.
3: בת 44 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4, סמוך למחלף עד הלום. צוות מגן דוד אדום פינה אותה ופצוע נוסף כבן 30 במצב בינוני לבית החולים אסותה באשדוד. ידיעה שהעביר כתבנו אל ישיב הראל. גביע העולם בכדורגל, קנדה ניצחה 1-0 את דרום אפריקה במשחק הראשון במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי קנדה תמשיך לשלב שמינית הגמר ותפגוש את הנבחרת המנצחת במשחק בין מרוקו להולנד. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תעשינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: עידן סין, עושה לי את הלילה.

כמה שירים אתם מכירים של דה סמיץ שיש להם סולו גיטרה מונחך. Stop me if you think you've heard this one before. חצות ועוד 6 דקות פותחים שעה שנייה אחרי החדשות כאן, אז שלום לכם, שלום לכם. נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבוחרת לנו את המוזיקה. לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם לולה יאנג שהוציאה עכשיו סינגל אחרי שבספטמבר 25 היא התמוטטה על הבמה בפסטיבל מוזיקה בניו יורק, לקחה הפסקה, והנה היא חוזרת עם From Down Here, וכמובן רק בריאות ורק הצלחה.

נדב חנציס עושה פול טראנק כאן אצלנו באולפן גלגלץ, ממש ממש ממש בשבוע שעבר הוא התארח אצלנו כאן בגלגלייב עם דלית רצ'סטר, פיצע את הקאבר הזה שאפשר שוב לשמוע באתר, באפליקציה, כל מקום שאנחנו נמצאים בו ושאתם נמצאים בו מוזמנים. 10cc עכשיו, I'm not in love, רק לפני זה נגיד, בכבישים הכל בסדר, הכל זורם, 052-90-2002, אתם כבר יודעים מה לעשות.

I'm with you, 12:24, אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם אביב בחר, אמן, כמובן, שיר חדש, ממש ממש ממש ממרץ האחרון, זה שיר הנושא מתוך אומן, אמן, סליחה, שנכתב ביחד עם אורי גליקמן, סולן התקווה 6. ממשיכים.

0: פה
1: בגלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

רול מודל, היי הופס, 3000. 12:40, זה הזמן להגיד שבכבישים הכל בסדר, הכל זורם. והנה בפעם האחרונה נגיד 052-90-2002, לכל דיווח שיש לכם. עד שיגיע אחד כזה, הנה דייר סטרייטס.

יובל מנשה, ושמתוך האלבום החדש של יובל מנשה, שכבר הבטחנו פה כמה פעמים, ואז הוא יצא בסוף מאי האחרון, אירועי הברבור השחור, כמובן, יובל גם מנגן את המון בהופעות של שי, פסנתר, כינור. מסיימים שעתיים, גלגלץ. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, שיהיה לילה טוב, שקט, רק בשורות טובות. ניפרד עם Don't Give Up.

0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את התקפות ההדדיות במצר הורמוז ולקיים פגישה ביום שלישי בדוחה, כך אומר בכיר אמריקני לאקסיוס הערב. זאת לאחר שאיראן ביטלה את השתתפותה בשיחות הטכניות בין המדינות שנקבעו להיום בטענה להפרת התחייבויות מצד ארצות הברית, כך מסר גורם איראני לטלוויזיה הממלכתית. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי מוקדם יותר אמר בכיר בבית הלבן לערוץ אל חדת הסעודי כי השיח מול איראן נמשך על אף המחלוקות הזמניות בין הצדדים. חמושים ירו לפני זמן קצר לעבר מוצב של צהל בדרום גזרת סוריה, בתוך אזור החיץ בו מוצבים כוחות. בתגובה, צהל ירה פגזים ותקף מהאוויר באמצעות מסוק רב בשטח פתוח. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. בערוץ אל-מיידין דווח כי ממשרד החוץ של סוריה נמסר בתגובה, אנו מגנים בחריפות את ההתקפות והפלישות הישראליות לשטח סוריה, שפוגעות במאמצים לבסס את הביטחון באזור, לשון ההודעה. צהל השמיד הערב תשתית טרור תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים הכיל 4 חדרי שיגור כתבאמים וטונות רבות של חומרי נפץ. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי טרם הפעולה עודכנו תושבי הצפון שפיצוץ אז צפוי להישמע במרחב וכי ייתכן שתופעלנה התראות מפני חשש לרעידת אדמה. גבר כבן 50 נפצע קשה מירי בכפר ברטאה שבצפון השומרון, אחרי שיצא מחתונה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסרת, כי הרקע לאירוע פלילי. גביע העולם בכדורגל. קנדה ניצחה 1-0 את דרום אפריקה במשחק הראשון במסגרת שלב 32 הנבחרות האחרונות בטורניר. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי קנדה תמשיך לשלב שמינית הגמר ותפגוש את הנבחרת המנצחת במשחק בין מרוקו להולנד. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תעשינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.